0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det, radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv. P3. Det, man hører, er man selv.

har fortalt om min plan, om hvorfor jeg har været væk endnu, men ikke kunne glemme dig. Sluk og sutte ind, vent på solen, den står op igen.

EM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Ja, jo, jo, jo, jo, ja. Natasha, ja. Makupa. Hey. Right? Ej, mamma. Ej, klar.

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Det var en togfører, der mistede livet i gårsdagens store togulykke uden for London. Det fortæller RMT, der er en af Storbritanniens største fagforeninger inden for transportsektoren i et opslag på X. Togkollisionen har indtil videre altså kostet en person livet, mens 11 personer pådrog sig meget alvorlige kvæstelser. 22 blev alvorligt kvæstet, og yderligere 56 personer kom lettere til skade, det skriver ambulancetjenesten i det østlige England, også i en meddelelse på X. Morten Rønnelund er Storbritannien-kommentator, og han har fulgt ulykken tæt.
2: Det vi ved om, hvad der er sket indtil videre, det er, at det er to tog, der er kørt sammen, men de kører i samme retning, og det ene tog kører så op i bagenden af det andet. Om det første tog har holdt stille, og hvor meget hastighed der har været, det vides ikke endnu. Man kan også fornemme af billederne, at det ikke er noget, hvor togene sådan er krøllet sammen eller hoppet af skinnerne. Det har været blidt, men altså, når det er et tungt tog, er der intet, der sådan for alvor er blidt.
1: Mange danskere elsker at besøge jordbæravlere, hvor de selv kan få lov at plukke bærene. Men der bliver længere og længere mellem markerne, fordi produktionen af jordbær bliver flyttet over i tunneller, hvor bærene vokser i et mere beskyttet miljø. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der sidste år blev dyrket jordbær på 738 hektar marker. Det er et fald på 33% på bare 5 år. Poul Viggo Schmidt i Trustrup ved Grenå har dyrket jordbær i 30 år, men nu vil han også have færre marker.
3: Dyrkningsteknikken i at have jordbær på friland er simpelthen for risikabel i forhold til at dyrke i tunnel, hvor du har mere kontrolleret dyrkningsforhold. Der er du ikke så vejrafhængig herude. Hvis det regner, jamen, så kommer der ikke nogen kunder, og det ting, de begynder at rødne nemmere.
1: Kong Cameron Andersen er kørt 60 km fra Aarhus for at besøge Smits jordbær. Men det er hele turen værd, siger hun.
4: Det er meget bedre, end vi køber ind i supermarkedet eller noget. Jeg synes, det smager mere saftigt.
1: Poul Viggo Schmidt er enig i, at der er forskel, men skiftende vejr og klima gør det svært at dyrke jordbær udenfor.
3: Det vil jeg våge den påstand, at de smager af mere og har også en bedre konsistens end bær, som der for eksempel er dyrket i tunneller.
1: Antallet af bekræftede tilfælde af virussygdommen Ebola i DR Congo er steget til 933. Det oplyser landets sundhedsminister Samuel Roger Kamba ifølge Ritzau. 245 personer er indtil videre døde af Ebola, og sundhedsministeren oplyser samtidig, at 80 patienter er kommet sig udskrevet fra Ebola-behandlingscentre i landet. Og Verdens Sundhedsorganisation WHO anslår, at det aktuelle udbrud har en dødelighed på mellem 30% og 50%. Regn og tordenby i nat, som kan være med hagl og kraftige vindstøder mellem 16 og 10 grader varme. Men i morgen kommer der igen sol til de fleste og dejlige temperaturer helt op til 28 grader.

0: kvæler dig. Op imod dit sidste åndedræt, læner jeg mig.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: gør, som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
1: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
2: Under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
3: Føl bare, han har taget alt magten over mig.
1: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
4: Det der var en afpresser, jeg lige havde prøvet.
5: Så er der ny.
4: Okay,
5: nu sker der noget.
1: Se Jagten på sexafpresserne.
4: Det er jo fucking nøjere, det her.
1: Nu på DRTV. Det man hører, er man selv. P3.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 67, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: Overalt i Europa er der mangel på boliger i de store byer, og priserne stiger. I Spanien bider det ekstra hårdt, og i Madrid er lejepriserne steget med 80% på 5 år. Den 87-årige kvinde Marie Carmen er blevet et symbol på boligkrisen. En domstol har bestemt, at hun skal smides ud af sin lejlighed.
2: Jeg vivo sola, no tengo familia, entonces yo en estos momentos pues tendré que...
1: Jeg bor alene, jeg har ingen familie, så lige nu må jeg finde ud af, hvordan jeg skal klare mig, hvordan jeg kan overleve, fortalte Marie Carmen her fra sin kørestol. Og i Madrid har der været demonstrationer for at støtte Marie Carmen.
3: Marie Carmen, se queda!
4: En España es que decimos que hay unas leyes rentistas porque están protegiendo la especulación.
1: Vi siger, at lovgivningen tilgodeser udlejere og investorer, fordi den beskytter spekulation, i stedet for at beskytte almindelige mennesker, som har arbejdet hårdt hele livet, sagde her Alicia Del Rio, der er lærer og aktivist. Og 4 ud af 10 spanier peger på boligkrisen som landets mest alvorlige problem lige nu, fortæller her DR's europakorrespondent Anna Gårdsløv.
5: Stort set alle kender nogen, som er påvirket af det her. Det betyder, at unge mennesker ikke er i stand til at flytte hjemmefra. I dag er en spanier 30 år i gennemsnit, før man er i stand til at få sin egen bolig. Det betyder, at mennesker, som har fuldtidsarbejde, ikke er i stand til at bo i egen lejlighed, simpelthen fordi huslejerne er for høje.
1: Og så skal vi til Libanon, hvor der er forvirring over forskellige meldinger om våbenhvile. Mange libanesere havde regnet med, at der ville være fred efter en aftale mellem USA og Iran, men så kom der en række angreb fra Israel flere steder i Libanon, og altså ingen fred. Men så i går eftermiddags kom meldinger om en våbenhvile mellem Israel og Hezbollah. Det fortæller deres udsendte i Beirut, Celine Tyrker.
6: Folk er forvirret, mildest sagt. Dem, der prøver at følge med løbende, har lidt slukket for telefonerne. Her tidligere var jeg nede på en af flygtningelejrene, hvor jeg fik at vide, at rigtig mange havde pakket deres ting sammen i går, fordi de havde forstået, at forhandlingerne skulle gå i gang i dag, og derfor var taget ned sydpå, hvor de kom fra. Og mange af dem var så vendt tilbage til Beirut i dag, fordi der havde været angreb i nat. Og nu kommer der så en til melding om, at der skulle være en våbenhvile. Så jeg vil sige, stemningen er nok mere en klar forvirring.
1: Efter 4 uger med uregelmæssig drift kører letbanen i Odense igen på hele strækningen fra lørdag morgen. Det er en manglende sikkerhedsgodkendelse, der har været skyld i, at letbanen i Odense ikke har kunne passere hospitalet nyt OUH de seneste 4 uger. Men fra lørdag morgen er driften igen normal, og toget kører på hele strækningen mellem Tarup og Hjallelse, det skriver Odense Letbane på sin hjemmeside. Efterhånden regn og tordenbyger, og de kan være med hagl og kraftige vindstød. I morgen der kommer der igen sol til de fleste og skønne temperaturer mellem 20 og 28 graders varme.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Det var en togfører, der mistede livet i gårsdagens store togulykke uden for London. Det fortæller RMT, der er en af Storbritanniens største fagforeninger inden for transportsektoren, i et opslag på X. Et vidne, Peter Knapp, fortalte til engelske BBC, at det føltes som om, jeg havde været i en bombeeksplosion, og Peter Knapp befandt sig i den forreste vogn i et af de tog, der var involveret i sammenstødet. Og Morten Rollelund, der er Storbritannien kommentator, han fulgte ulykken tæt.
2: Det er to tog, der er kørt sammen, men de kører i samme retning. Og det ene tog kører så op i bagenden af det andet.
1: Togkollisionen har indtil videre altså kostet en person livet, mens 11 personer pådrog sig meget alvorlige kvæstelser. 22 blev alvorligt kvæstet, og yderligere 56 personer kom lettere til skade. Det skriver ambulancetjenesten i det østlige England i en pressemeddelelse, også på X. Og det vides endnu ikke, hvad det var, der forårsagede ulykken. Flere og flere danske jordbær bliver produceret under plastik i lange tunneller i stedet for på åbne marker. Og det går ud over smagen, det mener madformidleren Poul Lønberg, der står bag madprojektet Den Tabte Smag. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der sidste år blev dyrket jordbær på 738 hektar marker, og det er et fald på 33% på bare 5 år. I stedet bliver flere jordbær dyrket i tunneller, og det går ud over mere sårbare jordbærsorter, siger Poul Lønberg.
3: De gamle jordbær som Cinca Cingana, Zephyr, Dybdal osv., de havde en anden smag, en mere jordbær-dejlig smag, og de er ikke egnet til at dyrke i tunneller. Så du får ikke det samme, som du får i, på friland, som du får i en tunnel.
1: Poul Lønberg mener, at det er et stort tab for de jordbærglade danskere, der bliver længere mellem frilandsjordbær.
3: Altså, det er noget af det mest danske, vi overhovedet har. Altså, du har nye kartofler, du har jordbær, du har asparges, du har de her ting, hvor det her, det er dronningen af vores madkultur. Helt sikkert.
1: En af VM-favoritterne ved fodboldslutrunden kom for alvor i gang i nat. Brasilien udspillede især i første halvleg Haiti og vandt sikkert med 3-0, blandt andet på 2 mål af Cunha.
4: Vinicius Junior over for 2. Forsvarsspiller Vinicius Junior. Og så muligheden Cunha.
1: Dermed går Brasilien forbi Marokko og op på førstepladsen i gruppe C, mens Haiti ikke længere har mulighed for at komme videre fra gruppespillet. Og VM-bolden, den ruller bare videre. Lige nu ramler Tyrkiet og Paraguay sammen i en kamp med helt afgørende betydning for begge holds muligheder for netop at komme videre fra gruppespillet, og du kan følge med på dr.dk. Her til morgen, nogen sol, men også risiko for byer, der lokalt kan være kraftige med både havl og torden. Det bliver der varmt mellem 20 og 28 graders varme. Radioavisen her med Dennis Kragelund.

0: Jeg hedder Pelle Peter Jensel. Jeg er vært på Tæt på himlen, og jeg elsker at sende musikradio på P3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
1: Okay, let's go, baby. Mikrofonen er din.
2: Hej, mit navn er Chris, og lukker du mig ind?
0: Eller det hele bare ender i kaos.
1: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en øvrigt live på P3.
0: Det er sindssygt,
3: det
0: er.
3: Det, man hører.
0: Det er den her uforudsigelighed, jeg elsker. For hvad bliver det næste?
3: Er man selv.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Velkommen til Sara og Monopolet.
2: Det er dine forældre, der er noget i vejen med her. Man bliver nødt til nogle gange at opdrage på sine forældre.
3: Jeg vil hellere høre folk dyrke sex, end jeg vil høre dem skændes. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det.
4: Folk, der rejser meget, det er fordi, de bor for dårligt.
0: Sara og Monopolet.
5: Opgaven ligger i ikke at vende sådan en oplevelse til skam.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
6: Tinder er jo noget lort, og billeder lyver.
0: Lyt med i det her lyd.
7: Det, man hører,
8: er man selv.
7: Er man selv.

0: radioavisen klar. Klokken er 6.
1: De stigende brændstofpriser lægger et pres på mange busruter, der fortsat kører på diesel. Og det mærkes især uden for de større byer. Derfor har regeringen afsat et trecifret millionbeløb, så trafikselskaberne undgår og må nedlægge ruter, som følger de højere udgifter. Hos Nordjyllands Trafikselskab vækker støtten stor tilfredshed, fortæller administrerende direktør for trafikselskabet Thomas Øster.
2: At der nu kommer en håndsrækning i forhold til at understøtte den kollektive trafik, og specielt de her ret markante prisstigninger, vi har set efter krigen i Mellemøsten, også ramt vores brændstofpriser, det synes vi da kun er positivt, og det hilser vi velkommen.
1: For minister for by, land og transport, Signe Munk, så skal de ekstra penge især sikre busruter i de områder, hvor der er langt imellem husene.
3: Så kommer vi nu med en økonomisk redningskrans, som betyder, at der ikke skal lukkes busruter på grund af de stigende brændstofpriser.
1: Boligpriserne stiger overalt i de europæiske store byer. I Spanien er det ekstra slemt, og i hovedstaden Madrid, ja, der er lejepriserne steget med 80% på bare 5 år. Den 87-årige kvinde Marie Carmen er blevet et symbol på boligkrisen. En domstol har bestemt, at hun skal smides ud af sin lejlighed.
4: Yo vivo sola, no tengo familia, entonces yo en estos momentos pues tendré que...
1: Jeg bor alene, jeg har ingen familie, så lige må jeg finde ud af, hvordan jeg skal klare mig, hvordan jeg kan overleve, fortalte Marie Carmen her fra sin kørestol. Og i Madrid har der været demonstrationer for at støtte Marie Carmen.
5: Marie Carmen, se queda!
6: En España es que decimos que hay unas leyes rentistas porque están protegiendo la especulación.
1: Vi siger, at lovgivningen tilgodeser udlejere og investorer, fordi den beskytter spekulation, i stedet for at beskytte almindelige mennesker, som har arbejdet hårdt hele livet, siger Alice Del Rio, der er lærer og aktivist. Og 4 ud af 10 spaniere, ja, de peger på boligkrisen som landets mest alvorlige problem, det fortæller her DR's europakorrespondent Anna Gårdslev.
7: Stort set alle kender nogen, som er påvirket af det her. Det betyder, at unge mennesker ikke er i stand til at flytte hjemmefra. I dag er en spanier 30 år i gennemsnit, før man er i stand til at få sin egen bolig. Det betyder, at mennesker, som har fuldtidsarbejde, ikke er i stand til at bo i egen lejlighed, simpelthen fordi huslejerne er for høje.
1: Efter 4 uger med uregelmæssig drift kører letbanen i Odense igen på hele strækningen fra lørdag morgen. Det er en manglende sikkerhedsgodkendelse, der har været skyld i, at letbanen i Odense ikke har kunne passere hospitalet Nyt OUH i de seneste 4 uger. Men fra lørdag morgen er driften altså normal igen, og toget kører på hele strækningen mellem Tarup og Hjallese. Det skriver Odense Letbane på sin hjemmeside. Her til morgen nogen sol, men også risiko for byer, der lokalt kan være kraftige med hav og torden. We'll be right back.

0: drømmer om kærligheden.
1: Jeg har knust mange hjerter, og jeg har fået mit hjerte knust.
2: Du romantiserer relationer, inden de overhovedet går i gang.
0: Andre drømmer om lækre fyre i Alanya.
3: Du bliver behandlet som en prinsesse. Det kan du da også finde dansk, man gør.
4: Det er godt nok lidt svært, vil jeg sige.
0: Uanset hvad du drømmer om, kan du finde det på DRTV.
4: Det er fucking fedt, og det er fucking fræk.
0: Se for eksempel prinsesse i Alanya.
5: I love you, my princess.
0: Eller Astrid, den sidste single.
1: Det er svært ikke at drømme om kærlighed, når det føles som om, at alle omkring mig har den.
0: Lige nu på DRTV.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med.

0: Godmorgen. Klokken den er 7, og vi skal have nogle P3-nyheder med Caroline Kjært.
1: Godmorgen. Vi har i lang tid talt en hel del om de stigende brændstofpriser. Og de presser altså ikke kun vores private økonomi, men også de mange busruter, der stadig kører på diesel, især uden for de større byer. Derfor så har regeringen afsat et 3-cifret millionbeløb, så trafikselskaberne undgår at nedlægge ruter på grund af de her høje udgifter. Og den støtte, den varmer hos Nordjyllands Trafikselskab. Det fortæller administrerende direktør for trafikselskabet, Thomas Øster.
2: At der nu kommer en håndsrækning i forhold til at understøtte den kollektive trafik, og specielt de her ret markante prisstigninger, det synes vi da kun er positivt.
1: De ekstra penge skal især sikre busruter i de områder, hvor der er langt imellem husene. Det fortæller vores minister for by, land og transport, Signe Munk.
3: Så kommer vi nu med en økonomisk redningskrans, som betyder, at der ikke skal lukkes busruter på grund af de stigende brændstofpriser.
1: Vi bliver ude i trafikken, men tager til England, hvor to tog kolliderede i går aftes lidt uden for London. En togfører mistede livet, mens 89 personer er kommet til skade. Nogle meget alvorligt og andre med lettere skader, det skriver ambulancetjenesten i det østlige England på X. Morten Rønnelund, han er Storbritannien-kommentator og fulgte ulykken tæt i går aftes.
4: Det er to tog, der er kørt sammen, men de kører i samme retning, og det ene tog kører så op i bagenden af det andet.
1: Redningsfolk har været massivt til stede på det her ulykkessted, blandt andet for at prøve at finde en forklaring på, hvordan ulykken den kunne ske, og den britiske transportminister Heidi Alexander har lovet at finde et svar.
5: We will make sure that there's a thorough investigation done to establish how this collision happened and to ensure that lessons are learned so that we don't have an incident like this ever again.
1: Og til jer, som ikke har været op hele natten for at se VM, så kan jeg fortælle, at USA har vundet 2-0 over Australien. Vi kan lige høre målene her.
6: Balogun, masser af fart. Stadig Balogun, og det er sendt mål! God kombination. Han skal afslutte første gang der. Anden gang går måske også an. Her kommer til 2-0.
7: Jeg er egentlig bare nysgerrig på, Kasper og Caroline, hvordan det går for jer i det der VM-spil. Åh, ja, den kan vi lige tage.
1: Bare lige apropos VM, ikke?
0: Ja, lad os tage den lige om lidt så. Ja.
1: Okay, nå. Sejren den betyder, at amerikanerne topper deres pulje med maxpoint efter to kampe, som sikrer dem at gå videre til knockout-fasen. Ved midnat lidt senere, der gik Skotland mod Marokko i gang. Det blev til et enkelt mål. Til gengæld allerede efter kun 2 minutters spil.
8: Her har vi en mulighed til marokkaner allerede. Vi har ikke engang spillet 2 minutter, og Marokko disker op med en drømmestart.
1: Ja, til gengæld så var der flere mål i kampen mellem Brasilien og Haiti. 3 mål i første highlight til Brasilien, og så var den kamp ligesom afgjort. Her til morgen, der tørner Tyrkiet og Paraguay sammen. En kamp, som burde have været færdig, men jeg kan se, den lige for et par minutter siden er gået i forlænget spilletid. Så det resultat, det må vi altså lige vente lidt på endnu. Udenfor herhjemme, der får vi både sol og byer, som kan være kraftige med havl og torden i løbet af formiddagen. Ellers en svag til frisk vind og en temperatur mellem 20 og 28 grader.
9: Du lytter til P3. Det, man hører, er man selv. Velkommen til Weekendmorgen med Kasper Reipurt og Inge Thorup.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen.
1: Det er lørdag, det er den 20. juni. Klokken den er 7:03, og i morges, da jeg cyklede på vej hertil, der så jeg det perfekte eksempel på, hvorfor vi laver det indslag, som vi skal til at lave nu. I den ene side, der kom en kvinde løbende, helt stram hestehale, frisk, frejdig, kiggede på mig, smilede. I den anden ende, der kom der en eller anden gut, havde hørebøfferne på, vraltede i en stor hættetrøje med en burgerpose i den ene hånd og en cigaret i den anden. Han var på vej hjem fra byen. Helt klart, ikke?
0: Hvilken af de to sindstilstande resonerer bedst med dig?
1: Jeg befinder mig et sted midt imellem lige nu. Et sted midt imellem. Ja, vi havde sommerfest på P3 i går, så jeg er lige lidt træt. Men forstår du billedet?
0: Yes, det gør jeg.
1: Vi har en god morgen i den ene ende. Vi har en god natter i den anden ende. Det er lige præcis det, som vi jagter lige nu.
0: Ja, det er det. 70-20-20-20. Det er nummeret. Ring ind lige nu og fortæl os, om du er på en godmorgen eller en godnat. Og hvorfor 70-20-20-20 lige nu? Og så skal vi bare lige hurtigt få det klaret, eller hvad?
1: Nå, er det med VM-spillet? Ja. Ja, det er allerede dygtigt glemt.
0: Videre. Ja.
1: Men altså, det er bare fordi, jeg vil gerne lige høre, hvor mange point har I?
0: Jamen, det er udfordringen med det her, det er, at jeg har alligevel glemt den 5 kampe eller sådan noget.
1: Ej, hvor ærgerligt.
0: Ja, jeg har glemt. Jamen,
1: jeg har en kæmpe udfordring. Det er simpelthen kommet for sent i gang.
7: Nej.
1: Så jeg er så dårlig en taber, at jeg har bare meldt mod.
7: Nej, jo. Caroline. Ej,
1: det forlader lidt.
0: Nej, men det går også dårligt for mig.
1: Kasper, hvor mange point har du?
0: Jeg har 870.
1: Nej,
7: det er godt.
1: 870?
0: Ja.
7: Det tror jeg ret godt.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Hvad har du?
7: Jeg har 320.
0: Nej, okay, så er det slet ikke så slemt.
7: Gud, så skal jeg bare til at komme. Okay. Jeg kan godt nå det.
1: Nej, for hvis
7: du kun har 320. Men jeg kan se lige nu, ikke, så spiller Tyrkiet. Og
0: ja,
7: hvad
0: de
7: var
0: taber,
7: det?
0: De taber 1-0.
7: Ja, Paraguay, og der har jeg gættet på 2-1.
0: Ja, så får der noget, der er noget sådan rigtig margen der.
7: Ja, fuldstændig ligegyldigt.
0: Ja, 70-20-20-20, det er nummeret i hvert fald.
7: Godmorgen eller godnat.
9: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

i ærmet, og for opklaringens skyld, hvis man blev en lille smule forvirret over, at vi omtalte VM-resultater og talte om point og så videre, så er det altså fordi, at man kan deltage i VM-spil inde på DR's nyhedsapp. Man trykker bare på fanen VM, så kan man være med til at gætte på resultater. Og så kan man altså dyst mod os to her i studiet. Det skal det ikke handle om lige nu. Det skal handle om dig, der lytter med. Vi vil meget gerne høre, hvor du er henne på den her lørdag. Er du på en godmorgen, eller er du på en godnatter? Er du lige stået op, klar til at gribe dagen, til hul på den her lørdag? Eller er du helt ramt efter en natvagt, måske en bytur, og derfor er på en godnatter på vej hen imod hovedpuden? 70 20 20 20, det er nummeret. Ring ind til os lige nu. Imens Olivia Rodrigo.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo på Driver's License. Det lyder, når weekendmorgenklokken den nærmer sig 13 minutter over 7, hvor vi skal finde ud af, om folket derude ikke er på en godmorgen eller en godnatter.
2: Ja, vi laver lige en form for stikprøve for at finde ud af, hvor er I derude, eller hvad skal der ske på den her dag, og hvad er status lige nu? Og lad os starte med at høre fra dig, Ronny, i Hvidovre. Godmorgen eller godnat?
3: Jamen, det er en godmorgen.
2: En godmorgen,
3: da. Fra
1: Frederiksberg.
2: Nå, for det...
1: Du er på farten måske, Ronny?
3: En gang til.
1: Er du på farten?
3: Ja, jeg sidder i bilen her lige nu.
1: Okay, hvad skal der ske på den her lørdag?
3: Jamen, jeg skal ind til vores dejlige Kongens København, og der skal jeg en tur på Christmasstedet sammen med mine frimurbrødre, og så skal vi ud og spise en dejlig frokost bagefter.
2: Og når du siger frimurbrødre, er det så fordi, du er en del af frimurlogen, eller hvordan?
3: Ja, så er jeg en del af det der hedder det danske frimurlag, som ligger på i Smallegade på Frederiksberg.
1: Og hvordan er så for de uindvidede folk, der ikke ved noget om det her, er det så sådan, er det en hemmelig loge det her, er der fuld
3: transport? Nej, der er ikke noget hemmeligt i det. Jeg har jo lige fortalt om den. Der er ikke noget hemmeligt i logen, men der er bare nogle hemmelige ting omkring nogle af de ting vi foretager, skal man sige. Så
1: okay.
3: Men man kan sige om i sommerperioden så mødes vi ikke i logen, men så mødes vi bare en gang imellem til nogle sociale arrangementer og hygger os lidt, ikke? Og se hinanden. Så, men i vinterhalvåret, så mødes vi, og så går vi op i logesalen i noget tøj, som der nok ikke er så mange andre, der går i andet, end hvis de skal til fest hos de kongelige.
2: Ja, ja. Det er noget med noget hat og noget jakkesæt og butterfly, kan jeg se.
3: Nej, det har ikke noget med os at gøre. Det er inde på Blejdomsvej. Inde på Blejdomsvej, der er det lidt noget andet. Men jeg tilhører det, der hedder det verdensomspændende frimureri, eller det engelske frimureri.
2: Okay.
3: Så det er noget lidt andet.
1: Okay.
3: Så mødes vi og så går vi op i logesalen, og så laver vi nogle ting, som jeg ikke kan tale så meget om. Og så efterfølgende, så spiser vi noget mad sammen.
1: Ej, jeg bliver alt for nysgerrig. Nu kan jeg mærke, Ronny, men det lyder meget spændende. Det lyder også hyggeligt med krigsmuseum og lidt frokost i dag.
3: Ja, det bliver da garanteret rigtig hyggeligt. Og så regner jeg med, at vi skal måske have en kold fadøl i det gode vejr. Det ser ud til at blive fantastisk vejr i dag.
1: Ja, men prøv at høre, det lyder satme også dejligt med en iskold fadøl.
3: Ja.
2: Pragtfuld, Ronny. Ja, kan du have en fabelagtig dag og hils brødrene?
3: Og I må også have en rigtig god dag.
1: Tak skal du have, Ronny. Så kan vi prøve at hoppe videre til Louise engang. Louise, er vi på en godmorgen eller en godnatter?
4: Vi er på en godmorgen.
2: En frisk godmorgen.
4: Ja, en frisk godmorgen.
1: Hvad, Louise, har du på programmet?
4: Jeg er på vej ned for at hente mine veninder i Kolding, og så skal vi videre til Kiel og shoppingtur.
1: Hvad skal I, undskyld, en gang til?
4: Vi skal til Kiel og shoppe.
1: Til Kiel?
2: Hold da op, til Tyskland. Det var da en lang tur for at shoppe.
1: Hvad kan man få i Kiel, som man ikke lige kan fange i Kolding?
4: Det ved jeg ikke.
1: Ah, okay. Ja, okay, helt klart.
2: Det kan også være, at der er nogle billigere ting, og Tyskland har tit rigtig gode genbrugsbutikker. Jeg ved ikke, om du er så meget til vintage, men det kan man finde.
4: Jamen, det er noget, man kiler ud nu, tror jeg. Altså, der er nogle markeder og sådan noget også.
1: Okay, jamen det lyder altså vidunderligt, Louise. Kæmpe lørdagsevn, så du skal ud på. Kan du, kan du have en vidunderlig lørdag og god tur til Kiel?
4: Tak og god lørdagsevn.
1: Ja, tak.
2: Tak.
1: Og Michael, er vi på en godmorgen eller en godnatter hos dig?
5: Ja, vi har en godmorgen.
2: Endnu en godmorgen.
1: Ja, godt at høre folket om morgenfriske derude.
2: Hvordan kan du være, du er vågen allerede nu, Michael?
5: Jeg er ude at levere foder.
2: Ude at levere foder?
5: Altså, ja, jeg starter gerne klokken 4 der, og så kommer man lidt foran alt trafikken der.
2: Du er simpelthen på arbejde? Godt.
5: Ja, jeg er hver anden lørdag.
2: Som lastbilschauffør gætter jeg næsten på?
5: Ja, ja. Men jeg arbejder altså kun 14 dage og 6 dage på onsdag, så man kan jo ikke sige, at jeg har det hårdt.
2: Ah.
1: Okay. Så du føler faktisk, du trives faktisk meget fint med arbejdstiderne?
5: Ja, nej, jeg har altså cirka 15 timer om dagen.
1: Okay, hold da kæft. Det var også en stor omgang.
2: Ja, det er en lang arbejdsdag. Ja. Hvad får man tiden til at gå med i sådan en lastbil? Altså, du lytter selvfølgelig til radio. Men hvad
5: jamen,
2: ellers?
5: Der er lige nødt til at sige, når du siger det, så er lige nødt til at sige. Der var engang en, der hed Stine Vadegaard i P3. Der var engang en, der hed Stine Vadegaard på P3.
2: Ja.
5: Og jeg elskede simpelthen at høre en stemme i radioen. Og der er jeg så glad for, at du er kommet, Inge Thorup. Fordi at din stemme, den gør det samme.
2: Ej,
5: jeg elsker simpelthen at høre din stemme i radioen. Jeg ved ikke, hvorfor det er bare nogle stemmer, de er sådan... men nå, du var lige der.
2: Ej, jeg rød mig, Michael. Hvor er du
5: tænkt? Nå, det skal du da ikke.
2: Det er glad for at høre.
5: Man skal sige, hvad man mener.
2: Jamen, det vil du være. Det er rigtig glad for, at du siger. Ved du hvad, jamen, så vil jeg ønske dig en dejlig dag, og så kan du bare blive ved med at blive hængende her på P3, fordi vi sender de næste mange timer. Så
5: jamen,
2: så skal du nok høre lidt mere af den her stemme.
5: Ja, 15 timer, det er godt. Det er
2: godt. God dag, Michael.
1: Og så vil vi altså også meget gerne høre fra... Det kan være, du faktisk skal sige det.
2: Okay. Vi vil bare gerne høre fra dig, der også lytter med lige nu, men ikke lige ringet ind her til godmorgen eller godnat. Er du på en godmorgen, eller er du på en godnat? Hvorfor er du vågen lige nu? Send en sms til 1212. Start med P3, lav et mellemrum, og fortæl, hvad din status er lige nu.

0: Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Lyden af weekendmorgen, klokken den nærmer sig 25 minutter over 7, hvor der er en, der skriver godmorgen. Godmorgen. Ja, det er en godmorgen fra mig. Der er på vej til Roskilde for at gøre klar til festival med Ayla, de andre fantastiske mennesker, som er frivillige. God dag til jer med venlig hilsen. Chaufføren, står der Lasse.
1: Altså chaufføren.
0: Jamen, det kan da godt være.
1: Formentlig.
0: Apropos Roskilde, så skal det jo faktisk handle lidt om Roskilde lidt senere i dagens program, Roskilde Festival.
1: Ja, det skal det.
0: Men i første omgang, så skal det handle om det her.
2: Google-quizzen.
1: Og til det, der skal vi have fat i dig, Caroline Kjært.
3: Mm-hmm.
1: For udover at være nyhedsvært og pragtfuld til det selvfølgelig, så er du også en hamrende dygtig Google-quiz-vært.
3: Ja, det har jeg virkelig øvet mig
1: i. Jamen, det er noget, du kunne skrive på dit TV. Hvad siger du? Du har en liste foran dig.
3: Jeg har opdateret den. Jamen, er det damerne først?
1: Lad os sige det. Da jeg vågnede i morges, så havde jeg på en eller anden måde regnet med, at det ville være virkelig solrigt i fra mit vindue. Mm. Det var det overhovedet ikke. Det var sådan lidt gråt. Så kom jeg ud, det regner lidt, men det var super lummert. Mm. Og så kan jeg se på min telefon, at der ligesom er varslet massivt tordenvejr over Danmark i dag. Og hvis der er noget, vi går op i Danmark, så er det vejret. Jeg tror simpelthen, at der er flere danskere, der har været inde og google tordenvejr.
3: Ja.
1: Fordi de lige skulle se, hvor rammer det henne. Jeg kan se lige nu, der skulle det gerne være centreret omkring Midtjylland. Hvis du befinder dig i Herning, så er det formentlig torden lige nu. Ja. Det kan du lige skrive på sms'en. Jeg siger tordenvejr.
3: Ja, men det er da et fint bud.
0: Nå, okay. Nå. For jeg skulle til at sige, om man googlede vejret, eller man bare åbnede sin app.
1: Ja, det kan man da også, men hvis du skal google en specifik sådan radar over, hvor tordenvejret bevæger sig hen...
0: Nej, men prøv at høre, jeg skal ikke sidde og spille smart, fordi det kan gå fuldstændig galt nu.
1: Prøv!
0: Må jeg også komme med et bud?
3: Det må du rigtig gerne.
0: Jeg gætter på, en af musikhistoriens største artister har været i København de seneste par dage, og det har han været, fordi at han i går optrådte for et fuldt Parken, og skal gøre det samme igen i dag. Den kanadiske superstjerne The Weeknd. Den artist med flest streams på én sang på Spotify nogensinde. Og vi vender tilbage til ham lidt senere i dagens program. Man må faktisk også gerne melde ind, hvis man var inde og opleve koncerten i går i Parken. Jeg kunne godt tænke mig lige at få en lille form for anmeldelse inde på 12-tolleren. Men jeg gætter på The Weeknd.
3: Ja, der stryger du direkte ind på en femteplads.
0: Nå!
3: Så altså top 5.
0: Alright.
3: Det synes jeg er flot nok.
0: Det synes jeg er fint.
1: Det er fint, det ved jeg da godt sige.
3: Fjerdepladsen USA og Australien.
0: Yes.
3: På tredjepladsen. Frugt.
1: Frugt?
0: Nå.
3: Ja, jeg har prøvet at finde ud af, hvorfor.
0: Det er måske sådan, når man skal lige se, hvad der er i sæsonen.
3: Jamen, altså TV2 skriver, ja, og jeg kommer med jordbærnyheder senere i dag, så bliv hængende. What a teaser. Nå,
0: sådan
3: TV2 skriver, en stille krise truer med at tage livet af dansk frugt og grønt. Lyder advarsel. Vi køber gladeligt dansk mælk, smør og bacon, men danske grøntsager og frugter er blevet glemt, og snart kan flere sorter være væk.
1: Nej,
0: ej, det går
3: jeg
0: ikke.
3: Jeg ved ikke, om folk har tænkt, jeg må ind og
1: google frugt. Seks om dagen, ikke? Frugt og grønt, det skal man altså få ned i systemet.
3: Ja, nå. Anden pladsen, Anne Hathaway. Hun er gravid igen.
1: Tillykke.
3: Ja, tillykke til hende. Inge?
1: Nej, er det nummer et?
3: Altså, du må selv, lige tage den med Kasper om tordenvejr. Den tæller, fordi...
1: Det var da det, jeg sagde.
3: Ja, ja, men folk har googlet skybrud.
0: Ja, den tæller tordenvejr, tæller ikke der.
1: Det må jeg sige, det er imponerende flot. Til mig.
3: Ja, jeg kan se lige nu, der er det rigtig skidt, hvis man er på Anholt.
1: Okay.
3: Man kan jo melde ind, hvis man sidder op på øen.
1: Generelt nogle vejrstatuser.
0: Det er stadig fint nok i Herning, bliver der meldt ind.
1: Nå, det er stadig okay i Herning. Nå, det er godt.
0: Vi skal fat på B3's Ungål endnu. Fuldstændig vanvittig sang. Tove Lo og Stromae, den hedder Det Fleur. Har du hørt den endnu?
1: Jeg har faktisk hørt den.
0: Gerne død.
2: Det her er B3's Uundgåelige. Tove Lo og Stromae.

0: Tove Lo og Stromae. Ja, det er Fleur. P3, som går lige halvt op i en sang.
1: Ja, den er fræk. Den er fed.
0: En vanvittig kollab. Klokken, den har passeret 7:30, og det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik fra Caroline Kjært.
2: Og der er millioner på vej til den offentlige transport for at kompensere for høje brændstofpriser. Regeringen vil med en stor ekstra pose penge, nemlig holde hånden under den kollektive transport, så busruter ikke bliver forringet på grund af de høje brændstofpriser. Mere om den nyhed om en halv time, når klokken den rammer 8. Lidt uden for London, der kørte to tog i går aftes sammen. En togfører mistede livet, mens 89 personer er kommet til skade. Redningsfolk har været massivt til stede på ulykkesstedet, men vi ved endnu ikke, hvordan ulykken den kunne ske. Man kan læse mere inde på dr.dk. Og så et lille VM-natteoverblik. USA er direkte videre til knockout-fasen efter en 2-0-sejr over Australien. Marokko vandt 1-0 over Skotland. Brasilien sendte tre kasser ind mod Haiti. Og så er kampen mellem Tyrkiet og Paraguay blevet afsluttet med en noget overraskende 1-0-sejr til Paraguay. Jeg ved ikke, hvordan det stiller jeres VM-spil.
0: Det var men, en af de kampe, jeg havde glemt, hvilket irriterer mig voldsomt meget. Men jeg havde nok heller ikke... Jeg var gået med tyrkerne, tror jeg.
3: Jeg har jo sagt 2-1 til alt.
2: Ja, til alle.
3: Jamen, til alle kampene.
2: Okay. Ja, så får du så heller ikke noget her. Nå, I får til gengæld en vejrudsigt. Den står både på sol og byer, som kan være kraftige hos mange af jer med havl og torden pt. En svag til frisk vind og en temperatur mellem 20 og 28 grader.
0: Jeg tror måske, det er lidt af et longshot, det her taget tidspunktet i betragtning. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve alligevel.
3: Prøv.
0: The Weeknd, han spiller i Parken i aften. Han gjorde det samme i går. Hvis man var inde og oplevede The Weeknd i Parken i går, så meld lige ind på 12.12'eren. Start din besked med P3. Lav et lille mellemrum. Var det fedt? Var det en god koncert? Hvad tænker du om det? Du skriver P3. Lav et lille mellemrum. Det skal handle en lille smule om The Weeknd. Om et øjeblik.
4: Du lytter til P3. Det man hører, er man selv. Weeknd morgen med Kasper Reiput og Inge Thorup.

0: det, vi var.
1: Pil med stjerneklar lige her i weekendmorgen. Klokken den er 7.36, og vi har fået en sms fra en, der er på vej hjem fra nattevagt, og derfor bliver det en god natter. Men vedkommende skriver til gengæld, skal overraske min kæreste med polterarben senere.
2: Ej, okay, hyggeligt.
1: Det synes jeg jo er amazing.
2: Ja.
1: Også fordi, jeg er ikke blevet gift endnu, men jeg glæder mig til, at det skal ske, og jeg glæder mig rigtig meget til polterarben. Det føler jeg lige så stor en del af den næste.
2: Næste weekend skulle også være en meget, meget hot bryllupsdato, fordi det så er 26.6.26.
1: Ah,
2: 26.06. Ja. 26. Ja, det kommer til at se flot ud på ringen og sådan noget der, ikke?
1: Jo, det stikker af.
2: Nå, hen over weekenden, der render en af de største musikere hen over den her weekend, en af de største musikere rundt i København, og der har faktisk været lidt rygter om, at han har været her hele ugen. Han spiller to gange udsolgt Parken henholdsvis i går og i dag. Ham her.

0: Jeg så ham dengang, han var på Roskilde.
1: Hvornår? Det er for et par år siden?
0: Jeg føler, jeg var 18 år.
1: Hvorfor står det så uklart i min erindring?
0: Jeg var 18 år eller sådan noget. Det er 10 år siden næsten.
1: Abel, McConan, Tesfaye, The Weeknd, Blinding Lights, som vi hører lige her, det er faktisk den mest streamede sang på Spotify nogensinde. Har du et lille bud på, hvor mange streams den har derinde?
0: Ej, men vi er jo oppe i et så stort tal, at jeg måske ikke kan det tal. I mean, hvis det er den sang, der er blevet streamet allermest...
1: Ja, på Spotify.
0: På Spotify. Ja. Nu siger jeg noget dumt. Måske 1 billion gange.
1: Ja, okay. Det er 5,2 milliarder.
0: Oh, okay.
1: 5,2 milliarder har den.
0: Det er også meget.
1: Ja, det er voldsomt meget. Det er voldsomt meget. Han lagde et billede op fra sin private profil. Han har sådan en privat profil også, hvor han sådan lægger lidt hyggebilleder op, hister her. Og der har han taget sådan et billede fra Kongens Nytorv af sådan en Pokémon-lastbil. Måske i forbindelse med det der Pokémon-ting, der foregik i Fælledparken sidste uge. Så folk tror ligesom, at han har været her i København den seneste uge, The Weeknd. Det her, det er en af de absolut største artister i historien, i hvert fald hvis man kigger sådan kommercielt på antal streams og så videre. Og jeg har også været, altså jeg har været gigantisk The Weeknd-fan.
0: Ja.
1: Jeg var sådan, jeg blev enormt draget af det her sådan lidt upolerede, druggy, mærkelige pop-univers, han ligesom var ambassadør for til at starte med.
0: Ja.
1: Så det blev en lille smule mere glat, har jeg lyst til at sige, sådan hen ad tiden. Men det er stadig en gigantisk artist, og jeg skal ind og opleve ham i aften, og jeg glæder mig vanvittigt meget.
0: Ja, det forstår jeg da godt.
1: Jeg har set nogle stories fra bekendte, der har været en tur derinde i går, og ja, det ser fuldstændig sindssygt ud. Der er sådan en gigantisk guldstatue i midten af parken, altså hvor jeg sådan, hvordan fanden har de fået transporteret den?
0: Hvor er det, han spiller, siger du?
1: Parken.
0: Altså i parken?
1: Ja, ja.
0: Okay.
1: Ja, ja. Det ser helt sindssygt ud, og derfor så var jeg også bare lidt nysgerrig på, om der var nogle af dem fra parken i går, med i radioen lige nu, ikke? Så hvis dig, der lytter med, var inde og oplevede The Weeknd, så må du meget gerne lige melde ind på 12.00. Jeg er lidt nysgerrig på, om det var en fed koncert. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre, hvad skal man forvente i aften, ja, hvis man skal en tur forbi, ikke?
0: Det forstår jeg godt.
1: P3 Mellemrum, og så sender du din besked til 12.00. Der er selvfølgelig også en sandsynlighed for, at man bestemt ikke er op nu, hvis man var inde og se The Weeknd i går.
0: Jeg kan godt være, man har lidt ondt i håret. Her klokken 20 minutter i 8.
1: Er det måske lige til den tidlige side, men prøv at høre. Nu gør vi bare et lille forsøg. Du kan lige melde ind, hvis du vil opleve det i går. Var det fedt? Imens så får du ham.

0: The Weeknd. Die For You, han spillede i går i Parken. Han gør det samme igen i aften, og jeg skal ind og opleve ham i aften. Så jeg har bare lige efterlyst lidt små anmeldelser inde på 12-tolleren fra folk, der måske var en tur forbi koncerten, selvom det er tidligt, og de fleste af dem måske ligger og sover den ud. Der har været et par stykker.
1: Du har fået nogle sms'er, blandt andet kæmpe fed koncert. Han gjorde det igen, og så en masse ildemotes.
0: Ja, præcis. Så der er også en, der skriver, det var en sindssygt god koncert i Parken i går. Virkelig gennemført og en helt vild oplevelse at se. Jamen, jeg glæder mig. Ufattelig meget.
1: Ja, det forstår jeg godt.
0: Jeg så tror også lige at vise dig nogle videoer fra nogle af de stories, der figurerer fra i går. Det ser sindssygt ud, det må man bare sige.
1: Ja.
2: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
3: den er nådesløs.
2: Så er springet op til mennesket ret stort.
3: Og reflekterende.
4: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
3: Den afmonterer løgnen.
5: How did he get away without being caught for so long?
3: Og giver dig sandheden.
6: Nu så jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
3: Den er vild.
7: Life's a bitch, that's why you fuck it.
3: Den giver dig ro i maven.
8: Er du okay?
9: Ja, fuldstændig.
3: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: drømmefanger fra Mille og Uro, lyden af weekendmorgen. Og vi har fået faktisk endnu en lille anmeldelse på 12-tolleren. Hej, jeg var i parken i går og hørte The Weeknd sammen med min søster. Det var den vildeste koncert, og jeg var så heldig at stå helt foran ved barrikaden i Golden Circle. Det var et kæmpe show med ildfyrværkeri og mere. Udover det havde The Weeknd den bedste energi og gjorde det til en helt speciel aften.
1: Sindssygt. Glæder dig, Kasper. Det bliver din virkelighed i aften.
0: Fuldstændig.
1: Min virkelighed til gengæld i torsdags, ikke? Det var, at jeg skulle se finalen i Bachelorette sammen med min kæreste. Mm. Og det gik helt galt. Og nu vil jeg gerne lige sige, jeg lover ikke at spoile noget. Bare roligt. Så til jer, der sidder og tænker, åh nej, siger hun nu noget om, hvem Mie valgte, der skulle have den sidste rose? Nej, det gør jeg ikke. Men jeg vil se finalen med min kæreste, og den er lidt langtrukken, synes jeg. Og jeg har dårligt attention span, så jeg finder min telefon frem, dobbeltscreener, sidder ligesom på Instagram samtidig med, at vi ser finalen.
0: Mm.
1: Og vidderligt 2 minutter inden, 1 minut inden, at Mie, hun fortæller, hvem hun giver den sidste rose, så opdager jeg det i et dumt Instagram-opslag.
0: Okay.
1: Og jeg bliver så bitter. Jeg synes, det var så bitter. Jeg var sådan, pis. Altså, hvad fanden laver jeg? Det var dumt af mig selv, men det er også virkelig irriterende af medierne, at de har spoilet det.

0: I går, i Godmorgen på 3,
1: ja,
0: der kom Lasse Knudsen så til at spoil, hvem I gav den sidste rose. Og der var flere af jer lyttere, der var skidesure, hvilket jeg godt forstår. Og der ligger en sjov video af det hele inde på Godmorgen på 3's Instagram. Og bare sige,
1: ja, som man så nok ikke skal se, før man har set finalen.
0: Nå nej, for der spoiler han også. Ja. Ja, så lad være med det. Men det er simpelthen en ting, det her. Og jeg så også, at influenceren Emil Kondrup, han poster en video på Instagram, hvor han siger det her.
2: Kunne vi lave den aftale til næste sæson af Bachelorette, at de medier, der har fået nogle interviews med dem, der er med, som udgiver dem på dagen, kunne vi vente? Kunne vi vente, til det var sendt i fjernsynet? Jeg ved alt nu!
0: Ja, præcis, det er det der problemet. Man ved alt, fordi man kan se det på de sociale medier, inden man kan se det i TV'et. Så spørgsmålet er, Kasper, hvornår må man spoile? Er der en tidsgrænse? Er der nogle uskrevne regler?
1: Ja. Jeg er jo ikke... Det kan ikke rigtig få mit pissekå, det der med sådan at få spoilet ting nødvendigvis, men jeg kan sådan set godt forstå, at det kan irritere en, altså hvis man er meget engageret i det, der foregår, ikke? Altså jeg har det som om... at man må godt lige efter en uge.
0: Efter en uge?
1: Ja, det synes jeg.
0: Det er lang tid.
1: Ja, det er det, men nu tænker jeg også bare, altså... at der skal, man bliver nødt til at tage hensyn til, at folk lever lidt forskellige liv, og det kan være, at man lige har været på en forlænget weekend et eller andet sted, hvor man ikke har haft mulighed for at se det.
0: Og det gælder sådan generelt også serier og sådan.
1: Ja, det synes jeg. Altså, du må godt spoil Game of Thrones nu, for eksempel. Hvad det er din egen skyld, hvis ikke du har fået set det.
0: Hvad med sådan noget, når du ved, når du kører X-Factor eller et eller andet, og man...
1: altså, ja, det er umuligt, jo.
0: Skal der gå en uge, før man må spoil, hvem vinderne er?
1: Jamen det, så begynder vi også at komme... aha, fordi det er jo også, der må være forskel på programmerne og omfanget af, altså hvor uoverskueligt et projekt er det at kaste sig over programmet.
0: Ja.
1: Altså det var relativt let lige at få kørt X-Factor-finalen afsted, ikke? Men det er sådan, det der med ligesom at kaste over en lang serie på 77 afsnit, der synes jeg lige, man skal give den en rum tid og give folk chancen for at se det færdigt.
0: Nu siger jeg noget, der lyder meget konservativt. Men der var jo en gang, hvor så var vi alle sammen fælles om at se... Så vi den helt store krimiserie søndag aften i fjerneren. Og så var det der, man fandt ud af, hvem morderen var.
1: Ja.
0: Og man kunne ikke spoile det før eller efter nærmest. Altså, der må jeg sige, jeg savner dengang...
1: Du savner live.
0: Jeg savner dengang, vi ikke spoilede så meget. Dengang, vi bare huskede, at det var... altså...
1: jamen, hvad er dit bud så? Hvor lang tid skal der gå?
0: Jeg siger også en uge.
1: Du spoiler jo ikke Bachelorette nu.
0: Jeg spoiler ikke Bachelorette.
1: Så to dage,
0: To
1: dage for lidt.
0: Jeg siger også en uge.
1: Okay,
0: vi kan godt lave en kollektiv aftale om, der skal gå en uge, før man må spoil. Hvis ikke man har set noget inden en uge, så er det ens egen skyld.
1: Ja, det er weekendmorgens bud.

0: Man må aldrig spoile. For samtykke eller spørg, om de har set det, er der en af jer, der skriver derude.
1: Ja, vi fik lige givet håndslag på en uge.
0: Ja, vi blev enige om, hvis man skal spoile, så skal der gå en uges tid.
1: Men det er rigtigt nok, jeg kan godt forstå den her sms-virkeligheden også, fordi at ja, man skal, men jeg synes da heller ikke bare, at man skal gå sådan fuldstændig laissez-faire og slynge spoilers ud nødvendigt. Men man må godt, det er godt nok svært ikke at vende det med andre folk, der er engageret i det.
0: Hvis man nu sidder på et åbent kontorlandskab og gerne lige vil tale om noget. Ja,
1: der vil jeg så sige, efter en uge, der synes jeg så, at det er de menneskers ansvar at forlade rummet, dem der ikke har set det nu.
0: Ja, det er rigtigt. Ja, der er en pointe der. Vi har fået en anden sms, Kasper. Er på en god morgen herfra, fordi jeg skal til eksamen i dag. Hvem ligger en eksamen på en lørdag?
1: Skal det er godt nok også brutalt.
0: Ja, det vil jeg sige. God vind til dig. Pøj, pøj. Det skal nok gå det hele. Og du må endelig gerne blive ved med at sende sms'er ind. Dig, der lytter med. Hvad består din lørdag af? Nummeret er 1212. Du starter sms'en med P3, så den havner her hos os. Lav et mellemrum og fortæller, hvad du skal lave i dag.

0: Palo Santo fra Jesse Reyes og Stormzy. Godmorgen. Her fra bilen på vej ud mod Glamsbjerg på Fyn, hvor årets tur med klikken fra handelsskoletiden skal foregå. Frokost, museum og røverhistorie. Dagen lang, det er Jacob, der melder ind med den.
1: Ej, hvor cute. Mega glad på din vej, når du stadig har altså gymnasievennerkontakt. Det er så
0: jamen, det lyder også, men det lyder som noget, der potentielt set godt kunne blive en farlig aften, ikke?
1: Også med klikken.
0: Ja, præcis. Klikken. Ja. Man ved bare, der skal ham også bare, ja. Om et øjeblik, så skal vi have en omgang P3-nyheder med Caroline Kjært. Inden da, Lucas Graham, den her, den hedder Mama Set. Godmorgen.

0: Lucas Graham med Mama Set. Vi har fået en sms, Kasper. Vi kører 2 timer fra Silkeborg mod Esbjerg i regnvejr for at løbe Color Run. Kan vi lige bede til vejrguderne? Hilsen Mille på 7 år, Mathilde på 13, Magnus på 10 og mor og far. Kæmpe god tur til jer, lille familie. Altså, jeg vil sige, Color Run er jo godt, hvis, altså, hvis det regner, så
1: løber det der farvebare ned ad kroppen.
0: Ja. Ja, vi håber på godt vejr. Apropos vejr, vi skal have en vejrudsigt, vi skal have et nyhedsoverblik. Det kommer her af Caroline Kjærs. Klokken den er 8.
2: Og jeg kan fortælle jer, at regeringen har fundet et 3-cifret millionbeløb til den kollektive transport, så de høje brændstofpriser ikke fører til lukning af busruter. Den økonomiske håndtrækning her, den er især målrettet busdriften uden for de større byer, fortæller transportminister Signe Munk.
3: Særligt når der er busruter, der kører ude i landkommunerne, at vi ved, at de i forvejen har en sårbar økonomi, og derfor så er den her økonomiske redningskrams målrettet de ekstraordinært høje dieselpriser, der har været for busserne i 2026.
2: Hos trafikselskaberne, der bliver støtten taget rigtig godt imod. Tim Vermund Andersen, han er formand for trafikselskaberne i Danmark og bestyrelsesformand for Fynbus. Og han er altså lettet over, at selskaberne nu kan undgå både prisstigninger og nedlægning af ruter.
4: Jeg er både sådan ægte glad og lettet over, at man nu fra regeringens side vil gå ud og kigge på det her og kompensere os. Fordi så slipper vi for at gøre noget af det, vi hader, nemlig at skære ned eller hæve priserne.
2: Og så skal vi ud på landet, for mange af os elsker at besøge jordbæravlere og selv plukke jordbærene, men der bliver altså længere og længere mellem markerne, fordi produktionen af jordbær bliver flyttet over i tunneller, hvor bærene vokser i et mere beskyttet miljø. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der sidste år blev dyrket jordbær på 738 hektar marker, som altså er et fald på 33% på 5 år. En af dem, som vil have færre marker i fremtiden, det er Poul Viggo Schmidt. Han har dyrket jordbær i 30 år.
5: Dyrkningsteknikken i at have jordbær på friland er simpelthen for risikabel i forhold til at dyrke i tunnel, hvor du har mere kontrollerede dyrkningsforhold.
2: Ja, men selvom tunneller er mere praktiske, når det kommer til vejret, så kan det altså godt gå ud over smagen på jordbæret, siger Poul Viggo Schmidt.
5: Det vil jeg våge den påstand, at de smager af mere og har også en bedre konsistens end bær, som der for eksempel er dyrket i tunneller.
2: Nå, Kasper og Inge, skal I på Roskilde Festival?
0: Oui, madame. Mm-hmm.
1: Jeg satte også på, at jeg kigger forbi en eller 2 dage.
2: Nå.
1: Ja, ah, men nå, det er jeg er blevet for gammel.
0: En, max 2 gange. Ej, det var sjovt. Flot, Inge.
1: Ej, det var sgu det var sjovt. Det kan godt være, det var for sjovt, men det var sjovt.
2: Hvad glæder jeg mest til at høre?
0: Sara Larsson.
1: Ja, men skal jeg komme med sådan nogle rigtig, rigtig irriterende ting? Der er en, der hedder Naika, som jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at opleve.
2: Jamen, det er da sikkert godt lille, men det er ikke på orange scene, vel?
1: Nej, det er det godt nok ikke.
2: Men det er Sara Larsson. Og det blev nogle orange scener med et nyt bagtæppe.
1: Yes.
2: For den ikoniske orange scene, Teltdu, den har ikke været helt stor nok til at huske både udstyr og produktioner, som nogle af musikkens største navn har med. Det forklarer festivalens musikchef, Thomas Jebsen, lige her.
6: Og det gør, at når man tager på tur, så kan man også have sin store produktion med på Roskilde Festival på en anden måde, man har kunnet tidligere. Og det kommer til at have en stor effekt for artisten, så de ikke skal til at ændre deres produktioner fra festival til festival.
2: Ja, og Inge, når du står og kigger op på Sara Larsson om, hvad er det, 1,5 uges tid, så bliver det altså også en ny oplevelse og en bedre oplevelse for dig, det siger musikchefen her.
6: En ting er, at sceneindkigget, der hvor artisten står inde i, er blevet større. Det giver også artisten mulighed for at arbejde med scenerummet på en anden måde. Det kan være med lysopsætningen, det kan være med scenografien eller andre visuelle elementer.
2: Roskilde Festival begynder jo om præcis nu, men det er noget med, at vi får uddybet den her nyhed.
0: Vi skal faktisk snakke med Thomas om ikke så længe.
1: En lille halv time tid.
2: Ja. Sådan. Indtil da, der får I en vejrudsigt. Den står både på sol, byer, regn, havl, torden. I får lidt af det hele i dag. En frisk vind. Og en temperatur helt op til 28 grader.
7: Du lytter til P3. Det man hører, er man selv. Velkommen til Weekendmorgen med Kasper Reipurt og Inge Thorup.
0: Godmorgen. Klokken den er 8:04. Det er lørdag den 20. juni. Også en flot dato i dag, faktisk. 20.06.2026.
1: Og apropos sådan dato, apropos den tid, vi befinder os i, så bliver man sådan helt glad af at kigge ind på 12.12. Fordi lige nu, der foregår der så mange sådan juni-ting, har jeg lyst til at sige. Altså ting, der er meget sådan specifikt knytter sig til den her periode, vi befinder os i, ikke? Jo. Der er en, der skriver her. Hej her fra bilen, er på vej til Tyskland for at handle ind til studentergildet. Mm. Altså kæmpe tid, jo.
0: Er helt vildt.
1: Og så der også en, der skriver, skat til bryllup hos en af mine rigtig gode venner på hans gård på Fyn. Han er fra København. Vielsen kommer til at foregå i forhaven, der midter i tørriet, sang i hestefolden og dans i vognporten sammen med hele holdet fra København. Det bliver konge, og vejret kunne ikke være bedre.
0: Ej, tillykke, og var det dejligt. Apropos skov og Fyn, der er også Heartland Festival den her weekend.
1: Præcis. Ja,
0: der er også, og åbenbart et lille løb i Københavns Zoologisk Have, derinde, der skriver godmorgen. Er op, fordi jeg skal ind og løbe i Københavns Zoo sammen med en masse andre. Det er kun 5 kilometer, men jeg glæder mig.
1: Jamen altså, kæmpe lørdag. Og apropos kæmpe lørdag, så skal vi til en kæmpe quiz om et øjeblik.
0: En stor VM-quiz.
1: Jamen det her, det er min yndlingsting, kan
0: jeg lige sige. Det er en favorit, ja. Det er det.
1: Vi skal gætte VM-landet.
0: Godmorgen.

0: Lea Abjørk. Stoppe med at elske nogen. Lyden af weekendmorgenklokken, den er 9 minutter over 8, hvor vi om 3 minutter skal ud i vores nye quiz, gæt VM-landet.
1: Og det bedste af det hele er, at du behøver faktisk ikke være god til VM. Du skal bare

0: Nærlys fra Ukendt Kunstner lyden af weekendmorgen. Klokken er 12 minutter over 8, hvor det VM jo stadig er i fuld gang, og det betyder, at vi skal ud i vores nye, vanlige quiz, Get VM-landet. Som sagt, så kører det for fuld udblæsning. VM 48 skønne nationer, de dyster om VM-pokalen. Det er det største VM nogensinde, og derfor så kan det altså også være lidt svært at finde hoved og hale i de forskellige lande.
1: Ja, 48 lande er mange lande.
0: Det er voldsomt.
1: Og vi skal prøve at hjælpe dig med at guide dig lidt igennem nogle af landene. Og derfor behøver du heller ikke nødvendigvis være god til fodbold for at være med i den her quiz. Hvis du er en nørd i lande og geografi.
0: Rejselysten,
1: eventyrlysten, så er det næsten lige så godt.
0: Ja, vi har udvalgt en af de her 48 lande, og det betyder ikke, det behøver ikke at være et land, som skal i aktion i dag. De er bare på programmet her under VM. De skal bare, de har jo formentlig, de har været i aktion, men fortsat skal i aktion. Og så er det din opgave at gætte, hvilket land det er, vi har udvalgt. Vi har fundet på 7 ledetråd, noget der kan pege dig i en retning, så kommer du til at dyste mod en anden lytter. Og så melder man bare ind, når man tror, man kan gætte landet.
1: Fordi de her ledetråde, de bliver lettere og lettere.
0: Ja.
1: Så vi starter okay svært, håber vi. Og så er det jo ligesom bare, hvornår man tør tage chancen og sige, nu bruger jeg mit skud til at gætte.
0: Ja, fordi man har simpelthen et skud. Så det vil også sige, når man har fyret sit gæt af, så kan man altså ikke komme med et gæt nummer 2. Så hvor lang tid tør man vente, før man gætter på landet? Det er det, man skal vurdere i første omgang. Der skal du bare ringe 70 20 20 20, fordi vi har som sagt brug for 2 lyttere. Og så dyster man altså om et par P3-sokker, ikke?
1: Jo, alle kan være med. Du behøver ikke vide noget om VM. Det er bare en grin og en leg.
0: 70 20 20 20. Gæt VM-landet om et øjeblik. P3.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv. P3.

0: skulle lige være Rodrigo på Drop Dead. Så lyden af weekendmorgen. Klokken den nærmer sig efterhånden 22 minutter over 8 på den her lørdag morgen, hvor vi skal have fat på vores faste tilbagevendende quiz, Gæt VM-landet, og vi har fundet vores to deltagere, og vi kan jo starte med at sige godmorgen til Jeppe. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Hvor ringer du fra, Jeppe?
1: Jeg ringer fra Falster.
2: Fra Falster?
0: Hvor står vi henne på VM, Jeppe? Får vi fulgt med, eller interesserer vi os overhovedet ikke for det?
1: Ej, det siger mig absolut ingenting.
0: Prøv at høre. Og det behøver det heller ikke at gøre i den her quiz.
2: Ved du hvad, det er perfekt, Jeppe. Lad os høre, om det siger dig noget. Tine, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Der er baby i baggrunden, Tine.
3: Der er lige en på 9 måneder, der sidder foran noget havrebrød.
0: Nej, hvor smukt. Hyggeligt. Er det en dreng eller en pige?
3: Det er en lille pige.
0: Får hun set lidt VM?
3: Det gør hun ikke, nej.
0: Nej, okay.
2: Hvad er du bedst til, Tine? Er du bedst til geografi, eller er du bedst til VM?
3: Jamen, jeg skal jo passe på med, hvad jeg siger, men jeg synes, jeg er bedst til geografi.
2: Smukt. Og hvor ringer du fra egentlig?
3: Jeg ringer fra Aalborg.
2: Nordens Paris.
0: Skønt. Yes. Jeppe og Tine, vi har som sagt udvalgt en af de alt 48 VM-land, og I skal så gætte, hvilket land det er, vi har peget på. Vi har 7 ledetråde til jer, og I melder bare ind, når I tror, I har den. I har kun ét gæt, og det er naturligvis den, der gætter landet først, som vinder de her P3-sokker. Gætter man forkert, så kan den anden jo bare vente ind til, hvad været i gang, eller hvad igennem alle de her 7 ledetråde, ikke?
2: Og måden, man melder ind på, det er simpelthen bare ved at råbe sit eget navn.
0: Yes.
2: Så simpelt er det. Jeppe og Tine, er I klar?
3: Yes.
1: Ja, tak.
2: Skide godt.
0: Godt. Jamen altså, lad os hapse første ledetråd.
2: Den er nemlig, at deres flag i det her land består af blandt andet stjerner.
0: Ja.
2: Vi tager en mere.
0: Og det kan godt nok være mange lande, ikke? Okay, den lyd, vi kommer til at afspille, er lyden af en af deres meget kendte dyr. Ja.
2: Det er fødselslandet til konceptet selfies. Vi nupper en mere.
0: Okay, det er ledtråd 4, det her. I det her land, der kan man blive mødt af den her lyd.
1: Jeppe.
0: Ja, okay. Vi har et bud.
1: Det er Australien.
2: Jeppe, du siger Australien.
0: Var det instrumentet, der gav den væk?
1: Ja, det var både den første dyrelyd der, og så der var jeg sådan lidt henne i Australien eller New Zealand med så andet instrumentet.
0: Ja, præcis. Det var lyden af en koala, og så var det lyden af en didgeridoo.
1: Ja.
0: Hvad siger vi?
1: Jeg kalder det, hvad du vil.
0: Hvad siger vi, Tine? Var du sådan ved at nærme dig, eller var den helt væk?
3: Altså, det der med selfies, det slog mig lige helt ud. Men jeg ville også have skudt på Australien, men så sagde Jeppe det. Så,
0: ja, og det er jo det. Hvornår tør man ligesom at gå med den, ikke? Altså, skal man ligesom være helt sikker, eller tager man et sats? Uanset hvad, tusind tak, fordi du var med, Tine.
3: Yes, velkommen.
2: Virkelig god lørdag til dig. Og Jeppe, kæmpe high five for Gado. Flot gættet.
1: Jo, tak.
0: Og hvis du lige bliver hængende på røret, Jeppe, så sikrer vi, at de her P3-sokker, de lander det rigtige sted.
2: Jeppe? Nå, Jeppe er væk.
0: Ja, Jeppe, han er ude.
2: Jeppe er ude. Yes.
0: Vi finder ud af det på bare ukant.
2: Det er godt.
0: Vi er klar med VM-quizzen igen i morgen jo, faktisk.
2: Ja.

0: søn.
1: Finder mig selv på et pissoir. Går tilbage ind i mørket for at prøve at finde
0: på pissoir. Og kommer man ikke igennem i dag til Get VM-landet, så har man altså muligheden igen i morgen, ikke?
2: Samme tid, samme sted. Vi skal prøve at finde et nyt VM-land.
0: Lige her, stolt.

0: Annika og Lamin. Den hedder Stolt. Det lyder af weekendmorgen, hvor klokken den har passeret 8:30. Og det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik fra Caroline Kjært.
1: Og der er millioner på vej til den offentlige transport. Det er der for at kompensere for høje brændstofpriser. Regeringen vil nemlig med den her store ekstra pose penge holde hånden under den kollektive transport, så busruter ikke bliver forringet på grund af de høje brændstofpriser. En ny VM-regel er blevet brugt for første gang her til morgen. Det var i kampen mellem Tyrkiet og Paraguay, at reglen hånd for mund blev taget i brug. Den nye regel giver dommerne mulighed for at udvise spillere, der dækker munden under konfrontationer med andre modspillere. Mere om det her røde kort i betrænhederne om en halv time. Og så får Roskilde Festivals ikoniske orange scene i år et brush-up. Scenen den bliver både større og får en ny teltdug, og voksværket det skyldes altså, at mange af de største navne, der kommer på besøg, har udstyr og produktioner, som er lidt for store til den gamle orange scene. Og det her det kan man høre mere om lige om lidt, ikke?
2: Lige straks.
0: Fuldstændig korrekt.
1: Ja, hvor er det godt. I får lige en vejrudsigt inden det. Den står på både sol og byer, som kan være kraftige hos nogle af jer med havl og torden. En svag til frisk vind og en temperatur helt op mod 28 grader.
0: Og fuldstændig rigtigt. Om et øjeblik, så har vi musikchef fra Roskilde Festival igennem til en lille snak om det her brush-up orange scene har fået. Det er sådan nogle ting, der gør, at man begynder at glæde sig en lille smule til at vågne op fuldstændig sådan tilbagt i en anden lille kabine, ikke?
2: Meget dehydreret og med lidt dåsetune hængt ud af mundvin.
0: Det er vildt. Det er sådan, det er få ting, man kan elske og hade så meget.
2: Ja, men som altså, Roskilde.
0: Ja, det er vidunderligt.
3: Du lytter til KCP 3. Det, man hører, er man selv. Morgen med Kasper Reipurt og Inge Thorup.

0: Jealous Type af Doja. Du lytter til Weekendmorgen. Klokken den er 8.38. Jeg hedder Inge Thorup. Ved siden af mig, der sidder du, Kasper Reipholt.
1: En af mine sådan musikalske højdepunkter var faktisk, da jeg oplevede Doja Cat på orange scene. Fuldstændig vanvittigt.
0: Ja.
1: Og apropos det, så er det den her stemning, vi skal ud. Fordi at lige om lidt, så er der rigtig mange af os, der kommer til at drikke usandsynligt mange skridtvarme dåseøl, vågne op fuldstændig tilbagte i en meget, meget lille kabine på en flad luftmadras. Og det lyder jo hårdt det her, men det er for rigtig mange altså også højdepunktet i løbet af et år, ikke?
0: Jo.
1: Der er nemlig ikke så lang tid til Roskilde Festival, og hvis vi, altså, hvis vi lige bliver der ved Roskilde Festival, så en ting er, at folket derude er begyndt at gøre sig klar. Folk er gået i gang med at bygge anlæg, der de formentlig været i gang med i mange uger. Roskilde Festival er selvfølgelig også selv i gang med at forberede sig.
0: Gør deres anlæg klar.
1: Præcis, og det betyder blandt andet, at den ikoniske orange scene i år har fået et form for ansigtsløft. Og faktisk, mens vi snakker lige nu, Inge, så tror jeg, at man er i gang med at smide de sidste teltbløkker i scenen.
0: Det er i hvert fald det, vi regner med, der er ved at ske lige nu. Men det kan du gør os klogere på. Thomas Sønderborg Jensen, Jebsen, undskyld, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Musikchef hos Roskilde Festival. Og som vi kort lige fik flade for, Thomas, så har Orange Scene jo fået et form for ansigtsløft. Hvad er det, der er sket med Orange Scene?
2: Ja, men det er rigtigt. Vi har en helt ny Orange Scene, og jeg ved ikke, om man kan tale om det, at det er tæt plukker. Det er i hvert fald nogle andre former for plukker,
1: end de tætte,
2: man selv stikker i ude på. Jeg vil sige, det er lidt større end det, man nok kender til, fordi at, det har taget noget tid at sætte det op. Men det står derude nu, teltet, og det ser jo sindssygt flot ud, så det glæder vi os enormt meget til. Vi har bygget en ny orange scene, der er rustet til fremtiden. Vi har øget i højden og bredden og dybden. Og det har vi gjort, fordi at kunstnerne i dag de har større produktioner med. Og det vil vi selvfølgelig gerne kunne præsentere på vores festival, for at sikre det bedste show fra artisternes side, men også for at give det bedste koncertoplevelse over for vores fantastiske deltagere.
1: Jamen, hvad betyder det så helt konkret for publikum eksempelvis, når man så står og oplever en koncert fremadrettet på orange scene? Hvad kan man så forvente som publikum, der er blevet anderledes?
2: Jamen, vores deltagere vil klart kunne mærke det, og de vil også kunne se det. Det er helt naturligt, at når scenen har fået vokseværk, så vil indkigget også være meget større. Det giver mulighed for, at kunstnerne kan arbejde med scenografier og visuelle elementer og andre lysopsætninger på en anden måde, end de kunne førhen. Og så er der også den dimension, der pågår om bag ved scenen, at når vi får en større scene, så er det naturligt også giver os muligheden for at have et større produktionsområde. Og det produktionsområde, det er jo der, hvor folk de arbejder med netop at lave den scenografi, som artisterne gerne vil have med op på scenen. Det giver vi mere plads til, og dermed bedre arbejdsro. Og den ro, den er jeg sikker på, at artisterne kan mærke. De kan måske endda føle en masse tryghed, og I skulle gå på scenen og levere, og have fokus på at levere det bedste show, de overhovedet kan levere over for vores deltagere.
0: Thomas, som jeg forstår det, så er det jo ikke nødvendigvis størrelsen på kunstneren, det handler om i forhold til en større scene. Måske lige så meget bare, hvor store deres shows er. Men kan du alligevel sådan løftslået lidt for, altså, kan vi forvente endnu større stjerner nu, fordi at vi har fået en endnu større scene?
2: Nej, altså, vi præsenterer allerede nogle af de største og de bedste kunstnere i hele verden. Og ideen med Ny Orange har aldrig været, at vi skulle kigge på skalerbarheden på kunstnersiden. Men i stedet, som du også selv siger, kigge på at kunne imødekomme kunstnernes produktioner for at få skabt en endnu bedre koncertoplevelse mellem vores kunstnere og vores deltagere.
1: Thomas, nu er der jo ikke lang tid til. Kommer du til at stå der?

0: rigtig meget til.
1: Og jeg tænker også, at det måske bare var lidt ekstra særligt i år, i og med, at, at Orange Scene jo så har fået det her brush-up her.
0: Ja, det bliver da helt klart meget, meget specielt, og det er jo et nyt kapitel, vi alle sammen kommer til at opleve i festivalbogen. Så det er en meget, meget speciel oplevelse at stå over for at skulle åbne festivalen om 8 dage, og så ja. Går der lige en 4-5 dage mere, så kan vi byde en ny Orange Scene velkommen. Det glæder mig rigtig meget til.
1: Vi glæder os i hvert fald også, og tusind tak Thomas Sønderby Jebsen, musikchef hos Roskilde Festival. Ha' en dejlig lørdag.
0: Tak lige både.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Velkommen til Sara og Monopolet.
2: Det er dine forældre, der er noget vej med her. Man bliver nødt til nogle gange at opdrage på sine forældre.
3: Jeg vil hellere høre folk dykke sex, end jeg vil høre på skændelse. Det er simpelthen ikke fordrageligt.
4: Folk, der rejser meget, det er fordi, de bor for dårligt.
0: Sara og Monopolet.
5: Opgaven ligger i ikke at vende sådan en oplevelse til skam.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
6: Tinder er

0: Line Mousing. Den sidste dråbe hedder den her. Lyden af weekendmorgen. Klokken den er 9:09 på den her lørdag den 20. juni, hvor at, dig, der lytter med lige nu, kommer til at få muligheden for at præge playlisten.
1: Ja, du skal sidde klar med din telefon, og så skal du sende en sms til 1212 lige om lidt, for vi skal nemlig have fat i en lille leg. En leg, hvor at du skal på banen, og du fortæller, hvad du bruger din dag på, hvad du skal lave, og du indkapsler den i et stykke musik.
0: Præcis. Dagens soundtrack med andre ord. Dagens soundtrack. Og de seneste par uger har vi kørt lidt anden version her i weekenden. Som du rigtig nok siger, Inge, så er dagens soundtrack lyden af din lørdag, dig, der lytter med. Så du skal male et smukt billede for os. Hvad består din lørdag af? Og så pakker du det ind i et stykke musik, og du må meget gerne være lidt kreativ. Har du et bud, Inge?
1: Jeg vil meget gerne eksemplificere.
0: Okay.
1: Jeg var i går aftes til sommerfest her på P3, og jeg havde egentlig en idé om, at jeg skulle sådan nogenlunde tidligt hjem, fordi vi skulle op og sende her til morgen, ikke? Klokken blev et, inden jeg kom hjem, og det kan jo ikke lyde, det blev lyde måske ikke så sent. Men når man starter klokken 4 om eftermiddagen, og man så også går op klokken 6 næste morgen, så det at komme hjem klokken 1 og have været i gang i så mange timer, det gør alligevel, at mit hoved det snurrer lidt nu.
0: Okay. Forfatningen er lidt tvivlsom.
1: Lille smule. I aften, der skal jeg til en kandidatfest.
0: Okay.
1: Der er partybus.
0: Hold da kæft.
1: Vi skal på Old Irish.
0: Ej, hvor fedt.
1: Jeg kan godt fornemme, mine to aftener her i weekenden, de stikker jo af. Mm. Og jeg er lige før jeg overvejer at lave en døgner og bare komme direkte ind i morgen tidlig møde. Direkte fra Old Irish og så have en...
0: Det vil jeg elske.
1: Det betyder, at jeg skal lade lidt op i dag. Jeg skal simpelthen hjem, og så skal jeg sove. Jeg skal lade op til i aften.

0: Så det kan godt være, at jeg kommer til at sove det meste af dagen. Jeg sover dagen væk.
1: Jeg synes, det er et godt bud, og jeg vil også bare lige sige, at jeg vil elske, hvis du kom direkte.
0: Vil du det?
1: Ja, altså fra Old Ivy's ind i studiet i morgen.
0: Det er ikke det overvejet.
1: Nej, det synes jeg, du skal gøre. Det synes jeg vil være stort.
0: Det kunne være grineren.
1: Jamen altså, Inge, vi har allerede været lidt omkring det, men i aften, der skal jeg ind og opleve The Weeknd i parken. Og så vil det måske være oplagt at bruge et The Weeknd-nummer til en form for dagens soundtrack.
0: Det kan man da kommentere for.
1: Det er ikke den retning, jeg er gået. I virkeligheden, så bliver det her lidt en påmindelse til mig selv om den tilstand, jeg godt kunne være, tænke mig at være i i aften. Fordi jeg har det sådan, når jeg til koncert, så vil jeg bare gerne være i det.
0: Ja.
1: Og jeg gider ikke at forholde mig til noget andet, der Nej. Foregår. Hverken ude i verden eller hjemme i privaten, ikke? Så det her, det bliver ligesom de ord, der kommer til at køre ind i mit hoved, imens jeg står der og nyder en af verdens absolut største kunstnere. Jeg glem, hvad du hedder. Glem, glem, hvor du kommer fra.
0: Glem dine venner. Glem, glem dem, der står over dig. Du går i zonen.
1: Jeg går fuldstændig. Jeg skal bare være der sammen med The Weeknd. Det er bare mig og ham.
0: Ved du hvad? Det respekterer jeg.
1: Ja.
0: Det forstår jeg. Og så det kan også være, det bliver lidt pusterum, eller hvad? Det lyder som.
1: Jeg synes, det bliver for... Jeg synes, og det skal ikke lyde sådan, for jeg kommer der kommer der formentlig til lige at være en story eller to også fra den koncert der, men jeg kan vidderlig godt lide bare at give mig hen til den
0: der.
1: Nogle gange så har det faktisk sådan, så foretrækker faktisk at se koncerter alene.
0: Ja,
1: ja.
0: Det forstår jeg godt, så behøver man heller ikke forholde sig til andre. Det er din virkelighed, Kasper. Yep. Det er min virkelighed. Nu har vi brug for din virkelighed. Dig, der lytter med. Skriv ind til 1212. Start med P3 i sms'en, så den havner her hos os. Lav et mellemrum og fortæl os, hvad du skal bruge din dag på, også hvordan du kan sige det med en sang. Bare vær kreativ. Det er fedt, når det bare... Det kan bare være en linje fra en sang. Det kan være titlen på en sang. Husk også meget gerne lige et navn og så videre, for det er så hyggeligt, når vi ved, hvem er der bag sms'erne.
1: Kommer du til at se klistret til TV'et, fordi der er VM? Er du en af dem, der skal ind og opleve The Weeknd? Er der polterappen på programmet? Whatever. Vi vil bare gerne høre om det. P3 Mellemrum, din besked er stadig til 12.12. Jeg vil gerne være lidt kreativ, ikke? Det er ekstra fedt, når I lige får sat et ord på det.
0: Helt vildt. Imens Faded.

0: kan stadig nå at få dit bud med i puljen til dagens soundtrack. Du skriver P3, når Mads laver et mellemrum. Fortæl os om dine lørdag inde på 12-tolleren, og så fortæl os om, hvilken sang, der indkapsler den her lørdag. Vær kreativ, mal et smukt billede for os.
1: Og meget gerne et navn på sms'en.
0: Om et øjeblik, så skal vi have nogle P3'en på.

0: August Højen. Kaster mig ud i, hedder den her lyden af weekendmorgen, hvor klokken den er blevet 8:01, og det betyder, at vi skal have en omgang på tre nyheder fra Caroline Kjærs.
1: Og hvis du sidder bag rattet lige nu, så ved du også, at brændstofpriserne de er altså pænt høje for tiden. Og det presser ikke kun vores privatøkonomi, men også de mange busruter, der stadig kører på diesel, især uden for de større byer. Derfor har regeringen afsat et trecifret millionbeløb, det siger minister for By, Land og Transport, Signe Munk.
2: Så kommer vi nu med en økonomisk redningskrans, som betyder, at der ikke skal lukkes busruter på grund af de stigende brændstofpriser.
1: Ja, det er altså en støtte, der bliver taget godt imod hos blandt andre Sydtrafik, som frygtede, at de i det kommende år skulle nedlægge ruter, siger formand Preben Friis Hauge.
3: Nu har vi ikke helt set beløbets størrelse endnu, men jeg vil sige, at et hvert beløb, det reducerer jo risikoen for at skal ud og lave serviceforringelser.
1: Og vi bliver ude i trafikken, for nu kan letbanepassagererne i Odense glæde sig over at kunne køre normalt på skinnerne igen. I 4 uger har der kørt erstatningsbusser, fordi letbanen manglede en sikkerhedsgodkendelse til at køre under en bro. Den godkendelse kom sent i aftes, og derfor så triller letbanetogene altså igen på strækningen mellem Torup og Hjallese. Og det glæder Leila Johansen, som vi mødte ved et letbanestop her til morgen.
4: Det er jo kun godt. Så er der ikke så trangt i de der afgange, der er, og så er der mere plads.
1: Ja. Det er dejligt, så god tur til alle jer i Odense. Nå, vi skal også lige runde et rødt kort til VM. Kasper, du følger jo godt med fodbold.
0: Ja.
1: Har du hørt om reglen hånd foran munden?
0: Jamen, jeg har godt hørt, at man var begyndt at rode en lille smule med det der, men ja. Jeg skal være ærlig og sige, at jeg ikke helt med på, hvilke konsekvenser det får, hvis man gør det.
1: Nej, men så lyt med her, fordi Der er jo kommet en del nye regler til det her VM. Og her til morgen, så er der altså en af dem, der er blevet brugt for første gang. Det var i kampen mellem Tyrkiet og Paraguay, hvor det lød sådan her.
5: After review, number 10, Paraguay, cover his mouth, decision is red card.
1: Rød kort.
0: Det er vildt nok, hva'? Det er altså godt nok. Ja, der må man bare sige, der
1: skal
0: man...
1: Det er benhårdt.
0: Det er ikke noget med at holde sig for munden.
1: Ej.
0: Man skal passe på med at hoste også.
1: Ja, også det. Den her nye regel.
0: Ja.
1: Den her nye regel, den giver dommerne mulighed for at udvise spillere, der altså dækker munden med deres hånd under konfrontationer med modspillere. Og det var altså det, som sendte en af Paraguays spillere tidligt i bad.
6: Miguel Almirón, der holder sig for munden i en diskussion med Mert Myldyr, så bliver han altså sendt i bad. Vi har situationen her, holder sig for munden. Og det er jo ikke til at vide, hvad Almirón han siger til Myldyr. Men konsekvenserne er altså klokkeklare. Det giver et rødt kort.
1: Ja, det er jo for eksempel ved situationer, hvor der måske ikke bliver sagt noget racistisk eller nogle skældsord.
0: Ja, ja, ja.
1: Så er der altså, det er direkte ud.
0: Ja, det er simpelthen bare for at undgå folk at gøre det der.
1: Ja, præcis. Man kan se en video inde på DR.dk. Vejrudsigten, den står på godt blandet dansk sommervejr. Både sol og byer, som kan være kraftige med havl og torden. Et svag til frisk vind og en temperatur helt op omkring 28 grader.

0: E.T. Illuminati hedder den her Luna Vigga morgen. Klokken den nærmer sig 7:07, hvor vi skal herover.
1: Vi har spurgt jer, hvad består jeres dag af, eller hvad består din dag af, og hvordan indkapsler man det i en sang her i dagens soundtrack? I har simpelthen leveret så mange sms'er, det har været svært at skulle vælge ud, og tusind tak for dem alle sammen. Vi gør det heldigvis igen i morgen. Der er en bestemt sms her til at starte med, Kasper, ikke? Når jeg læser den, det eneste, jeg kan se, det er sådan en ikonisk scene fra en Anja Victor-film, hvor at Victor, han frier til sin kæreste, og hun bare råber, jeg skal giftes!
0: Nå, yes,
1: jeg
0: det,
1: skal
0: er,
1: giftes!
0: Det er træerne, ikke?
1: Jo, lige præcis, ja. Ude på en mark.
0: Ja.
1: Godmorgen, Inger Kasper. Jeg skal giftes! Klokken 14:30. Så lyden er formentlig Shape of You. Hilsen hende, der har fundet sit livs kærlighed.

0: vidunderligt. Og kæmpestort tillykke. Jeg forestiller måske, at de er to forskellige steder, så nu her på nuværende tidspunkt, det er sådan noget med, at man sover jo ikke sammen, og du ved, så står man der som brud sammen med sine måske veninder, familie, et eller andet, gør sig klar, ikke? Og, men altså, kæmpe dag.
1: Spændende. Så er der en jaloux Laura, som har skrevet
0: ind. Jeg synes, det er så fedt skrevet.
1: Laura skriver, jeg skal simpelthen arbejde hele weekenden, mens jeg bare kan se, at alle er ude og nyde det gode vejr, er til koncerter og til festival, og hvad der ikke ellers foregår den her weekend, og så en masse græde emojis. Ved I egentlig, hvordan det føles at elske noget, som er så langt væk?
0: Nej, kæmpe bud, Laura. Og prøv at høre, vi sender dig en mental krammer. Hold ud, og god arbejdsløst. Den er altså grov.
1: Jonathan her. Mig og min kæreste skal til 2x30 års hos min kusine og hendes kæreste. De holder det hos hendes forældre, som har swimmingpool. Så der er selvfølgelig poolparty. Og med udsigt til fuld sol og 29 grader, så kommer det nok til at sejle i vores swimmingpool. Sejler i min swimmingpool. Okay, god 30 års.
0: Kæmpe energi på den der 30 års der.
1: Det er jo så kanon at have en swimmingpool.
0: Ej, men det er jo for sindssygt. Prøv at tænke på at stå der i en lille stram badetrus. Og så bare køre lidt sangria ned igennem systemet på sådan en lørdag her, Inge.
1: Smukt. Prøv at høre. Tusind tak for sms'erne, både fra Laura, dig der skal giftes, og fra jer der skal til 2x30 års med swimmingpool. Men det er simpelthen... Ida, det er din sms, vi er gået med, for vi sad simpelthen og smågrinede, da vi læste den her.
0: Nej, men altså, Ida, prøv lige at præsentere, hvad det er, der foregår i dit liv på sådan lørdag her.
2: Jamen, der foregår ikke så meget andet, end at mine forældre og min mormor på 74 skal til The Weeknd-koncert. Så det er det, der foregår.
1: Du skrev simpelthen en sms ind til os, at dine forældre og din mormor simpelthen lige glemte at købe billetter til dig, da de bestilte billetter for flere måneder siden til The Weeknd. Men at din mormor på 74 skal med, og det var hendes idé.
2: Ja, det er det, der
0: er
2: sket.
0: Er mormor på 74 stor The Weeknd-fan?
2: Åbenbart, hun hører meget. De spiller ham åbenbart meget på P4, og så var sådan, ham der, The Weeknd, han er fandme fed, og så ham skal de ind og se senere. Men de glemte lige, at min mand, han er verdens største The Weeknd-fan, så han græd næsten, da han fik at vide, at han ikke skulle det.
1: Ej. I får simpelthen ikke oplevelsen i aften.
2: Nej, vi må blive hjemme og passe børn, og så er det jo sådan, der.
0: Ej, hvor jeg godt gad at overvære mormors anmeldelse af koncerten til jer.
2: Ja, altså hun har lidt ondt i sin hofte, så jeg ved ikke lige, hvad fanden hun havde forestillet sig, men...
0: Prøv at høre her, det er ikke en The Weeknd-koncert, vi kan tilbyde, Ida, men vi kan give et lille plaster på såret i form af en The Weeknd-sang i radioen.
2: Jamen, det er smukt. Tak for det.
0: Vi kører af Feel It Coming, og Ida, jamen altså, så have en dejlig lørdag og god koncert til din mormor.
2: Jo, tak. Det skal jeg lige sige til hende.

0: feel it coming, The Weeknd.
1: Mormor på 74, der i aften skal stå og svinge den lidt tørre hofte måske, eller hvad hedder sådan noget?
0: Stive, skulle
1: stive,
0: du så sige det?
1: Stive,
0: udfordret.
1: Ja, udfordret hofte.
0: Jeg tror, det bliver et vidunderligt for mormor, det må jeg bare sige. Tak for budene på dagens soundtrack. P3.

0: som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
1: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
2: Under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
3: Føl bare, han har taget alt magten over mig.
1: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
4: Det der var en afpresser, jeg lige havde prøvet. Så er der ny. Okay, nu sker der noget.
1: Se Jagten på sexafpresser.
4: Det er jo fucking nøjeren, det her.
1: Nu på DRTV.

0: Slip Slip fra Lea Romero og Mads. Det er lyden af weekendmorgen. Godmorgen, hvis du lige har stået op. Mit navn er Kasper Reiput ved min side. Inge Thorup, klokken den er 20 minutter over 9.
1: Og apropos, hvis du lige er stået op sådan en lørdag morgen her, du er sådan lidt groggy, måske sådan har været lidt i søvnkoma og føler, hvad er det egentlig for en dag, jeg har stået op til? Du skal måske ud og savle lidt over din croissant, eller spytte lidt ned i morgenkaffen over brunchbordet. Og hvis du skal det, så tænker vi lige, at vi kan hjælpe dig lidt på vej.
0: Ja. Hvad har ligesom foregået? Hvad er det for en dag, du er vågnet op til, ikke?
1: Jo, vi har en lille service til dig. Vi vil gerne lige give dig lidt takeaways omkring den dag i dag, som du stod op til, ja.
0: En form for nyhedsbrunch.
1: Og så kan du lige, når du går ud og skal imponere de andre, så kan du lige flex. Hey, jeg ved for eksempel godt noget om det her. Lad os starte med, sådan, hvad der sker omkring musikscenerne og festivalnyhederne, fordi den nye Roskilde-scene, den står simpelthen færdig i dag. Den sprit nye, kæmpe store Roskilde-scene.
0: Yes, og vi talte jo med Thomas lidt tidligere, som både sagde, at det blandt andet betyder, at artisterne kan have en markant større produktion med sig, når de kigger forbi Roskilde Festival. Men altså også, at indkigget fra publikum bliver større, så man får sig altså også en bedre og forhåbentligvis vildere festivaloplevelse, når man oplever de her koncerter på Orange Scene, ikke? Kæmpe ting generelt er der virkelig meget festivalstemning, fordi at Heartland Festival på Fyn er jo også i fuld gang.
1: Fuld flor. En lidt mere fancy festival, af hvad jeg har hørt. Jeg har aldrig selv været der.
0: Jeg har desværre heller ikke besøgt den, nej.
1: Som foregår ude i en skov på Fyn. Smukt. Så er der jo The Weeknd, der spiller i aften i Parken. Han spillede også i går aftes. Du skal ind og se ham i aften.
0: Ja, det glæder mig sæt meget til. Det må jeg bare sige. Imens man har ligget og sovet, så er der jo altså også været fuld gang i VM. Vi kan fortælle, at Marokko de vandt 1-0 over Skotland. Brasilien de vandt 3-0 over Haiti. Tyrkiet, Paraguay 0-1. Det var Paraguay, der trak det længste strå. Og så var det altså også en kamp, hvor at den her nye regel, hånd foran mund, for første gang trådte i kraft. Det skete efter, at Almirón fra Paraguay, han blev sendt i bad med et rødt kort, da han i et skænderi jo så holdt sig for munden, så han simpelthen ikke kunne blive mundaflæst.
1: En ny regel, som for første gang har været i brug i dag.
0: Yes.
1: Og mine damer og herrer, hvis du kigger udenfor og tænker, altså bliver det en varm weekend, bliver det en våd weekend? Jeg kan sige, det bliver lidt en blanding. Også alt efter, hvor du bor selvfølgelig. For der er både varslet skybrud op til 30 grader diverse steder i landet. Så altså, jeg vil sige, husk solcreme, men have en paraply tæt på.
0: Og hvis du igen lige er stået op, og måske heller ikke lyttet til P3 i går, og dermed altså ikke har hørt P3's Ungåelige, så får du fornøjelsen af den lige nu. Det er virkelig en god sang. Den kommer fra Tove Lo og Stromae.
2: Det her er P3's Ungåelige, Tove Lo og Stromae.

0: Det er Fleur, Tovelo og Stromae. Nogle gange så bliver man bare lidt ekstra glad for det, der er P3's uundgåelige. Jeg kan mærke, det her det er altså en af de gange.
1: Stromae havde jo sendt hende et track, Tovelo. Været sådan, kunne du have lyst til at lave noget på det her? Tovelo var blevet sådan helt starstruck. Havde sendt noget retur til sin kæmpe, musik-crush, Stromae.
0: Ja.
1: Og altså, var det så fint, at de ligesom på den måde har været kæmpe fans af hinanden, og så lavet noget sammen?
0: Det er også bare to genier, må man sige. Altså, det er suverænt nogle af de kunstnere, jeg allerhelst vil opleve live.
1: Det forstår jeg godt.
0: Det er fuldstændig sindssygt. Om et øjeblik, så skal vi have et nyhedsoverblik fra Caroline Kjært. Inden da, så kan vi lige nå den her Medina. Det smukkeste. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Medina på det smukkeste. Lyden af weekendmorgen, hvor klokken... Den er blevet 9:30. Og det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik fra Caroline Kjærs.
1: Det skal I nemlig. De høje brændstofpriser, som I nok har lagt mærke til derude, de kommer ikke til at påvirke busruter uden for de større byer. I hvert fald ikke, hvis det står til regeringen, som har afsat et 3-cifret millionbeløb til den offentlige transport, som altså skal holde hånden under den kollektive transport. Mere om den historie om en halv time. Her til morgen, der har der ifølge det libanesiske nyhedsbyrå NNA været et luftangreb mod Libanon, hvor mindst 4 personer angiveligt er blevet dræbt, til trods for, at der i går blev indgået en våbenhvile mellem Israel og Hezbollah-militsen i Libanon. Israel har ikke bekræftet angrebene endnu. Og herhjemme, der får Roskilde Festivals ikoniske orange scene i år et brush-up. Scenen den bliver nemlig både større og får en ny teltdu. Blandt andet fordi mange af de store musiknavne har udstyr og produktioner, der er lige store nok til den gamle orange scene. Vejrudsigten den står på både sol og byer, som kan være kraftige med havl og torden ind imellem. En svag til frisk vind og så en temperatur mellem 20 og 28 grader.
0: Bente fra Ribe, hun har meldt ind på 12-alderen, at hun er giftefodet, og hende og hendes kollega har 7 borgerlige vielser i dag. Der er virkelig mange, der bliver gift.
1: Hold da kæft. Det er altså også en flot dato. 20.06.2026.
0: Ja.
1: Det er en rigtig smuk bryllupsdato. Og noget, man kan huske, det ved jeg, mænd godt kan lide. En dato, man kan huske.
0: Som det er rigtigt.
1: Giver blomster.
0: Fuldstændig. Ja, men er det noget med, det skal handle lidt om bryllup?
1: Ja, det skal handle lidt om bryllup lige om lidt.

0: Det er energi. Independent Woman Part 1, Destiny's Child, lyden af weekendmorgen, hvor er det, vi skal herover.
1: Ja, fordi vi konstaterede for få sekunder siden.
0: Ja, hvis vi løbte hele tiden, faktisk.
1: Løbte hele tiden, at det er kæmpe bryllupssæson, og at datoen i dag også er en smuk bryllupsdato, og der er flere af jer, der er på vej til bryllup og så videre. Kæmpe tillykke til alle, der skal giftes. Og i det nye DR-program, Gift som aldrig før, Der overlader fem par, der skal giftes, altså planlægningen er der spurgt op til fem forskellige kunstnere. Jeg ved ikke, om jeg vil have tillid til, at nogle kunstnere skulle planlægge mit bryllup, men jeg synes, det er en sjov idé.
0: Kommer helt klart an på, hvad det er for en type af kunstner.
1: Det er klart. Det er bare nogle lidt atypiske bryllupper, og derfor så fjerner vi også lige den normale bryllupsmusik, fordi for eksempel parret Christine og Lasse, de holder simpelthen deres bryllup på måske Københavns mest creepy lokation. De er et par, som virkelig godt kan lide dystre ting, melankolske ting. Når de er i udlandet, så tager de for eksempel en gåtur om natten på en kirkegård.
0: Okay.
1: Det er sådan deres... De kan godt lide sådan det mørke og dystre.
0: Ja.
1: Og derfor så bliver de også gift i cisternerne på Frederiksberg, som er sådan et underjordisk sted, hvor der er meget fugtigt, meget mørkt og meget køligt.
0: Ja, jeg er gået forbi de der cisterner mange gange, har aldrig nogensinde været dernede, men det er dem, der man kan entrere fra Søndermarken, ikke?
1: Jo, præcis. Ja. Det har ligesom i gamle dage været en vandbeholder under jorden. Det er selvfølgelig blevet tømt nu. Og så er de åbenbart valgt at blive gift der, fordi det var lige deres ånd.
0: Man kan godt nok gøre det, ja, man kan gøre det rigtig, rigtig spooky dernede, forestiller mig.
1: Helt vildt.
0: Med noget sådan levende lys, nogle store, kæmpe store stearinlys.
1: Og ekko, det er det første, jeg tænker, at der må være enormt meget ekko dernede, så sådan noget ovlmusik med ekko, sådan hold op.
0: Sådan, ja.
1: Det er meget gyseragtigt, men jeg elsker det. Og altså, prøv at høre, jeg er all in for, at man skal gøre det, som man har smag og behag til. Jeg synes bare, det er grineren med sådan lidt alternative steder at blive gift. Altså Kasper, du er også gift.
0: Ja.
1: Du blev heller ikke gift i kirke.
0: Nej, men det er ikke... Jeg vil sige, det var ikke lige så kreativt som cisternerne der. Vi blev bare gift i... Vi blev videt i sådan et kæmpestort industridrivhus jo.
1: Okay.
0: Men det var mere sådan for idyllens skyld, fordi det var meget smukt med sådan nogle rækker af tomatplanter og sådan noget.
1: Jeg skulle lige så sige, det er også lidt sjovt med altså et drivhus, hvor der er grøntsager, der vokser der...
0: Ja, men det var meget fint, samtidig. Meget smukt.
1: Jeg kunne godt tænke mig at høre fra andre derude, som er blevet gift et lidt atypisk sted. Altså jeg tænker, det kan være, at jeg skal inspireres til, når jeg skal giftes. Kan man blive gift nogle lidt funky steder? Altså jeg tænker en grisestald, jeg tænker på Hawaii... Var det af Elvis i Las Vegas? Er du blevet gift under vand? Skriv en sms lige nu til 1212. Start sms med P3, lav et mellemrum. Og fortæl, hvor du blev gift, der var sådan lidt atypisk. Eller hvis du kender nogen, eller har været til et lidt atypisk bryllup, hvor var det henne?

0: Ved du noget, Gullimund og Savers? Nogle mennesker, de bliver gift i en kirke, nogen på rådhuset, og så er der nogen, som bliver gift under jorden i de kolde, mørke cisterner på Frederiksberg. Det er et sjovt valg. Jeg synes, det er fedt. Jeg kunne godt tænke mig andre lidt alternative steder, hvor folk er blevet gift. Enten et bryllup, du selv har været en del af, eller været med til, eller bryllup, du har hørt om eller observeret. Send sms lige nu til 1212. Start sms'en med P3 eller et mellemrum, og fortæl om et lidt alternativt sted, hvor nogen er blevet gift.
1: P4 er med dig hele vejen.
2: Ja, og vi er klar.
1: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
2: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
3: Ja.
2: Vi har brug for hinanden.
3: Selvfølgelig.
2: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.

0: Tame Impala. Det lyder af weekendmorgen. Klokken den er 9.48 på den her lørdag den 20. juni, hvor at, der er en del bryllupper, kan vi ligesom konstatere på baggrund af de sms'er, der er røget ind løbende i løbet af morgenen.
1: Og apropos Dracula og sådan noget lidt melankolsk, lidt uhyggeligt måske, så er der simpelthen et par i det her programmet Gift som aldrig før, der er blevet gift under jorden i cisternerne på Frederiksberg. En mørk grotte. Kold og dyster, men ja. Fordi de bare elsker det. Altså, det er lige til den slags, slags stemning. Og det fik også til at tænke over, at der må være mange andre derude, der også er blevet gift lidt atypisk steder. Og det skal jeg lige love for. Altså, der er for eksempel nogen, der er blevet gift

0: på toppen af den gamle Lillebæltsbro.
1: Ja, det er godt nok et vildt sted også at blive videt.
0: Også fordi, er det ikke sådan et sted, hvor man normalt, det ved jeg, at min farmor og farfar har gjort, så kan man komme op og få lov til at gå over og sådan noget. Kan jeg vide, om der har været andre mennesker imens?
1: Jeg har ingen idé, men fantastisk udsigt. Vilde bryllupsbilleder, forestiller man kan få det op frem.
0: Men svært at få sådan publikum med.
1: Ja, det er...
0: Og
1: ja.
0: Familie.
1: Der er også en, der skriver, min nevø inviterede 80 mennesker til bryllup, hvor det så var en bustur fra Midtjylland til, til parken til Bragern koncert med The Minds of 99.
0: Okay, griner. Ja. Ej, det er sgu sjovt. Der er også en, der er blevet gift i en blomstermark under en elgammel egebue. Det synes jeg lyder meget, meget romantisk. Til gengæld i den lidt sådan mere alternative ende i hvert fald. På Hammershus.
1: Ja.
0: Min eksmand og jeg fik fornyet vores ægteskabsløfte på Hammershus på Bornholm. 25 grader, et ton af turister og en præst i fuld præstekjole, der blev kigget en del.
1: Også et sindssygt sted igen. Vanvittige bryllupsbilleder, man kan få fra Hammershus. Vi kan også lige prøve at sige godmorgen til Sabrina. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Sabrina, er du også blevet gift et lidt alternativt sted?
2: Ja, det er jeg.
0: Hvorhenne?
2: Min mand og jeg, vi blev gift i Rødovre Skøjtehal på isen af borgmesteren.
0: I en skøjtehal?
2: Ja.
1: Ej, hvor griner han.
0: Altså på isen?
2: På isen. I fuld mundering med brudkjole og brudpiger og alting. Gik op og rød løber.
0: Det kan jeg også simpelthen forklare.
1: Ja, er det fordi, hvad er jeres forhold til skøjter?
2: Undskyld. Det er fordi, jeg underviste i skøjteløb. Jeg har løbet på skøjter, siden jeg var 2 år gammel, og har været med hold i Dern Ice og sådan nogle ting. Så skøjteløb er hele mit liv.
1: Okay.
2: Og jeg havde lavet et stort skøjteshow i Rødovre Skøjtehal. Og da showet så var færdigt, så kom han faktisk gående ud på isen i jakkesæt med et dusin røde roser og diamantring og det hele. Og fik en mikrofon. Gik foran 500 mennesker, som sad og kiggede på showet. Og så gik han ned på knæ og spurgte, om jeg ville gifte mig med ham.
1: Ej, hvor smukt.
0: Hold kæft, var det sødt og modigt at gøre foran så mange mennesker. Altså,
2: ja.
1: Hvordan?
0: Du er en heldig kvinde.
1: Jeg har lyst til at spørge, var manden, du giftede dig med, færm på skøjter?
2: Nej.
1: Fordi jeg tænker, der er jo også en risiko ved ligesom så at blive viet på skøjter efterfølgende.
2: Ja, nej, vi var ikke på skøjter. Vi havde fået en rød løber ud, og så gik vi på sko.
1: Helt klart. Okay, fair nok. Ja, fordi jeg tænker også, hold da op nogle bryllupsbilleder, man ville kunne få der, hvis man kajtede rundt i fuld suit. Ej, hvor er det en vidunderlig historie, Sabrina.
2: Tak.
0: God,
2: og vi har rent faktisk sølvbryllup nu her den 4. august.
0: Nej,
2: har vi sølvbryllupsdag.
0: Kæmpe tak, tillykke. Så sølvbryllup, så hvor mange år er det så?
2: 25 år.
1: Stærkt.
0: Smukt.
1: Sabrina, have en vidunderlig lørdag, og tak for at ringe ind.
2: Tak skal I have, og tak for et godt program.
0: Velbekomme.

0: The Minds of 99, det der udenfor. Klokken den nærmer sig 10, og det betyder, at Mads Lebel, han meget, meget snart er klar med Benægt, Benægt, Benægt.
1: Og ved du, hvem dagens gæst er?
0: Nej.
1: Det er en af vores rigtig gode venner.
0: Okay.
1: Tjerno.
0: Nå, ej, okay, hvor hyggeligt.
1: Tjerno Jørgensen.
0: Det bliver lige på den anden side af en omgang P3-nyheder. Her er Craig David, 7 Days.

0: Om et øjeblik, Mads Label med Tjano som gæst i første omgang. Klokken den er blevet 10, og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder fra Caroline Kjær.
1: Det skal vi nemlig. Og der er millioner på vej til den offentlige transport for at kompensere for de høje brændstofpriser. Regeringen vil nemlig med en stor pose penge holde hånden under den kollektive transport, så busruter ikke skal nedlægges på grund af de her høje brændstofpriser. Det fortæller transportminister Signe Munk.
2: Vi vil jo først og fremmest gerne hjælpe de danskere, der har brug for, at den lokale bus den kører. Mange af de busser, der kører rundt særligt ud på landet, de er jo på diesel. Og så giver det jo sig selv, at når dieselpriserne har været meget høje, som de har været her i år, så presser det.
1: Og så er der helt sikkert mange af jer derude, der glæder jer til Roskilde Festival. PT er festivalens mange scener ved at blive sat op, og når vi står for en orange scene i år, så bliver det altså en ny oplevelse. Scenen bliver nemlig større og får en ny teltdug, det fortæller festivalens musikchef Thomas Jebsen.
3: Og det har vi gjort, fordi vi ser en stigende tendens fra artister, der turnerer rundt om, at de har større produktioner med. Og det vil vi selvfølgelig gerne kunne huse på vores festival. Både fordi artisten skal kunne have deres fulde produktion med, men også fordi vores fantastiske deltagere skulle have den bedst mulige koncertoplevelse som overhovedet muligt.
1: Ja, Roskilde Festival åbner om præcis en uge, og koncerterne de går jo sådan officielt i gang onsdag den 1. juni. Og så til jer, som først lige er stået op og ikke har fået set VM hele natten, kan jeg fortælle, at USA har vundet 2-0 over Australien. Vi kan lige høre målene her.
4: Balogun, masser af fart, stadig Balogun, og det er sendt mål! God kombination. Han skal afslutte første gang der. Anden gang går måske også an. Her kommer den til 2-0.
1: Sejren betyder, at amerikanerne topper deres pulje med makspoint efter to kampe, som altså sikrer dem at gå videre til knockout-fasen. Ved midnat, der gik Skotland mod Marokko i gang. Det blev til et enkelt mål. Til gengæld allerede efter 2 minutter spil.
5: Her har vi mulighed til marokkaner allerede. Vi har ikke engang spillet 2 minutter, og Marokko dæsker op med en drømmestart.
1: Ja, til gengæld var der lidt flere mål i kampen mellem Brasilien og Haiti. 3 mål i første halvleg til Brasilien, og så var den kamp afgjort. Sidst, men ikke mindst, så sendte Paraguay Tyrkiet ud af VM med en noget overraskende 1-0-sejr til Paraguay. Til gengæld så fik en af Paraguays spillere et rødt kort for at holde sin hånd for munden under en konfrontation med en modspiller.
6: Michael Almiron, der holder sig for munden i en diskussion med Mert Mühldür, så bliver han altså sendt i bad. Vi har situationen her, holder sig for munden. Og det er jo ikke til at vide, hvad Almiron han siger til Mühldür, men konsekvenserne er altså klokkeklare. Det giver et rødt kort.
1: Ja, I kan læse meget mere om nattens VM-resultater inde på DR.dk. Der er dansk sommervejr i dag med både sol og byer, som kan være kraftige med havl og torden. En svag til frisk vind og en temperatur mellem 20 og 28 grader.

0: til benægt, benægt, benægt.
1: Her er Mads Lebel.
2: Og jeg har muligvis gjort dig dumt lige nu.
3: Åh oh, nej.
2: Jamen, og du kan høre det, der lytter med derude lige nu, fordi at jeg har simpelthen inviteret min rigtig gode ven, podcaster og også radiovært her på i weekenderne en gang mellem Tjano Jørgensen.
3: Ja, tak fordi jeg måtte komme.
2: Jamen ved du hvad, det er mig en udsøgt fornøjelse. Jeg ved jo, at du skal jo være her i alle timer. Jeg vil simpelthen invitere dig ind fra starten af. Normalt så kommer de jo først om en halv times tid, mine medværter.
3: Det var også lidt mit eget krav. Jeg siger, jeg vil være med så meget som muligt.
2: Ja, præcis. Og det var jo det. Og det er jo så spændende, om det bliver rigtig godt eller skidt. Jeg tænker, det bliver rigtig godt, fordi at det vi skal tale om lige om lidt, det tror jeg er noget, der ligger dit hjerte ekstremt nært. Noget, vi har talt om før i Benægt, men som jeg tror, at du har nogle synspunkter på.
3: Kan du afsløre lidt?
2: Det kan jeg. Det handler omkring forholdet til ens svigerforældre.
3: Ej! Jeg har haft så mange svigerforældre.
2: Det er nemlig det, jeg ved. Derfor er det helt perfekt, at du faktisk er med mig helt her fra starten af. Vi skal selvfølgelig også høre en masse god musik, blandt andet her fra Bad Bunny. Den her, det er DTMF. Velkommen til Benægt.

0: Livsforladt var det her på Annika. Tjerno Jørgensen, du er min medvært her i BenX, og udover at være det, så er du jo også, hvad jeg vil kalde for en ekspert i at møde svigerfamilier.
1: Jeg har i hvert fald mødt min del af svigerforældre. Hold kæft, jeg har mødt mange svigerforældre.
0: Ja. Primært fordi du har haft
1: mange kærester.
0: Ja.
1: Ja, men nu siger jeg det selv, men det er rigtigt.
0: Ja. Og du er jo derfor lidt af en ekspert. Hvad er dine sådan tips og tricks til, når man skal møde en svigerfamilie for første gang?
1: Jeg tror, man må meget gerne virke interesseret, især, og nu tænker jeg på, at svigermor er stort set altid sød. Jeg har altid haft søde svigermødre. Det er mere svigerfaren, man lige skal, du ved, også fordi det er jo hans datter, som man, du ved, ligger
0: og hygger med.
1: Så man skal sørge for, at der er god stemning med ham, og derfor så spørg interesseret ind til noget værktøj, eller til noget jagt, eller til hans bil, eller til hans trailer, et eller andet, som han kan fortælle, og så siger man, nej, hvor er det spændende. det er mit trick. Men, og det virker altid.
0: Ja, det virker altid. Ja. Grunden til, at spørge Tjerno, det er fordi, at vi har før i det her program snakket omkring de her første møder med svigerfamilier. Og der er jo mange, som ikke er eksperter ligesom dig, som møder svigerfamilier for første gang, hvor det går grueligt galt.
1: Ja, og det tror jeg altså, det gør i mange af tilfældene. Jeg tror, der er mange, der har et akavet forhold til deres første møde med deres svigerforældre.
0: Ja, det kan jeg garantere dig for, der er, fordi vi har før gjort det her, som sagt, og der har vi fået rigtig, rigtig mange sms'er. Og så tænkte jeg bare, nu når vi har svigerfamilie-eksperten med, Tjerno Jørgensen, at vi simpelthen rigtig gerne vil høre din akavet historie med de første møde med din svigerfamilie. Så det er det, vi simpelthen skal nu.
1: Ja.
0: Så kan vi lige få eksperten, Tjerno Jørgensen, til lige at rangere dem. Hvad kunne du eventuelt gøre os bedre, eller var det bare dumt?
1: Jeg håber, der er mange, der er værre end første gang, jeg mødte alle mine svigerforældre.
0: Ja, det er jeg helt sikker på, at der er. Men det skal vi finde ud af nu. Så dig, der lytter med derude, hvad er gået galt? Hvad var det rigtig akavet første gang, du mødte din svigerfamilie? Skriv ind til 1212, start din besked med P3 og lav et mellemrum efterfulgt af, hvad der gik galt første gang, du skulle møde din svigerfamilie. Og det kan være hvad som helst. Det kan jo være, at du
1: lagde an på svigermor.
0: Kom til at lægge an på svigermor, fordi hun så godt ud.
1: Ja, ødelagde noget.
0: Whatever det nu skal være. Skriv ind til 1212, start din besked med P3, lav et mellemrum. Og så kan vi lige få svigerfamilie-eksperten Tjerno Jørgensen.
1: Den kan godt lide den titel, den ser fed.
0: Har du hørt den før?
1: Nej, men den skal på LinkedIn.
0: Ja, den skal. En opdatering til LinkedIn, imens at du skriver ind til 1212, hvad er gået galt første gang, du mødte din svigerfamilie. Katinka, bare rolig.

0: weekend. Kind mod kind. Livet er for kort. Livet er også for kort til at gå og ligesom krumtær over første gang, man mødte sin svigerfamilie. I stedet for, så skal man skrive med til os og få svigerfamilie-eksperten Tjano Jørgensen, som også er tilfældigvis medvært i Benægt i dag, til ligesom at gennemgå dem. Hvad kunne man have gjort bedre? Eller du ved, bare gribe en i, at det skal sgu nok gå det hele. Vi har bedt dig, der lød med dig ud om at skrive ind, hvad er gået galt første gang, du mødte din svigerfamilie? Og,
1: ja, der er kommet mange beskeder. Men det er også fordi, at alle har et forhold til svigerforældre.
0: Ja, alle, der har haft en gæst, har jo haft nogle svigerfamilie, eller haft en svigerfamilie, kan man sige. Og skal vi ikke bare springe ud i sms'en, Tjano? Du har den også foran dig.
1: Ja, der er en, der skriver, at da min kæreste skulle møde mine forældre første gang, så knækkede han benene på den spisebordstol, han sad på. Det blev et møde, man husker. Han er desværre ekskæreste nu, men ikke på grund af det med stolen. Ja, det var også akavet.
0: Rigtig, rigtig akavet.
1: Ja, jeg har gjort næsten det samme hos noget svigerfamilie, hvor at det var sådan en fransk fletstol, som altså, jeg får rykket mig på, og så siger det sådan... Og så er jeg bange for, at nogen hører det. Og der er ingen, der sådan, heldigvis er der ingen, der hører det. Og det er, jeg tror faktisk, det er første gang, jeg er hjemme hos noget af min kærestes familie.
0: Ja.
1: Og da vi så er færdige, så skubber jeg stolen helt ind til bordet. Og så tænker jeg bare, please, de ikke ser det. Og de så det ikke.
0: De ved det stadigvæk ikke?
1: Nej, men tingen var rent faktisk, jeg var sådan, det her, det er så pinligt, så jeg kunne heller ikke sige det til min kæreste. Så der gik sådan der gik en måneds tid, hvor jeg så sagde, nu fortæller jeg dig det her, men du må ikke sige det videre.
0: Okay.
1: Ja, det endte så med, at de var sådan, de der stole skal alligevel smide.
0: Nå, hun sagde det videre.
1: Ja, selvfølgelig gjorde det.
0: Spændende, om du ligesom på en eller anden måde har en historie til alle de her sms'er. Der er også en her, der skriver, første gang jeg mødte min svigerfamilie, var utrolig akavet for mig og min kæreste. Aften før jeg mødte dem for første gang, havde jeg hentet min kæreste i min bil, og vi kørte ud på en tom og mørk parkeringsplads, og hyggede os lidt. Hun glemmer sin husnøgle i min bil, og den flinke fyr, jeg er, så kører jeg hjem til hende dagen efter og afleverer nøglen tilbage. Men det er ikke min kæreste, der åbner døren. Det er hendes far, hvor han spørger, hvordan jeg kunne have hendes nøgle. Men det kunne jeg jo ikke sige til ham lige der.
1: Jamen, det er også akavet. Hvorfor har du den nøgle? Der vil jeg sige liv. Der vil jeg sige benægt.
0: Der vil du sige, der passer programtitlen her helt perfekt til det. Rigtig akavet. Også fordi jeg tænker, at svigerfar, selvom han spørger, han ved jo godt, hvad det er, der er gået.
1: Ja, og det er jo det. Altså sådan, og man kan prøve at lyve sig ud af det, men og det er jo altid, man bliver jo altid, de finder jo altid ud af det. Nej.
0: Ja, præcis.
1: Ja, I har ligget derude ved City 2 parkeringspladsen der. Der er flere beskeder. Skal jeg tage en mere?
0: Ja, gør endelig det.
1: Første gang, jeg mødte mine svigerforældre, var en gang mig og min kæreste var blevet inviteret i sommerhus. Det var en rigtig hyggelig aften, den første aften, hvor vi fik lidt rigeligt vin. Jeg vågner tidligt om morgenen med dundrende hovedpine og går ned i køkkenet i underhakker for at tage et glas mælk. Nej. Da jeg tror, jeg er alene, tænker jeg godt lige kan slippe en lille vind. Det ender med at være en kæmpe brandskid i samme sekund. Jeg slår den, vender mig om og ser mine svigerforældre stå og kigge på mig. Fordi de skulle ud og gå med deres hund. Men det er jo heldigvis... Det er heldigvis noget naturligt, jo.
0: Ja.
1: Men fuck, var det pinligt.
0: Men også bare det der, jeg får simpelthen bare, at du ved, der er helt mørkt. Der er det eneste lys, der er, det er fra køleskabet. Ja. Du står der og drikker lidt smæk.
1: Godmorgen.
0: Ja, godmorgen. Og I står her.
1: Ja, det er pinligt. Det er pinligt.
0: Det er normalt at slå en lille skid. Det skal man gøre. Særligt om...
1: Og ellers igen, benægt, sig, det var hunden.
0: Hvad fanden?
1: Okay, jeg tror ikke, den skider.
0: Der er også en her, der skriver, første gang jeg mødte min svigermor, jeg havde en lille fin lingerie-top på til min kæreste. Den gik tilfældigvis i stykker i kampens hede. Vi var 17. Jeg smed den i skraldespanden. Næste morgen lå den foran døren, syet af svigermor.
1: Nej, okay. Okay, men det er meget sødt.
0: Helt vildt sød svigermor der.
1: Ja.
0: Der tænker jeg også bare det at sige, tusind tak, svigermor.
1: Ja, god stil.
0: Ja. Fordi den lige gik i stykker der, mens jeg lige lå og hyggede mig med din søn.
1: Men altså, man vil jo gerne have sin lingerie-top tilbage.
0: Ja. Jeg håber, at jeg, der skrev ind, blev følger en lille smule grebet af mig, og ikke mindst Tjano Jørgensen, svigerfamilie, eksperten. Jeg synes, du var god til at gribe dem.
1: Ja, men og igen, benægt.
0: Prøv at høre, vi har alle sammen prøvet at have et akavet forhold til vores svigerforældre. Tusind tak, fordi I skrev ind. Drake og Rihanna er det her på Too Good. I don't know how to talk to you. I don't know how to ask you if you're okay. My friends always feel the need to tell me things. Seems like they're just happier than us these days. Yeah.

0: Portugal var det her med Benjamin Hav. Tjano Jørgensen, du er jo min medvært i dag.
1: Og ja,
0: du
1: er, det er
0: du
1: hyggeligt.
0: Det er mega hyggeligt. Du er jo podcaster, og så kender dig også herude fra P3, fordi at, du jo sender Vingemorgen en gang imellem.
1: Ja.
0: Og så har jeg også været din praktikant.
1: Ja, det er rigtigt.
0: For jamen, halvandet år siden af det, eller efterhånden, eller sådan noget, hvor jeg var, hvor jeg skulle ud og lave alle mulige mærkelige opgaver i et program, der hed Tjanos Talkshow med kendisser.
1: Ja, genialt program. Kæmpe, kæmpe program. Kendte mennesker inden, og dig som praktikant.
0: Ja, kæmpe program. Men jeg kan ikke finde det længere jo. Det
1: er Nej. Og jeg spurgte den der vores chef, så siger, kunne det ikke være fedt, hvis det program ligesom lå, så man altid kunne høre det? Og så sagde hun, nej.
0: Ja,
1: nej, det kan man ikke.
0: Det er simpelthen ikke, det er simpelthen ikke muligt. Så jeg føler jo, at jeg kender dig der ret godt.
1: Ja.
0: Jeg ved jo også, at du jo tidligere blev sammenlignet med Emil Lange.
1: Ja, det er rigtigt. Og det sker faktisk ofte. Altså, det sker hver gang jeg er i byen, at nogen vil have et billede, fordi de tror, jeg er Emil Lange. Og altså, ja, så grim synes jeg bare ikke, jeg er. Det bliver jeg nødt til at sige. Altså, det, helt ærligt, det synes jeg ikke, man kan tillade sig. Sidst på McDonald's, hvor der kom nogle unge mennesker hen, og da de fandt ud af, så satte de sig hen og spiste deres burger, for det var sent om aftenen, så var de sådan, nej, jeg tror altså ikke, det er ham. Nej, det er ikke ham. Så bare sådan, ej, hvor ydmygende for mig. Ja.
0: Jeg var også bare fordi, at man når lige at tænke sådan, okay, er jeg så stor en stjerne?
1: Ja.
0: Altså, du ved, oh, wow, hvor kender jeg mig fra, gutter, hej, hej.
1: Og de sagde også noget med skiferie, jeg sagde sådan, jeg har jo ikke været på skiferie, men altså, jo, okay.
0: Ja, whatever floats your boat.
1: Ja, så jeg har skuffet dem ved ikke at være Emil Lange. Det synes jeg bare er hårdt.
0: Ja, det synes jeg er hårdt, men altså, han er jo også stor kanon, Tjano.
1: Ja, det er han.
0: Men det er du også. Og hvor er det egentlig, jeg vil hen med det her? Det er, at jeg føler jo egentlig, at jeg kender dig ret godt. Vi har kendt hinanden i lang tid. Men jeg vil rigtig gerne vide noget mere om dig.
1: Ja.
0: Så det, jeg har gjort, og det gør jeg jo altid med mine gæster, der er med i det her program, det er jo lige at ringe til nogen, du kender, og lige spørge dem, hvad... Hvad skal man vide om Tjano, som mange måske ikke ved?
1: Åh, nej.
0: Så det har jeg gjort. Jeg har ringet til din gode ven over fra Ekstrabladet, Frej Kofod.
1: Ej.
0: Og spurgt, hvad skal man vide om Tjano Jørgensen, som man ikke måske ved? Og jeg mener det, Tjano. Han ramsede så latterligt mange ting. Nej. Sagde, du skal bare vælge en. Sådan, okay, så tager vi den her. Og for at sige det sådan på Ekstrabladet teaser måde, det her, det rystede mig.
1: Nej, jamen, man skal også, man kan ikke stå på alt, hvad Ekstrabladet siger.
0: Hey. Jamen, ved du hvad, vi skal lige høre Barcelona her på udsving, og så spiller jeg klippet med Frej Kofod lige om lidt, og så kan du jo lige fortælle, om det er rigtigt, eller om det simpelthen bare er løgn eller latin, det han siger. Så bliv hængende, Barcelona er det her med udsving.
2: Det man hører, er man selv.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Rosa Artiarti var det her på Bliv, hvor du er. Bliv, hvor det er. Har du også gjort, Tjano? Du sidder og kampsveder over i din stol.
1: Jamen, det er heller ikke fair. Du siger noget med Ekstrabladet og noget med mig fra i Kofod, og noget, jeg ikke ved, som han ved. Altså sådan, jeg synes, alt er lidt stressende nu.
0: Du ved det jo muligvis godt. Det er jo fordi, at jeg gerne vil vide lidt mere omkring dig. Og lytterne skal også vide, hvem er det, der sidder og, som medvært i det her program, de sidder og lytter til. Og derfor så ringer til din gode ven fra Ekstrabladet, fra i Kofod, og spurgte, hvad skal man vide om Tjano, som man måske ikke ved? Og han havde det her at sige om dig.
2: Ja, godmorgen, godmorgen. Kan I huske de der Facebook-sider, man kunne like i gamle dage? Jeg elsker solskin. Eller

0: Det var sådan, jeg kan huske mine andre venner i folkeskolen, de så fik de job op på slagteren med at gøre rent. Og så havde jeg åbenbart fundet ud af, at jeg kunne sådan, du ved, lave sådan nogle... Og der var nemlig en gruppe, der hed sådan noget for os, der elsker lange, varme bade. Og så var det jo bare sådan på Facebook, hvor, du skal ikke grine så meget. Nej, det er jo business, det her.
1: Fordi jeg kender... Altså, man liker så mange af der lige sidder, og det er bare dig, der sidder og lavede dem.
0: Jeg har i hvert fald lavet mange af dem. Og så var der en eller anden sådan lidt business-agtig man, der på et tidspunkt skrev til mig sådan, hey, må jeg ikke købe nogle af de her sider? Og jeg tror ikke helt, jeg vidste, hvad man kunne altså bruge siderne til.
1: Nej.
0: Og siger, jo, det vil jeg gerne. Jeg kan ikke huske, jeg tror faktisk, det var mange. Det var sådan noget, det første side, tror jeg, fik 2.500 kroner for.
1: Nej, er det rigtigt?
0: Ja, og hvis du er sådan 13 år, dude, der sidder på dit værelse i Karlslunde.
1: Det er vildt meget slik.
0: Ja, det er fandme meget slik. Det kan du se på mig. Det blev ikke meget slik.
1: Ja, du lever stadig på det jo.
0: Lever godt af det. Nej, og så solgte jeg et par af de der sider til ham, og jeg skrev en rigtig faktura. Jeg måtte høre en af mine forældres venner, hvordan skriver man en faktura og sådan noget.
1: Nej, hvor er det sindssygt, siger du?
0: Ja, så der var... jeg kan ikke engang huske, hvad han så brugte dem til, men det har været sådan noget, han har så reklameret for hans firma igennem dem.
1: Ja, helt sikkert. Ja. Okay, så du startede som... Hvordan fanden får man så mange likes ind på sådan en Facebook-side?
0: Jeg ved det ikke. Jeg tror bare, det at jeg lige pludselig ramte rigtigt. Og jeg tror, den første, den hed sådan noget med... jeg havde mine forældre spørger, hvem du skriver med, eller hvem... Det var sådan noget, du ved, at man sidder i sofaen og sms'er.
1: Ja,
0: og sådan
1: pludselig.
0: Noget, ja. Og så kunne man jo ligesom bare... En side kunne bare afle flere sider, for så kunne du reklamere for den ene side på den Facebook-side. Ja, og folk var jo bare meget liket meget på Facebook dengang, hvilket var godt for mig.
1: Du opdagede på en eller anden måde pyramidespillet, før pyramidespillet blev sådan en rigtig ting.
0: Det
1: der med simpelthen at bruge sine hjemmesider, eller
0: til at afle flere sider. Og flere sider, og så var det jo bare, at så var der bare nogen, der ville købe dem.
1: Okay, sindssygt.
0: Ja.
1: Hvad for en Facebook-side har du nu, som man ikke kender til?
0: Jamen, det er jo rigtigt nok, jeg også hjalp Kasper Christensen engang for mange, mange, mange år siden. Jeg ved ikke, om man kan se det inde på... Jeg har stadig en, der hedder, hun er så fake, at der burde stå Made in China i nakken på hende. Det er meget god. Så har jeg en, der hedder, jeg siger ja, selvom jeg ikke ved, hvad du snakker om. Altså, der er stadig 12.000 mennesker, der har liket den.
1: Jeg sidder og kigger på den nu. Ej, hvor er det sindssygt, ja. Shadow. Er det dig?
0: Det er mig. Det er mig, der er bag de sider.
1: Okay, jamen ved du hvad? Jeg synes, det er genialt at vide, at du simpelthen som 13-årig var en lukrativ businessman på Facebook. Jeg synes også, det giver god mening i forhold til, hvad det har formet dig til at være.
0: Det er kun gået ned
1: ad bakke. What goes around, comes around, kan man sige.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det har Justin Timberlake heldigvis skrevet en sang om. Den hedder nemlig What Goes Around, Comes Around. Det er helt op at køre, det her.
0: Ja, men hjælper dig med nogle flere.

0: Mathias Rank og Frida Sejer var det her på to lanterner. Tjano, nu har vi lige lært den at kende.
1: Ja,
0: du er stadig rystet.
1: Jeg er stadig lidt rystet over, at du simpelthen som 13-årig tjente penge på at sælge Facebook-sider med mange likes.
2: Ja, det er, jeg er egentlig også lidt overrasket. Jeg har ikke tænkt over det i mange år, men jeg kan bare huske, det var mange penge. At få som
0: 2.500 kroner for at sælge en Facebook-side omkring, at man har gået meget i bad. Nå, hvad hedder det? Noget, man også skal vide om dig, det er jo også, at du har jo ledet liv som tryllekunstner.
2: Ja, det har jeg.
0: Det har du.
2: Du er god på din research i dag, synes jeg.
0: Ja, men det er også fordi, vi har snakket meget om at lave tryll.
2: Ja.
0: Og hvad hedder det? Når man skal trylle, så skal man jo også... Det er jo faktisk at lyve og bedrage.
2: Ja, det er det jo. Det er en stor løgn.
0: Det er jo en stor...
2: Sige, man kan noget, eller har noget, der så er et andet... Altså, det er bare løgn, løgn, løgn.
0: Ja, lige præcis. Og derfor så tror jeg, at du vil elske det her, vi gør hver lørdag, som nemlig hedder Lytternes Løgne. Det er løgn, løgn, løgn. Fordi godt nok er alle mennesker ikke tryllekunstnere ligesom dig og mig, men til gengæld så lyver alle mennesker om alle mulige mærkelige ting. De lyver om stort, de lyver om småt, de lyver sig selv bedre, de lyver andre dårligere. Og det er bare, har vi fundet ud af, virkelig, virkelig sjovt at høre om.
2: Det er sjovt at høre om folks løgne, også fordi vi lyver hver dag. Alle mennesker lyver hele tiden.
0: Hvad er den seneste løgn, du har stukket nogen?
2: Altså, jeg var i gang med en løgn forleden, fordi at jeg...
0: du var i gang med
2: en løgn? Jamen, jeg har hele tiden, hver dag har jeg sådan en ting om, at jeg skal blive bedre menneske, så jeg lader nu være med at lyve hele tiden. Og så skulle jeg i byen med en ven, og han var sådan, vi skal være fucking stive. Og så var jeg i gang med, at jeg nåede at ind og researche, fordi jeg har fået noget svamp under armen, så jeg får sådan noget binyrebarkhormon. Og det der binyrebarkhormon, tror jeg det hedder, jeg ved ikke om jeg udtaler det rigtigt, det er lidt krads og sådan noget. Lægen var sådan, pas nu lige på. Og så var jeg sådan, så googlede jeg, må man godt drikke alkohol med, mens man bruger det creme? Og så ville jeg sådan lyve for ham og sige, jeg kan ikke komme ud og drikke øl, fordi at, jeg bruger det her creme.
0: Okay.
2: Men så kunne jeg godt høre, sådan, den bliver simpelthen for langt ud, den her løgn. Ja. Så vi endte med at tage ud og drikke øl. Det var rigtig hyggeligt.
0: Ja, ja, så det var bare hyggeligt alligevel.
2: Ja.
0: Men det er jo en klassiker også, det der med, at man ligesom på en eller anden måde laver en løgn, og så lige pludselig er det en løgn, der ligesom lever videre.
2: Ja, fordi, udvikler sig.
0: Du har jo også svamp i armhulen næste gang, du er med.
2: Nå, men jeg har så svamp.
0: Når du har svamp?
2: Jeg har svamp, ja, for helvede. Okay. Så det var bare fordi, jeg ville lyve om, at man ikke måtte drikke alkohol, mens man brugte det her creme.
0: Nå, okay, undskyld.
2: Ja. Ja, ja, ja. Sindssygt meget svamp.
0: Ja, du var vildt meget svamp. Det er ikke det, der var lavet op. Okay, jamen ved du hvad, der var jo den første løgn, og det var jo enormt sjovt at høre. Det synes jeg i hvert fald, at vi fandt ud af, at du har svamp i armhulerne. Det var ikke engang løgn. Helved. Men hvad er det
2: sådan? Knæhæserne og under fødderne.
0: Ja, du er faktisk bare, du er en stor svamp.
2: En stor svamp.
0: Ja, du er med i The Last of Us. Der er du en af de der monstre, der simpelthen bare blevet til en kæmpe svamp.
2: Det er mig.
0: Ja, det er faktisk
2: Men skal vi høre andre løgne, eller hvad?
0: Ja, det er det. Hvad er det seneste, du har løjet om? Dig lytter med derude. Skriv ind til 1212. Start din besked med P3 løgn mellemrum. Efterfulgt af den seneste løgn, du har stukket nogen. Har du løjet om, at du har svamp? Eller har du bare løjet omkring, at du ikke kunne komme i byen, fordi at noget helt tredje?
2: Ja. Alle løgne er gode løgne.
0: Alle løgne er gode løgne, og de er super sjove at høre om. Så skriv ind til 1212. Hvad er den seneste løgn, du har stukket nogen? Imens du skriver ind, så får vi Kizu og Jilly her på Mars.

0: det tid til P3 Nyheder.
1: Med Caroline Kjært.
0: Klokken er 11.
2: Og vi begynder P3 Nyhederne i Mellemøsten, mere præcist Libanon, hvor mindst 5 personer i morges er blevet dræbt i et israelsk luftangreb. Det fandt sted i den sydlige del af Libanon, melder landets statslige nyhedsbureau NNA. Angrebene her kommer efter en våbenhvile mellem Israel og den militante libanesiske bevægelse Hezbollah trådte i kraft i går eftermiddags. Men det er faktisk ikke så overraskende, at vi ser de her angreb, siger vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
3: Selvom det jo lyder helt underligt, ikke? At der træder en våbenhvile i kraft, og så fortsætter de her angreb. Men det er jo præcis det, vi har set i længere tid, at angrebene og kampene er fortsat på jorden.
2: Herhjemme, der har vi talt en hel del om de høje priser på brændstof. De presser vores private økonomi, men også de mange busruter, der stadig kører på diesel, især uden for de større byer. Derfor har regeringen fundet et 3-cifret millionbeløb til den offentlige transport, så busruter ikke skal nedlægges på grund af høje priser på diesel. Og det bliver selvfølgelig taget rigtig godt imod af trafikselskaberne, siger formand Tim Vermund Andersen, der også er bestyrelsesformand for Fynbus.
4: Jeg er både sådan ægte glad og lettet over, at man nu fra regeringens side vil gå ud og kigge på det her og kompensere os. Fordi så slipper vi for at gøre noget af det, vi hader, nemlig at skære ned eller hæve priserne.
2: Fordelingen af de her millioner er ikke på plads endnu, men By-, Land- og Transportministeriet vil nu gå i dialog med trafikselskaberne. Og så bliver en af de danske sommerspecialiteter, jordbæret, ofte produceret under plastik i sådan nogle lange tunneller i stedet for på åbne, frie marker. Tal fra Danmarks Statistik viser, at arealet med åbne jordbærmarker er faldet med en tredjedel på 5 år. Og det går altså ud over smagen, mener madformidler Poul Lønberg, der står bag madprojektet Den Tabte Smag.
5: De gamle jordbær, de havde en anden smag, og de er ikke egnet til at dyrke i tunneller. Så du får ikke det samme, som du får på friland, som du får i en tunnel.
2: Nej, men det er et stort tab for vores madkultur, at der bliver længere mellem frilandsjordbærerne.
5: Det er noget af det mest danske, vi overhovedet har. Du har nye kartofler, du har jordbær, du har asparges, du har de her ting, hvor det her, det er dronningen af vores madkultur.
2: Udenfor, der får vi både sol og byer i dag, som nogle steder kan være rigtig kraftige med havl og torden. Oven i det, en svag til frisk vind, og så en temperatur over hele pladen mellem 20 og 28 grader.
1: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: São Paulo var det her på i ærmet. Noget, som folk også har i ærmet, Tjano, det er løgne.
1: Ja, og der er mange af dem, kan
0: det
1: jeg fortælle.
0: Og derfor så skal vi nu til lytternes løgne. Det er løgn, løgn, løgn, det siger 1, 2, 3. Vi har bedt dig, der lytter med dig, ude om at skrive ind, hvad er det seneste, du har løjet om? Og hold nu op, hvor har vi fået mange sms'er, Tjano. Vil du tage den første?
1: Ja, der er en, der skriver, jeg fortalte min kone, at jeg selv havde fikset cyklerne. Min kammerat fikser cykler, så jeg inviterede ham over en dag. Hun ikke var hjemme. Hun skal ikke tro, at jeg ikke kan den slags, men jeg er seriøst født med 10 tommelfinger K, Kenneth.
0: Ved du hvad, Kenneth, den er ikke sur på den løgn der.
1: Nej. Det, prøv at, det er helt fint. Altså, cyklerne er fikset. Det er det vigtigste.
0: Ja, præcis. Så må man da gerne tage noget credit.
1: Ja, 100%.
0: Hun gør det jo sikkert også på den anden vej rundt. Der er også en her, der skriver, alle fra mit arbejde tror jeg er 43 år. Jeg løg mig yngre, da jeg startede på arbejde for 8 år siden, og nu er det for mærkeligt at trække tilbage. I virkeligheden er jeg 47 år.
1: Ja, og sådan den her løgn kan jo være sådan fint nok lige i momentet, du ved, og det husker folk ikke og sådan noget, men det husker folk jo, og lige pludselig så kommer folk jo og siger, nå, men så har du jo rundt fødselsdag, hvor man er sådan, fuck, det har jeg jo ikke, så bliver jeg nødt til at holde en stor rundt fødselsdag, og hvad hvis de møder nogen fra, det her, det kan være en stressende løgn.
0: Ja, fordi så kan jeg så regne ud, at når personen her er 54 år, så er hun jo så også 50 år.
1: Jamen, det er det. Altså ja. Det hele det, man skal passe på med det her med datoer og sådan noget. Altså det kan virkelig fuck op.
0: Ja. Tag det fra en der. Ja, tag det fra en der. Ja. Tag det fra en der kender det.
1: Der er også en der skriver mig og min kammerat løg os til en opstartsfest på Jura ved at sige noget andet, ved at sige noget andet end vi egentlig gjorde. Det var sgu bare ind på ChatGPT og søge på sig. Nå, okay, det er nogen, der har, du ved, sagt, de vidste noget om jura.
0: Det er nogen, der har snydt sig ind til en opstartsfest på jura-studiet ved at sige, at de gik på jura, ja. Og så ind på ChatGPT og
1: så bare lige få noget lingo, og så ligesom kunne sidde og sige sådan, ja, men i retten holder den, hvis det ikke.
0: Ja,
1: jeg ved ikke om det. Måske ikke så meget. Ja. Ifølge paragraf 233 stykke 9, der jævnfører, tror jeg også, et ord, man siger
0: meget. Ja, jævnfører, det er lige præcis, det tror jeg også er et rigtig, rigtig godt ord. Men det er også en klassiker.
1: Det er sjovt, det der.
0: Det er en klassiker, det der med at lyve, altså få et alias, når man skal i byen.
1: Jeg har engang lovet nogen statsborgerskab nytårsaften, fordi at jeg sagde min far.
0: Det har
1: faktisk haft dårlig samvittighed over efterfølgende.
0: Det forstår jeg godt.
1: For jeg tror, at de gik rigtig glade hjem. Og ligesom tænkte, vi kan blive i landet. Ja, ja. Det, jeg sagde, min far arbejder på ambassaden, han skaffer noget visum. Ja, det var rigtig tavligt.
0: Hvor er det tavligt?
1: Det ved jeg ikke, om jeg bare siger i radioen, men nu er det ude. Og hvis I lytter med, sorry.
0: Jeg ved ikke, vi tror måske nogen, der lytter med i udlandet.
1: Ja, men det benægter meget stort i Peru, ved jeg.
0: Ja, det er det. Der er også en her, der skriver, min kæreste spurgte mig i går, hvem jeg skulle drikke kaffe med. Jeg sagde min barndomsven. I virkeligheden drak jeg kaffe med min ekskæreste.
1: Ja, men den synes jeg, det er flot, man åbner op, og ligesom, men den er også lidt tavlig.
0: Ja, men altså, jeg tænker, der er jo, det kan være, der var et eller andet vigtigt, der skulle siges.
1: Jamen, prøv lige at vente, der står hilsen Mads Lebels kæreste.
0: Hold da op, det har du da lige pludselig skrevet ind.
1: Hvordan har du det så nu? Synes du så også, det er helt fjong?
0: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Ja, det er rigtigt. Der er også en her, der skriver, jeg er rotteansvarlig i min andelsforening, hvilket vil sige, at jeg har ansvar for at kontakte skadedyrsbekæmpelsen, når nogen har set en rotte. Men i virkeligheden går jeg rundt om aftenen og skyder dem med en luftpistol.
1: Nå, okay, men det tror jeg faktisk godt, man må.
0: Det ved jeg sgu ikke.
1: Jo.
0: Jeg siger ikke, at man ikke må. Jeg siger bare, jeg ved det ikke.
1: Nej, okay. Nå, men det synes jeg er fint nok. Altså, rotterne kommer væk.
0: Ja, det er jo det.
1: Og de sparer penge til skadedyrsbekæmpelse. Det tror jeg er fucking
0: det. Det er plus, at den rotteansvarlige her får jo... Altså, det må være fedt at ligge på lur.
1: Ja. Og men man skal bare lige passe på med, at der ikke er, du ved, børn i gården og du ved sådan noget.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det skal være om natten.
1: Ja.
0: Tusind tak for alle jeres løgne. Det var dejligt sikkert lige at få renset ud. Nu skal vi høre All My Friends med Snake Ships.

0: Tjano?
1: Ja, tak.
0: Har du haft en dejlig uge?
1: Ja, det synes jeg. Jeg har mange gode uger lige for tiden.
0: Du har mange gode uger lige for tiden?
1: Ja.
0: Det er jeg jo rigtig glad for at høre.
1: Misundelig.
0: Ja.
1: Ej, du har det da også godt.
0: Jeg har det også fint, men jeg har ikke, det er ikke sådan, at jeg vil, hvis jeg var dig, ville sige sådan, at jeg har haft mange gode uger lige i træk.
1: Nej, men det er fordi, jeg arbejder jo ikke så meget, og så er jeg lidt, jeg laver jo det, jeg godt kan lide. Så
0: ja, derfor, så, hvad kan du godt lide at lave?
1: Jamen, jeg kan godt lide at lave radio.
0: Okay, jamen, så har du jo rigtig godt lige nu.
1: Ja, altså, jeg har jo ikke rigtigt arbejde. Det er jo sådan, jeg føler det. Altså, sådan, jeg synes jo, det må være hårdt at ligesom lave, når man ikke gider. Det tror jeg, der er mange, der gør.
0: Ja, ja, det tror jeg, du har helt ret i. Hvad hedder det? Grunden til at spørge, det er, fordi vi skal til det, som der hedder ugen, der gik rigtig dårligt. Hvor at vi beder folk, som har det meget modsat dig, altså nogen, som har haft en dårlig uge,
1: ja, tak,
0: om at ringe ind på 70 20 20 20 og fortælle om deres uger. Og så kan de jo simpelthen vinde et par sjældne P3-sokker for det.
1: Øj, de er så flotte.
0: De er nemlig mega flotte og ultra sjældne og sindssygt gode.
1: Ja, ja, de er meget gode. Du har jo rigtig mange par af dem, kan vi sige, til cheferne, der sidder og lytter med.
0: Ja, det er jo lidt ked af, du siger, for de er jo meget svære for fat i, og cheferne er jo ikke så glade for, at man deler dem ud.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Men dig, lytter med derude, kan faktisk vinde et par. Det eneste, det kræver, det er, at du ringer ind på 70 20 20 20 lige nu og fortæller om din uge. Og så kan du simpelthen vinde et par sjældne sokker. Og Tjano, nu spørger du måske, hvad kunne være gået dårligt i løbet af sådan en uge her? Min praktikant Lærke, hun har været på gaden og spørger folk, hvad er gået dårligt i løbet af din uge, som jeg lige synes, vi kan høre her.
2: Hvad er gået rigtig dårligt i din uge?
3: Jeg glemte, hvor jeg havde parkeret min cykel, så jeg troede, den var stjålet. Og så kom jeg for sent, efter jeg havde hentet den.
4: Min chef er blevet fyret, så jeg har haft ret meget arbejde.
5: Min cykel er punkteret.
6: Min roomie spiste det sidste stykke kage i går.
7: Jamen, jeg var ude at klatre, og så faldt jeg, og så fik jeg sådan en af de der kravle, dem til du der, fik jeg et uppercut af sådan en. Så nu har jeg et stort sår på min hage.
8: Jeg prøvede at lave en mega lækker mad for kæresten, men fandt ud af, at min ovn ikke kunne det, så det blev mega lort.
1: Ja, det var ovnen. Det var ovnen, der ikke kunne. Yes. Og det har været en dårlig uge for mange.
0: Rigtig, rigtig mange. Og det er jo alle sammen gode bud på, hvad der er gået dårligt i løbet af deres uge. Men nu er det din tur. Dig lytter med derude. Hvad er gået dårligt for dig? Ring ind på 70 20 20 20 lige nu. Og det er jo, som vi kunne høre her, det behøver jo ikke have været, at du ved, huset er brændt ned. Og,
1: nej, det er også de små ting. Det var meget noget med cykler.
0: Helt vildt meget noget med cykler.
1: Ja.
0: Men den, du reagerede mest på, det var også det med kage, kunne jeg se.
1: Ja, noget med kage, men det reagerer jeg altid på.
0: Ja, du blev vildt sulten, kunne jeg se. Så hvad er gået dårligt for dig i løbet af den her uge? Ring ind lige nu på 70 20 20 20 og dyst med i ugen, der gik rigtig dårligt. Og så kan du altså vinde et par meget sjældne P3-sokker.

0: P3. Jeg hedder Pelle Peter Jensel. Jeg er vært på Tæt på Himlen. Og jeg elsker at sende musikradio på P3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
1: Okay, let's go, baby. Mikrofonen er din.
2: Hej, mit navn er Chris, så lukker du mig.
0: Eller det hele bare ender i kaos.
1: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en øvrigt live på P3.
0: Det er sindssygt, det er.
3: Det, man hører.
0: Det er den her uforudsigelighed, jeg elsker. For hvad bliver det næste?
3: Er man selv?

0: know, you know, med Kette og Caroline Morsing. Tjeno, vi skal til det. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Jeg glæder mig til det her, kan jeg mærke.
0: Ja, du sidder helt og diger derovre, og det er jo fordi, vi har bedt dig, der lytter med derude, om at ringe ind på 70 20 20 20, hvis du har haft en dårlig uge, for så kan man jo simpelthen vinde et par sjældne P3-sukker. Og vi har fundet vores første duellant, og det er Anne Mette, som skyldes på.
1: Hej, Anne Mette.
2: Hej.
0: Hvor ringer du fra i landet?
2: Jeg ringer fra Aarhus.
0: Du ringer fra Aarhus?
2: Simpelthen.
0: Hvad hedder det, Annemette? Har du haft en dårlig uge?
2: Altså, jeg har haft sådan en dårlig uge, at jeg slet ikke ved, om jeg overhovedet kan holde til at fortælle jer om.
0: Åh, nej.
2: Men nu har jeg jo ringet ind, så er der ikke så meget at gøre.
0: Ja, du kan selvfølgelig stadig nå at lægge på, men det vil jeg være virkelig, virkelig ærgerlig over.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Okay, ved du hvad? Giv dig kast med det, og så må du sige til, hvis det bliver for meget.
2: Okay, godt.
0: Fedt.
2: Okay, det der sker, det er ligesom... Det starter egentlig meget godt. Fordi jeg bliver indkaldt til en jobsamtale. Og jeg har egentlig et job, som jeg sådan... Jeg har overvejet lidt, om jeg måske skulle skifte, så jeg er sådan... Okay, jeg kan godt tage til den her jobsamtale. For lige at undersøge mulighederne. Så køber jeg selvfølgelig sådan en helt ny, lækker trenchcoat, som er rigtig god til en jobsamtale. Fordi jeg skal jo se rigtig godt ud på den her.
1: Aha, okay, gør man stadig det?
2: Ligesom... Ja, det gør man.
1: Okay.
2: Det gør vi i hvert fald i Aarhus.
1: Ja, okay, det er Aarhus. Det er... Ja, okay.
2: Jeg vil jo gerne sådan se smart ud og sådan ligne en, der ved ting, ikke også?
1: Jamen, jeg kender det, Jeg har prøvet det hele mit liv. Prøv at... Ja.
0: Køber du altid en ny trenchcoat?
1: Jeg køber en ny hver gang. Nå, hvad skal der så?
2: Det er længe siden, jeg sidst har været til jobsamtale, så det er den første trenchcoat i meget lang tid.
0: Ja, men prøv at, Mette, jeg vil også sige, the better you look, the better you play. Altså, hvis man ser godt ud, så føler man sig også bedre.
2: Ja, præcis. Og så er det så, at jeg tager til den her jobsamtale. Og jeg er sådan, jeg er lidt nervøs, men jeg tænker også, at jeg har den. Også fordi det er jo ikke så vigtigt. Jeg har jo allerede job, så det er fint nok.
0: Helt sikkert.
2: Men så sker der så det ind til jobsamtalen, at jeg får blodnæs.
1: Nej.
0: Nej.
1: Åh, nej.
2: Og så sidder jeg der, og jeg er sådan, hvad gør jeg? Fordi det er rimelig meget.
0: Okay.
2: Og jeg er sådan, går jeg ud? Så sidder jeg bare sådan og drøber ned i min hånd. Jeg vil da så gå ud og finde papir.
1: Ja, god idé. Altså, I afbryder lige samtalen?
2: Vi er nødt til at afbryde samtalen.
1: Okay, fornuftigt.
2: Det var lige overkanten, vil jeg sige.
0: Ja.
2: Men jeg er også sådan, det har lidt ødelagt stemningen på en måde. Det var sådan lidt dramatisk. Så jeg går så derfra, altså, når jeg ved ikke helt, om jeg får det her, men det går sgu nok.
0: Okay.
2: Og så dagen efter bliver jeg så fyret fra mit rigtige arbejde.
0: Nej, nej, nej. Det er løgn, Annemette.
2: Nej. Og så er jeg sådan, okay, det er rimelig uheldigt. Når jeg ligesom lige har fået blodnæse til den anden jobsamtale, som jeg jo egentlig ikke synes var så vigtig.
0: Så,
2: men ja, så nu så er jeg ligesom uden arbejde gange to på en måde. Men toppen, eller hvad hedder det, prikken over i'et.
1: Åh nej, der er mere.
2: Så der er mere. Da jeg så kom hjem og skulle fortælle min roomie om den her nederen uge, så sætter jeg mig ligesom på bordet med min nye trenchcoat, jo selvfølgelig.
0: Mm.
2: Og så har jeg så ikke lige set, der står et stearinlys.
1: Nej.
2: Så der går ild i min nye trenchcoat.
0: Wow.
1: Stop. Wow, er det vigtigt.
2: Vi får heldigvis lukket det hurtigt, så der dog ikke er sket noget dramatisk, men jeg vil sige, rimelig dårlig uge.
1: Ja, det lyder som en presset uge. Ved du, hvornår du får svar på det der blodnæsejob?
2: Jeg regner med at få svar her i starten af næste uge.
0: Okay.
1: Jamen,
2: jeg tænker ikke, at bare chancerne er sådan sindssygt gode.
0: Det var ikke tilfældigvis et job som en eller anden form for bloddonor, hvor man bliver betalt eller et eller andet?
2: Ej, det kunne selvfølgelig være meget smart, men nej,
1: blod på kommando.
0: Ja, blod på kommando. Annemette, så du har simpelthen formået at blive fyret fra dit nuværende arbejde og været til en jobsamtale, hvor du fik blodnæse, så dermed er du i rimelig... bad standing der, kan man måske sige.
2: Det må man sige.
1: Og der har været ild i dit tøj, som du har købt til jobsamtalen.
2: I min helt nye trenchcoat.
0: Åh, huha.
2: Ja, jeg føler sådan, jeg fortjener ligesom at vinde den her.
0: Ja, du fortjener faktisk en ny trenchcoat. Men det er et par sokker, du kan vinde her, Annemette. Jeg synes, det er en meget, meget stærk kandidat til ugen, der gik rigtig dårligt. Men vi skal have fundet din modkandidat nu. Så hvis du sidder derude og tænker, jeg har haft en dårligere uge end Annemette. Altså, min trenchcoat, den brændte fuldstændig op. Og i øvrigt, så har jeg overhovedet ikke haft et job til at starte med den her uge. Så kan du ringe ind lige nu på 70 20 20 20 og fortælle mig og Tjano om det. Og så kan det altså være dig, der vinder de meget sjældne P3-sukker.
3: Benægt, benægt, benægt. Med Mads Label på P3. Ring 70 3x20.

0: Chitty Reyes og Stormzy var det her på Palo Santo. Tjano, vi er jo fuld gang med ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Ja. Ja, jeg synes, første uge, vi hørte om, var farlig. Blod og ild.
0: Decideret skrækkelig ja. Uge fra Anne Mette. Og derfor var jeg også spændt på, om der er nogen, der vil ture ringe ind og ligesom udfordre Anne Mette. Men hils på Eigil.
1: Hej Eigil.
2: Hej med jer.
0: Hvad hedder det? Du har også haft en skrækkelig uge, lad mig fortælle.
2: Det er i hvert fald, det er noget, jeg ærger mig rigtig meget over. Jeg har det virkelig pinligt med det.
0: Okay, så det er den akavet pinlige side. Okay, ved du går allerede i gang.
1: Okay, jeg elsker energien,
0: Eigil. Ja, det er en, der virkelig gerne vil fortælle om sin pinlige uge. Det synes jeg er god energi. Jamen, ved du hvad, Eigil, du giver den bare gas.
2: Det, der sker, det er, at jeg har fået en kæreste i den her uge. Og det er jo en fin ting, en smuk ting.
0: Tillykke.
2: Vi var på en bar sammen, der hvor vi havde haft vores første date. Og så tænker jeg spontant, nu er det tid til at, ligesom, at spørge, nu skal det ske. Og hun siger, ja, nu er vi kærester, og det er super smukt. Og vi har fået et par øl, og tænker...
1: Reagerer hun sådan der? Ja, det er fint, så vi...
2: det er okay, det er rigtig godt.
0: Okay, jeg elsker den dejlige jyske energi, det her, Eigil.
2: Ja, men det er fordi, at det, ikke, altså, det ender ikke det bedste sted. Det er derfor, jeg er sådan lidt, jeg tøver lidt omkring det. Vi tænker, det er godt at slutte af her, efter vi har været ude og få et par bajer. Det kunne være lækkert at få en burger også. Det kender vi jo alle.
1: Ja, det er altid lækkert at få en burger.
0: Så har jeg altid fejret, når min kæreste har sagt ja.
1: Ja.
2: Så Burger King, det ligger ikke så langt væk fra, hvor hun bor. Og hun tilbyder simpelthen at køre hen og hente nogle burger til os.
1: Efter I har drukket øl?
2: Efter vi har drukket øl. Klokken er måske 2-3 om natten ish. Det er et rigtig godt burger-tidspunkt.
1: Ja, men det er ikke et godt tidspunkt at køre bil på.
2: Nej, hun kører heldigvis ikke i bil.
0: Nå, det er på cyklen.
1: Nå, okay.
2: Den kører på cyklen.
0: Ja, vi er modtaget.
2: Det er fint nok. Med cykel, ja. Det er jo super lækkert, at vores nogle tilbyder ligesom at hente de her burger. Så jeg går og får lov til at gå op i hendes lejlighed. Jeg har fået hendes nøgle. Jeg går op, sætter mig ligesom, tager noget andet tøj på, tænder for tv'et, sætter mig til rette og venter på, at skulle få nogle burger at spise
0: snart ind
2: til seng. Og så er det næste, der sker, at jeg vågner op, og så er det den næste morgen.
1: Ja. Så hvad? Du fik ikke burger?
2: Jeg fik ikke nogen burger, og jeg fik heller ikke lukket min nye kæreste ind i sin egen lejlighed.
1: Nej, for helvede. Løgn, Eigil. Har hun så bare stået og banket på hele...
2: Stået og banket på og ringet på naboer, og hun har ringet til sin visevært. Det ender simpelthen med, at hun midt om natten må tage en taxa ud til sin veninde, der bor uden for byen, og hente en ekstra nøgle, og så tage en taxa hele vejen tilbage til sin egen lejlighed.
0: Nej.
2: Og lukke sig selv ind og gå op og finde mig, der ligger og snorksår på sofaen.
1: Du er et dårligt, dårligt menneske, Eigil.
2: Ja, men jeg vågner også op der, er meget forvirret. Hun, altså, hun
1: og sulten.
2: Der, meget sulten.
0: Ja.
2: Hvor er bøgerne blevet af?
0: Ja. Der var du ikke spist, skat. Eigil, huha.
1: Ja, dårlig uge.
0: Skræk, dårlig uge. Dårlig start på et godt parforhold, tænker jeg. Hvad hedder det? Også en stærk kandidat til ugen, der gik rigtig dårligt, Tjano.
1: Ja, jeg bliver bare nødt til at høre, er I stadig kærester?
2: Ja, vi kører med sådan en 14-dages fortrydelsesret.
0: Ja, okay, det er godt. Nej. Okay, det vi skal til nu, Tjano, det er, at vi skal finde ud af, om det er Eigil, vi lige har hørt fra, som har været godt kunne bruge en trøstepræmie til sin kæreste, fordi det var eddermame en dårlig start.
1: Ja.
0: Eller om det skal være Anne Mette, som er blevet fyret fra sit job, havde blodnæse til den nye jobsamtale og kom til at sætte ild til den nye trenchcoat, hun havde købt til den her jobsamtale. Måden, vi gør det på, det er jo, at det er ikke os, der bestemmer det her.
1: Nej, er det ikke det?
0: Det er lytterne.
1: Kan jeg så også få lov til at sms'e ind?
0: Du må gerne sms'e ind til 12:12. Du skal starte din besked med P3 Løbet Mellemrum, efterfulgt af enten Eigil eller Anne Mette. Og så tæller vi simpelthen stemmerne op, og så finder vi vinderen af denne ugen, der gik rigtig dårligt lige om lidt. Eller først skal vi forbi en rigtig slasker her på P3's Uundgåelige.
3: Det her er P3's Uundgåelige. Tove Lo og Stromae, det flører.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Velkommen til Sara og Monopolet.
2: Det er dine forældre, der er noget vejen med her. Man bliver nødt til nogle gange at opdrage ved sine forældre.
3: Jeg vil hellere høre folk dykke sexen, jeg vil høre dem skændes. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det.
4: Folk, der rejser meget, det er fordi, de bor for dårligt.
0: Sara og Monopolet.
5: Opgaven ligger i ikke at vende sådan en oplevelse til skam.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
6: Tinder er jo noget lort, og billeder lyver.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Casey og Annika, to legender, var det her på Drukner. Huha, Tjano.
1: Ja, nu er det er spændende, det her.
0: Det er afgørelsens time.
1: Det er to dårlige uger, vi har hørt om.
0: Helt vildt.
1: Ja.
0: Og den ene, vi har hørt fra i ugen, der gik rigtig dårligt, det var dig, Eigil.
2: Ja.
0: Du, for at recap din uge, så starter den jo egentlig rigtig fint med, at du får et ja til, at din kæreste gerne vil være din kæreste. Og det fejrer du så med at tage op i hendes lejlighed og falde i søvn, så hun ikke kan komme ind i den, fordi hun var nede for at hente burgere til dig.
1: Ej, det er, ja. det er tavligt.
2: Det er rigtig dårligt.
0: Helt vildt tavligt. Så du har desperat brug for et par sokker, men det har Annemette jo også.
1: Ja, Annemette, der simpelthen har et job, men vælger at søge et andet job og tage til den jobsamtale. Køber en helt ny jakke for at se lækker foxy ud. Får blodnæs til jobsamtalen og kommer hjem, er helt forvirret og får sat ild til sin jakke. Hold da kæft en oplevelse.
0: Er det ikke
3: det
0: meget godt?
3: Det var nok.
0: Ja, det er meget godt opsummeret, er det ikke, Annemette?
3: Jo.
0: Okay, huha. To meget forskellige, men begge to rigtig dårlige uger. Og vi har bedt lytterne om at skrive ind på, hvem der har haft den allerdårligste uge. Og lad os bare dykke ned i sms'en. Der er blandt andet en her, der skriver, det skal være Annemette. Men det er primært, fordi jeg elsker at gå i trenchcoats.
1: Okay, der har man en ligesindet. Ja.
0: Så er der også en her, der skriver, det skal helt klart være Eigil, fordi at ellers så vil den der 14-dages fortrydelsesret altså blive brugt. Du har brug for de sokker?
1: Åh, ja.
2: Jeg har brug for dem.
0: Ja. Ja. Så er der også en her, der skriver, Annemette. Der er en her, der skriver, Eigil. Stemmerne er blevet talt op, og denne ugens vinder er ugen, der gik rigtig dårligt. Det er Annemette.
1: Ja!
3: Ja! Ja!
1: Sikke dog.
0: Og det er primært, Eigil, du kan godt høre den. Det som der har været allerflest begrundelser for, det er, at det skal simpelthen være Annemette. Primært fordi, at den, der har haft den dårligste uge hos Eigil, det er simpelthen din kæreste.
1: Ja, så hvis hun havde ringet ind.
0: Så hvis din kæreste havde ringet ind, så har jeg altså fået et par betræsukker.
2: Ja, det var mig to gange.
0: Jeg ved det bare, Eigil, så kan du jo ringe ind igen i næste uge, og så fortælle omkring, at du simpelthen har snydt din kæreste for et par betræsukker.
2: Yes, mand.
0: Begge to, tusind tak, fordi I ringede ind, og Annemette, bliver lige hængende, så får vi lige nogle oplysninger på dig, så vi kan få sendt nogle betræsukker afsted.
3: Skide godt.
0: Skide godt. Louis Henderson gør det hele forfra.

0: Tjeno, jeg er jo en type, som elsker at høre det mest populære musik.
1: Skal du i parken senere?
0: Nej, det skal jeg ikke, men det skal min søster. Hun er faktisk hos mig lige nu.
1: Ej.
0: Hun skal til The Weeknd i aften.
1: Ej.
0: Han kommer her på The Blinding Lights.

0: The Weeknd var det altså her på Blinding Lights. Tjerno Jørgensen.
1: Det var det, eller hvad?
0: Det var faktisk det. Altså, bortset fra, at vi taler lige nu.
1: Men ja, ellers
0: var
1: det det. Ja, men ja, selvfølgelig. Ja. Hvad skal, nu kommer jeg til at tænke på noget. Det har vi slet ikke fået vendt os to, heller vi kender også hinanden privat. Skal du på Roskilde?
0: Det kan jeg. Eddermame lov dig for, jeg skal.
1: Skal du det?
0: Ja.
1: Hvor mange dage?
0: Jamen, alle 8 regner jeg stærkt
1: med. Ja. Lyver du nu?
0: Nej, jeg mener det. Jeg er gået i gang med at pakke, og så næste lørdag...
1: Kan du det? Altså, kan din krop det?
0: Det er jo det, jeg skal finde ud af, fordi at, hvis ikke jeg kan, så er det slut.
1: Okay, nå, så det er simpelthen, nu
0: det
1: finder
0: her,
1: du
0: det
1: ud
0: af... Det er the final test. Det her det er potentielt min sidste festival.
1: Ja, okay.
0: Om jeg kan holde til det. Skal du?
1: Jamen, jeg tror muligvis, jeg tager en dag, og det er rigeligt.
0: Okay.
1: Det er mere end rigeligt.
0: Men hvilken dag overvejer du så at tage?
1: Jeg overvejer fredag. Men jeg er der jo ikke for musikken. Jeg er der jo for at se dig, du ved, have det dårligt, og du ved, ligge i mudderet, og så købe nogle rigtig dyre drinks, fordi det er det, man kan, når man kun er der en dag.
0: Ja, det er nemlig rigtigt. Så kan man rigtig være at have spenderbukserne på. Det er også godt at komme sent, ved jeg, fordi der ligner vi alle sammen lort.
1: Præcis.
0: Så der kan man virkelig skinne.
1: Jeg kommer ned i shiner.
0: Ja, det er
1: altså,
0: det.
1: Damer.
0: Jamen, ved du hvad, skal vi ikke bare aftale, at vi mødes om fredagen, så får vi en...
1: vi skal have den der jordbær-drink.
0: Rhubarb, tror jeg, den hedder.
1: Nej, der er sådan en strawberry daiquiri. Den skal vi have.
0: Okay,
1: jeg giver.
0: Okay, hey, solgt. Jeg ved da hvad, Tjerno, vi ses på Roskilde, og tusind tak. Bliv endelig hængende her på kanalen, fordi godt nok er Benek slut lige om lidt. Men klokken 12, så er der P3 nyheder efter det, så kommer Julie Rabeck altså ind og har popdatering klar til dig med en masse god musik. Vi siger tak for nu. Her er det Mille på Tusind Tanker.

0: tid til P3 Nyheder.
1: Med Caroline Kjært.
0: Klokken er 12.
2: Og vi skal direkte til Libanon i Mellemøsten, hvor 5 mennesker, holdt op, her til morgen er blevet dræbt i israelske angreb. Og det sker altså, selvom Israel og Hezbollah-militsen i Libanon i går indgik en våbenhvile. Men Israel anser ikke deres angreb for at være en overtrædelse af våbenhvilen. Det forklarer vores Mellemøst-korrespondent Nanna Mus Steffensen.
3: Det israelske militær og regering betragter det som en form for selvforsvar at have denne her, de kalder det en bufferzone, men det er jo en besættelse af en del af det sydlige Libanon. Og så derfra fortsat kunne lave angreb i det her område.
2: Ja, det er faktisk ikke kun Israel, der mener, at de har ret til at forsvare sig selv, også under en våbenhvile.
3: Begge parter, både Hezbollah og Israel, fastholder sig retten til at lave det, som de betegner som selvforsvarsangreb. Og der ligger en indbygget konflikt, fordi de har helt forskellige opfattelser af, hvad der er selvforsvar for dem.
2: Og så er der godt gang i VM for tiden, og i nat blev en af de mange nye VM-regler brugt for allerførste gang. Det var i kampen mellem Tyrkiet og Paraguay, at det lød sådan her fra dommeren.
4: After review, number 10, Paraguay, cover his mouth, decision is red card.
2: Ja, der var drama, men den nye regel her, den giver dommerne mulighed for at udvise spillere, der dækker deres mund under konfrontationer med andre modspillere. Og det var altså det, som sendte en af Paraguays spillere lidt tidligt i bad.
5: Michael Almiron, der holder sig for munden i en diskussion med Mert Myldyr, så bliver han altså sendt i bad. Vi har situationen her, holder sig for munden, og det er jo ikke til at vide, hvad Almiron han siger til Myldyr. Men konsekvenserne er altså klokkeklare. Det giver et rødt kort.
2: Ja, rødt kort. Man kan se videoen inde på DR.dk. Og trods det røde kort, så ender Paraguay med en 1-0-sejr over Tyrkiet, som nu er ude af VM. Og så får I lige en lidt udvidet vejrudsigt, for I kan godt finde det luftige sommertøj og solcreme frem i dag, hvor vi har udsigt til måske årets varmeste dag indtil videre. En intens varme breder sig lige nu over store dele af Europa, og i de kommende dage er der altså udsigt til temperatur på op over 40 grader flere dage i træk. Særligt Frankrig ser ud til at blive ramt med varslinger på helt op mod 46 grader. Men også i Tyskland er der varmt.
6: Det er problematisk. Jeg har kleine kinder, de leiden drunter. Mine ældre leiden drunter. Altså, ich würde sagen, 25 bis 30 Grad wäre besser, aber ab 30, 35 Grad wird's sehr schwer.
2: Ja, her er det en far, som siger, at varmen er problematisk både for hans børn og bedsteforældrene, især når temperaturen den kommer op over de 35 grader. Herhjemme der er der altså også varmt og fugtigt udenfor i dag. Lige nu er der over 20 grader i langt det meste af landet, og vi kan også komme helt op og kysse 30 grader nogle steder. Oven i det bliver nogle af jer altså også ramt af byer, som kan være med hagl og torden. Ellers rigtig god lørdag.
7: Det man hører,
8: er man selv.
7: Er man selv.

0: opdatering på B3 med Nynne Givskov.
1: Og der er altså lavet gode ting til dig, hvis du går og craver en sang, du kan tage med ud på dansegulvet, når du ikke er i det bedste humør. Når du sådan er lidt overvældet af gamle minder og lidt flossede følelser, flossede naver. Kind mod kind har din ryg. Der er helt nyt fra dem. Der er nyt svensk-belgisk samarbejde til dig, der gerne vil ud og flexe dine både svenske og franske gloser. Og hvis du så går med et helt særligt smykke, der brænder ned i lommen, måske en lille forlovelsesring, du har brug for, og få sat noget god lyd på til den smukke, romantiske seance, så skal du høre det nye, der er landet fra Blæst. Det er noget af det, jeg har med til dig i playlisten. Jeg bliver her de næste 2 timer, tager dig med en tur ind på hitlisterne på P3's playliste, så ser vi, hvad der er sket derinde, siden at vi var her sidst. Det gælder selvfølgelig også det album fra Lemine, der altså kom ud af ingenting i fredags. Alt sammen på vej til dig. Inden vi når så langt. Der er høj temperatur i dag. Husk at få drukket noget vand. De bliver kun værre. Den er varm derude. Jeg føler også det eneste. Altså nu er jeg allerede svedig, og jeg sidder indenfor. Det eneste, vi kan gøre med playlisten for at få det her program rigtig godt i gang, det er at skrue op for varmen også. Man må ikke fight it. Man skal acceptere det og bare lean into it. Så vi sparker det hele afsted med dem her Glass Animals. Heat waves. Drik vand. Sæt dig tilbage. Skru op for radioen. Jeg har dig. Velkommen til Popdatering.

vejr i dag. Og det er det mest danske i hele verden, at begynde at bokse over, når vejret så faktisk endelig bliver sådan rigtig ægte sommeragtigt. Men heatwaves fra Glass Animals. Jeg varmer lige playlisten op, sådan, så vi kan komme rigtig godt i gang med dagens udgave af popdatering her. Gode, nye, især danske ting med til dig. Der er altså virkelig landet en stærk portion. Allerførst, vi skal lige svede rigtig godt.

det bliver ikke det eneste, vi skal have fat i på Tove Lo i dag. Du skal have stået, som sagt, din svenske gloser af. Ej, hun synger ikke på svensk, men altså. Så i hvert fald den svenske mentalitet. Pop-mentalitet af. Hun har fået fat i et kæmpe idol for hende selv. Og fået overtalt ham til lige at gå med til en lille ny sang fra hendes kommende album. Det når vi til lidt senere. Allerførst, vi er i gang med at varme playlisten op. Det betyder, ja, du ved, hvor det havner henne. Selvfølgelig har jeg ikke tænkt mig at starte en playliste med sangen i et varmt tema, og så ikke inkludere noget Nick & Jay. Jeg er jo ikke fuldkommen kulturløs, vel?

0: jagter modne kvinder.
1: Hun foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Hun gerne vil rundt. Også måske noget appelsinhud.
0: Andre jagter et liv i luksus.
2: Penge, hurtige biler, nemt.
3: Jeg køber bare alt det dyreste.
0: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
4: Hvad skal det?
0: Se for eksempel kugerjagt.
5: Så du har været sammen med nogen, der ældre end din mor?
6: Ja, det har jeg altså.
7: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
0: Eller nemme penge.
8: Der er dog bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking skamer. Det bliver mødespillet. Rør det dig?
9: Absolut ikke.
0: Lige nu på DRTV. P3.

forstår virkelig godt, hvis Pile, hun begynder at få sådan lidt svedige, lidt klistrede håndflader efterhånden. Der er ikke særlig mange dage til, at hun skal stå på den aller største scene. Af dem alle sammen, hun får lov at åbne orange scene på årets Roskilde Festival. Pile, lige her på Stjerneklar fra hende. Det er en plads, som ham her, han også kender rigtig, rigtig godt. Og det er ikke sikkert, du lige ved, hvem det er, jeg snakker om endnu. Det er fordi, den her lyd, den er helt, helt ny. Lamine, han spiller ikke nogen koncerter den her sommer. Men der var alligevel nogle Lamine-fans, der fik rigtig, rigtig travlt i torsdags. Vi fik ikke særlig mange timers varsel på den ene koncert, han trods alt gav. Det foregik i Pumpehuset i København torsdag aften. En koncert, han altså annoncerede ud af det blå. Den blev også udsolgt lige så hurtigt, som den blev annonceret. Og der var kæmpe stemning, altså gamle hits, nye hits selvfølgelig også, fordi stemningen, den blev kun bedre af, at Lamine, han hen mod slutningen af koncerten annoncerede, at der ville lande et album om små 45 minutter. Det er det helt nye Lamine-album, der altså ligger klar til os nu. Wavy hedder det, og alle artister vil jo gerne have årets sommerhit. Det er overlegnet af Lamine at svinge ind fra højre i sidste øjeblik og lige smide den her kandidat. Den hedder So

Helt nyt surprise album, der landede til os i går. Wavy hedder det selvfølgelig. Ride the wave, ikke? Og den her, den er bare fra Lamine, står der, men jeg ved ikke, om du har et kvalificeret bud på, hvem der også lige er hoppet med på koret. Kun hed Chili. Han plejer at være indover, når det bare dufter lidt af sommerslasker.

og vores drømme tilbage til sommeren 25 og hele to nye albums fra Justin Bieber. Det bliver en god sommer det her, men bliver den lige så god, som da han bare dominerede den sidste år? Justin Bieber og Speed Demon. Det paradoksale ved det nummer er, jeg elsker dem. Jeg har ikke behov eller lyst til at køre hurtigt til dem. Det er der til gengæld en sang, der er fuldstændig umulig for mig ikke at gøre. Vi snakker bare mentalt, men stadigvæk. Hvor skal der bare på, når jeg lytter til Slater lige for tiden? Jeg var så heldig at få lov til at ringe til hende tidligere på ugen, og det havde jeg behov for, fordi jeg har et meget presserende spørgsmål, jeg lige skulle svinge forbi hende. Hvad det var, det kan du høre om 6 minutter.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne, Mathilde?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: på Elizabeth Taylor. Jeg hedder Nynne Givskov. Velkommen til, hvis du først lige har tændt for radioen. Jeg hoppet med her ind i popdateringen den her lørdag eftermiddag på P3. Når jeg ikke får lov at tage dig ind på hitlisterne og P3's playlister og fortælle dig, hvad der er sket der siden sidst her i popdateringen, så sender jeg jo Nynne FM for dig mandag til torsdag 18-20. Programmet, hvor jeg ikke bare fortæller dig, hvad du kan høre, men også hvad du skal høre, hvis du gerne vil have de allerbedste, mest gejlede playlister. Og jeg var så heldig i den her uge at få hul igennem til måske den artist, jeg har pushet allerhårdest. Altså man skulle nærmest tro, det var en betalt kampagne. Det er det ikke. For amerikanske Slater. Jeg synes, hun er det sejeste lige nu. Altså jeg kan ikke. Jeg sad og kiggede på hendes optræden fra Coachella tidligere på året, som man jo kunne livestreame på YouTube. Det ligger der alt sammen. Det er lektier for dig at gå ind og tjekke hendes optræden ud. Og jeg så bare tænkt, det er så lang tid siden, jeg har kigget på en artist, oplevet en artist, som jeg synes er så sej. Jeg er nærmest for tår i øjnene. Altså hun er, ja, jeg tror du forstår, hvor godt jeg godt kan lide hende. Det er tryksbakspop, det er hårdt, det er trashy, det er messy, det er så stor energi, jeg får ud af hendes musik. Og især det nummer, vi har spillet rigtig meget fra hende, en tidligere P3, som går lige dance. Når det drop, det lander. Hvad jeg ikke kunne kaste ting ud af vinduet. Altså, det er helt vildt. Og derfor så havde jeg også bare et spørgsmål, jeg havde behov for lige at vende med Slater. Da hun altså var igennem i Nynne FM i tirsdags. What the fuck, Slater? Like, what did you put in that?
1: I love it. That makes me so happy to hear. I always felt like that drop had a very, like, reactionary kind of, like, quality to it where... Mm-hmm. I like can feel it in my chest or like in my soul, and like I see visuals in my head to it right as soon as I hear the song. So I love that you feel that way about it too. That makes me so happy.

hvis der er noget, der gerne må træde på mig, så er det ved Gud, den her sang. Slater, Dance. Hvis du missede min snak med hende i tirsdags i Nynne FM, så hop ind på vores radioapp, hop ind på DR Lyd og genhør eller hør programmet og interviewet der. Lige her til dig. Ikona Pop. Det her er The Butterfly Feelings.

Vi er ved at være der, hvor du skal begynde at vurdere din lokale barista, kaffebar, fancy bageri også, hvis du har sådan en rundt om hjørnet, på om de spiller Olivia Dean, når du træder ind ad døren. Hvis ikke de gør, så tager de ikke din loungede helhedsoplevelse særlig alvorligt. Skal du finde dig et andet sted? Baby steps, var det lige her. Du kan lave den samme øvelse, præcis samme øvelse, med danske Lea Romea. Det her går på hænder. Jeg går på.

Lea Romera, gå på hænder. Husk at drikke noget vand derude i varmen. Også selvom du måske er et sted, hvor solen den står direkte på. Fordi det er ikke bare høj temperatur derude. Det er også høj temperatur i playlisten. Det bliver kun værre, Ice Kids.

lyden af popdateringen den her lørdag eftermiddag på P3. Jeg håber, at du har en rigtig dejlig, varm, solbeskinnet sommerlørdag derude. Det er alt det nye, der er landet på hitlisterne og her i P3's playliste siden sidst, som jeg har med til dig. Vi skal have de flotte følelser med på dansegulvet igen. De gamle minder. Vi skal have stået dit både skolesvensk og skolefransk af. Og så har jeg en sang med til dig, som er perfekt, hvis du går med tanker om at fri til nogen inden for nærmeste fremtid. Det er alt sammen på vej til dig lige her. Da det er City Boys.

0: David Timms sammen her på Rain Dance. New Music Friday hver evig eneste fredag. Det er den helt store udgivelsesdag for alt det nye. Det betyder også, at det, der ligger i playlisten til dig den her lørdag eftermiddag, det er simpelthen så frist, som det nærmest overhovedet kan blive. Bare lige et lille døgns tid gammelt med den her. Jeg har lagt klar til den nu i hvert fald. Og alligevel så har jeg det sådan med den, at det føles som om, at den har været her hele tiden. Kendt mod kendt univers er blevet så genkendeligt for mig. Det her følelsesmæssige dansegulv, der hvor man godt må tage sine flossede naver og sine gamle minder og ar og det hele med ud på floor i virkeligheden. Og nu har vi fået endnu en banger at gøre lige præcis det til.
1: Danser med minder er skrevet ud fra sådan en slags helingsproces, hvor man øver sig på at se det lykkelige og kærlige i det, der engang var, frem for at slås med grunden til, at man ikke har det mere. Som vi arbejdede på sangen, fandt vi ligesom ud af, at vi alle sammen kunne relatere til den på meget forskellige måder. Hvor det for nogen handlede om en ekskæreste eller noget, så handlede det for andre mere om nogen, der var gået bort, eller en side af sig selv, de måske ikke var så meget i kontakt med mere. Så det handler ligesom om at danse med minderne, frem for at slås med dem. Vi er sygt glade for sangen og føler virkelig, at den lyder meget som os, fordi den både har det her intense drum and bass, men også gemmer på en meget rigtig og sød popsang, uden at gå på kompromis.

Et nyt fra kinderne. Kind mod kind. Danser med minder. Det er lyden af noget af alt det nye, du kan fange i popdateringen den her lørdag eftermiddag. Om små 6 minutter. Nyt svensk-belgisk samarbejde på vej til det allerførst. Det er det

lige her med. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Du skal møde et helt nyt musikalt samarbejde i playlisten nu. Et samarbejde, du kommer til at blive rigtig, rigtig godt bekendt med hen over den næste uges tid her på kanalen. Et samarbejde imellem hende her. Jeg går ud fra, at du er fuldstændig med på, hvem svenske Tove Lo hun er. Men kan du også huske ham her?

0: Ja, det er nærmest strengt at koge belgiske stromaj ned til bare at bære Along Dance. Men han kommer aldrig nogensinde til at kunne undslippe det her monster hit, også selvom han har lavet virkelig, virkelig mange andre fuldstændig vidunderlige ting. Nu har vi begge elementer af det nye musikalske samarbejde, så er spørgsmålet selvfølgelig bare, hvordan Tobelo og Stromae lyder, når man smækker dem sammen. Svaret på det, det landede til playlisten i går. Helt, helt frist fra Tobelo og Stromae. Altså den her meget, meget bølgende fornemmelse. Det her, det nummer, jeg slet ikke har lyst til at bevæge mig alt for meget til, kan jeg mærke. Altså bare sidde og boble lidt med hovedet. Bølge lidt ned igennem kroppen. Sådan lige tag nogle minutter til at slap lidt af. Lyt lidt ekstra godt efter. Historien er, at Tobelo, hun render rundt i New Zealand, er på ferie, hygger sig rigtig godt og får tilsendt den her lyd fra Stromae, en artist, hun altså har som kæmpe idol, og hun får helt præstationsangst. Hvad hun prøver, det er selvfølgelig bare lige at indspille et lille vers på det, og så sende det tilbage med rysten hænder og håbe på, at Stromae, han godt kan lide det. Det kan han, heldigvis. Altså, rest is history. Her er vi i playlisten med det mest spillede nummer på dansk radio den næste uges tid. Tobelo og Stromae. Det her, det er De Fleur.
1: Det her er P3's uundgåelige Tobelo og Stromae. Det Fleur.

der ikke har fået stået dit skolefransk af. De fleur blomsterne, betyder det. Tovelo og Stromae. Patrice Ungoli stammer fra Tovelos kommende album, Estrus. Det er sådan dyr i brunst, dyr i løbetid. Og så kan du selv vurdere, hvad det så betyder, når man laver en sang, der handler om blomster i den kontekst. Lige her til dig, Lana Del Rey og Doing Time. Summer.

Doing Time. Hun havde ellers lovet os et nyt album. I starten af 2026 ved jeg ikke, hvordan du ser på måneden juni. Jeg har ikke tænkt på den som værende starten af året, men altså, det er fint. Lana Del Rey, you do you, whenever you're ready. Men gerne snart, ikke? Det her er Lily Allen. Det her er Smile.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste. Nu på DRTV.

0: Annika og Livsforladt. Det er lørdag, det er popdatering. Jeg hedder Nynne Givskov, og vi skal have fat i nyt fra måske det danske navn, det danske band, der har allerstærkeste rødder. Altså, de står fast lige meget, hvad der kommer mod dem. Der er ikke nogen vindstød, der kan vælte blæste omkuld. Og det er også, selvom man står lige pludselig på toppen af sin altså, succesbølge, af sin kometkarriere, og har en forsanger, der trækker i bremsen. Hvad blæst har gjort, er jo selvfølgelig at finde Sara Sofie som en fuldstændig vidunderlig ny frontfigur i det her arrangement. Og det er altså deres aller første album, der er udkommet med det nye blæsthold. Den landede til os i går. Den hedder Blæst Forever, fordi det kan ikke slås ned, det her. Det ved jeg heller ikke, hvorfor man skulle have lyst til i øvrigt. Jeg har taget det nummer med til dig, der hedder Hvis solen brændte ud. Hvis du nu, og du behøver ikke sige det højt, hvis det er en lille hemmelighed, du går og brygger på, har en rigtig sød kæreste, som du tænker, måske den søde kæreste også kunne blive en rigtig, rigtig sød kone, eller en rigtig, rigtig sød mand på et tidspunkt. Måske der ligger et lille smykke og brænder i din lomme allerede. Prøv lige at lytte til det her nummer først, og så overvej, om det ikke skulle være en del af seancen. Du har blæst velsignelse, som de gav til Julie, det de var igennem hos hende i popdateringen her tidligere på ugen.
1: Hvordan føles det at høre den i radioen?
2: Ah, men det er jo så sygt, altså.
3: Det er jo der, den hører til, ikke?
2: Jo, men jeg har bare drømt om det her øjeblik.
1: Jeg føler jo lidt, altså nu hvor I siger, at den er blevet skrevet lidt som sådan en forlovelsessang, at det godt kunne blive et nummer, som man måske ville kunne se nogle forlovelser til. Altså, vi har jo Taylor Swift Love Story. Måske har vi så også, hvis solen brændte ud, eller hvad?
4: Præcis.
5: Det er da det, vi håber på.
3: Synker jeg.
4: Man må i hvert fald, man må meget gerne låne den til formålet i så fald.

August Højen. Jeg kaster mig ud i. Du kan kaste dig selv direkte ind i armene på den store sportsquiz. Den er klar til dig. Når klokken er 14, det vil sige lige om lidt her på P3. Jeg hedder Nynne Givskov. Jeg er tilbage med mere popdatering til dig igen i morgen. Pas på dig selv.

25 grader udenfor. Der er fuld sol. Der er tændt for lampen. Og det her, det er sådan en dag, hvor jeg godt kan mærke, det gør lidt under, at Danmark ikke er med ved VM. Vi skal ikke køre rundt i det. Det ved jeg godt. Det lover jeg, vi ikke kommer til at gøre. Jeg siger bare, at det gør ondt. Men heldigvis, så har de første 10 dage ved VM været fuldstændig forrygende. Og vi skal selvfølgelig VM-quizze her i den store sportsquiz i dag. Det her, det er programmet, hvor det er dig, der skal være skarp. Du skal have din telefon klar. Og så skal du ringe ind til mig og smadre alle de VM-quizzer, som jeg har forberedt. Der er en ordentlig dunk, drikkedunk på højkant. Det er den, du kun er ejer af, hvis du har vundet en quiz her i den store sportsquiz. Og hvis du vil have fingrene i den i dag, så kan du lige spise øre, fordi nu kommer dagens kategorier lige om lidt. Dagens første quiz, det er en quiz i forskellige landes VM-kommentatorer. Vi skal forbi de kampe, der er blevet spillet om natten den seneste uges tid. Der er noget med VM-historiens mest ikoniske mål. Vi skal forbi en stor slasker, der bliver spillet i aften. I godt mærke det, det her det er VM-quiz. Jeg har et adgangsspørgsmål til den første quiz, altså i kommentatorer fra forskellige lande. Det er om 3 minutter lige efter St. Clara, gosh, I love it. Velkommen til den store sportsquiz-vinder. Jeg håber, I vil lege med.

0: dagens første quiz her i den store sportsquiz. Det er en quiz, hvor jeg har fundet et lydspor, en kommentering fra VM. Det er landet, der scorer, og så er det landets kommentator, der speaker det. Og du skal fortælle mig, hvilket land det er. Det her, det er adgangsspørgsmålet. Ring til mig på 70 3x20 og fortæl, hvilket VM-land er det her.
1: Atención, que viene el Piojo Alvarado. Alvarado la puede colgar. Alvarado, servicio, Jiménez.

0: viene el Piojo Alvarado, Alvarado la puede colgar, Alvarado, servicio, Jiménez.
1: Hvad siger du, Simon?
2: Det er Mexico.
1: Råb det!
2: Det er Mexico!
1: Det er det nemlig, og det var adgangsspørgsmålet. Velkommen til, Simon.
2: Ja, tak.
1: Ej, jeg kan mærke, at energien er god. Simon, hvorfor kunne du høre det her? Det var Mexico. Kan du spansk?
2: Jeg kan lidt spansk, og så kører han siger Redemenes.
1: Altså, kan du spansk?
2: Ja, lidt.
1: Okay, måske en fordel til den her quiz, jo.
2: Det håber jeg.
1: Simon, når jeg kigger på uret lige nu, så er klokken 14.12. Det vil sige, der er lidt mindre end 5 timer til første VM-kamp i dag. Hvad bruger du de næste 5 timer på for at varme op?
2: Jeg skal hjem, og så skal jeg have en lille lur. Og ellers så skal jeg se den næste optag på DR.
1: Ja, på DR. Sådan. Det er så godt, du ikke siger TV2 der. Hjem fra hvor, Simon?
2: Jamen, jeg har lige været en tur med familien i Bogense.
1: Okay.
2: Ja. Ja. Vi har lige været ude på den, der hedder Æbeløg.
1: Hvad skal der være?
2: Jamen, der kan man gå ud på en ø og gå en omgang, og så gå hjem igen.
1: Det lyder fuldstændig forrygende. Kan man også gå to omgange?
2: Det kan man også godt, ja.
1: Men du tog en?
2: Ja, vi tog en, 15 kilometer, så...
1: Okay, det er da også en slat.
2: Ja, det var en god tur.
1: Simon, nu skal vi quizze, og det, der skal ske, det er, at jeg har været en tur i det store FIFA-arkiv for det her VM, og jeg har fundet, du ved, Andreas Kravler rundt omkring i verden. En kommentator fra et land, der kommenterer sit land score ved det her VM. Og du skal fortælle mig, hvilket land det er. Hvordan kommer du til at gå til den her? Er det lyt til spillere, lyt efter sprog, lyt efter energi? Hvad er vi ude i af taktik?
2: Jeg tror, det er primært sprog, og så spillere, helt klart spillere.
1: Okay. Hvem holder du med til VM egentlig? Vi har jo engang en lille liste her i den store sportsquiz, fordi Danmark ikke er med.
2: Ja, jeg ved det godt. Jamen, jeg håber, England vinder i år.
1: Du håber, England vinder i år?
2: Jamen, jeg er helt stor Kane-fan, så jeg håber virkelig, han tager den.
1: Okay, taler lidt spansk og har lige været i Bogense og holder med England. Fuldstændig forrygende. Er vi enige om, producer kalder det første England på listen?
2: Ja.
3: Jeg noterer første England på listen.
1: Jamen, tillykke med den, Simon.
2: Ja, tak.
1: Nu skal vi have i gang i den her quiz her. Jeg har 6 klip til dig.
2: Okay.
1: Og du skal svare rigtigt på 4 af dem for at vinde. Er du klar til den første?
2: Ja, jeg føler klar.
4: Bruno Guimarães dominou na entrada da área, tentou uma cavada, boa devolução. Vai Vinícius, golaço! Gol!
1: Nå.
2: Det var svært, men mit bedste bud vil være Frankrig.
1: Frankrig?
2: Ja. Ja, det er forkert.
1: Det var Brasilien, min ven.
2: Hold nu kæft, mand.
1: Men det er også, jeg forstår godt, hvorfor. Altså, det her det er en udligning fra Vinicius til 1-1 i kampen mod Marokko, hvor de bliver kørt fuldstændig ud, og så råber han, "Gå!" Men det er det, de kan.
2: Okay.
1: Det er det, de kan. Simon?
2: Nå, op på hesten igen.
1: Ja, vi skal have den her.
4: Musab bin Shuair al tafid, Ardia Tursan, Saudia! Saudia! Saudia!
1: Også god energi på ham.
2: Ja, meget god energi. Jamen, det er typisk, skal vi sige, Saudi-Arabien kunne det være. Jeg tror måske, det er Katar.
1: Prøv at sige det første.
2: Saudi-Arabien.
1: Godt, Simon.
2: Ej, min ven.
1: Du, det er fordi, du er for tynder ligesom mig.
2: Ja, lige præcis.
1: En rigtig, Simon.
4: Nå, hvor du ser nu her. Wolf får bolden. Indlægger brød!
2: Det er vores norske venner.
1: Du siger Norge?
2: Ja, det gør jeg,
1: ja. Jamen, jeg strækker den bare lige lidt, for det kunne jo godt være Sverige. Men det er Norge.
2: Ah, okay. Ja, du gør mig lige i tvivl,
1: ja. Ja, ja. 2-3, Simon.
2: Det er okay.
1: Okay.
2: Den er lidt mere tricky. Jamen, jeg tænker, det kunne være vores Sydkorea.
1: Det tænker du, og derfor byder du Sydkorea.
2: Ja, tak.
1: Det er rigtigt. Der er 2 tilbage, Simon. Du skal bare have den ene.
2: Ja.
4: González para Leo, punto Leo. Dios mío. Gol de Leo, hizo 3. Hizo 3 la bestia, leyenda, 3 animal.
1: Ja.
2: Den er jeg stensikker på. Det er Argentina.
1: Hvorfor er du stensikker på den?
2: Det er Andrés Messi.
4: Ja! Den
0: Danmark er scoret! Hvad foregår der?
1: Jeg fortryder faktisk en lille smule nu, at jeg hjalp dig med Saudi. Det var ikke engang Saudi, det var... Saudi-Arabien.
2: Ja, Qatar, ja.
1: Ja, det fortryder jeg.
2: Jamen, jeg er så glad. Det er så fedt.
1: Prøv at høre, du får lige den sidste, fordi hvis du havde fået den, så havde du vundet alligevel. Det er bare lige for at have min ryg clean.
0: Allez belle! Allez belle! De Rabiot pour Bradley Barcola! Le piqué lumineux de Bradley Barcola pour faire exploser une partie!
1: Hvem var det?
2: Jamen, det var det, jeg sagde første omgang. Det er Frankrig.
1: Kan vi ikke lige få, Simon, du lægger op til næste sang ved at råbe på din bedste kommentatormåde. Du må gerne tage inspiration i dem her. Simon har lige vundet en ordentlig dunk i den store sportsquiz.
2: Simon har lige vundet en dunk i den store sportsquiz.
1: Ja, det var okay.
2: Okay.

0: Butterfly Feelings. Hvis du har set rigtig mange VM-kampe allerede ved den her slutrunde, måske også en del af dem om natten, så kan du lige så godt begynde at finde din telefon frem, for så har jeg en quiz til dig. Det er lige præcis om 3,5 minut.
1: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det, radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
2: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
1: Når vi oplever de store følelser sammen.
3: Jeg bliver helt rørt.
1: Og også, når det går galt direkte i radioen.
4: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
5: Det, man hører.
1: Vi mødes live på P3.

Adgangsspørgsmålet til den næste quiz her i den store sportsquiz er, hvem vandt med 3-0 over Haiti i nat ved VM? Du skal ringe til mig på 70 3x20, hvis du kan svare rigtigt. Vi skal quizze i VM's natkampe. Så det er måske en fordel, hvis du er en af de typer, der har siddet oppe og set simpelthen hele lortet hver eneste nat i løbet af de sidste 10 dage. Det kan også være, at du bare har været rigtig skarp til at følge med sådan helt generelt. Uanset hvad, så skal du ringe til mig på 70 3x20, og så skal du fortælle mig, hvem der vandt med 3-0 over Haiti i nat. Det her, det er Mille og Uro, drømmefanger. Du lytter til den store sportsquiz.

0: That's what I like, Bruno Mars. Jakob?
1: Yes.
0: Hvem vandt i nat med 3-0 over Haiti ved VM?
1: Det gjorde Brasilien.
0: Det gjorde de nemlig. Velkommen til den store sportsquiz.
1: Jo, tak.
0: Jakob, vi skal quizze i de kampe, der er blevet spillet om natten i løbet af VM's 9 første dage her. Altså dem, der er blevet spillet fra midnat og så frem til tidlig morgen. Hvordan har du det med de natkampe?
1: Jamen, jeg har set dem på highlights.
0: Du har simpelthen ikke set den eneste kamp om natten?
1: Jeg har sgu passet arbejde, så det har ikke rigtig fungeret.
0: Jeg føler godt, man kan finde nogle smuthuller en gang imellem.
1: Jeg har set en morgenkamp. Hvad var det? 6?
0: Nå, okay.
1: Så kom jeg klokken 6, men
0: ja.
1: Jeg så kunne arbejde hjemme, så den måde, så ja.
0: Det er sådan, at den skal smøres.
1: Ja.
0: Er du alene i bilen, Jakob?
1: Ja. Yeah.
0: Okay, så der er slet ikke nogen til at hjælpe dig i den her quiz. Når du så har set sådan kun én kamp, men fulgt med på highlights og alt det der, hvem holder vi med ved VM i år?
1: Jamen, jeg er Barcelona-fan, så det bliver Messi.
0: Okay. Lidt kedeligt, hva'?
1: Ja, han har vundet den, men bestemt ikke Ronaldo i hvert fald, så bare Messi.
0: Er der et af de små hold, vi har jo været hele Molevitten igennem nu, altså er der nogen, du sådan er blevet lidt overrasket, forelsket i undervejs?
1: Ja, jeg synes, at Cape Verde var rigtig gode mod Spanien.
0: Ja, det var de også. Og så mod alle dine Barca-spillere.
1: Ja, sådan er det jo. På den bekostning, så går det an.
0: Jakob, vi skal til at quiz nu, og det kommer til at foregå således i kategorien natkampe, at du får et minut. Det vil sige, at der er et horn, der starter og slutter tiden. Og i det ene minut, der bliver jeg ved med at kaste spørgsmål efter dig. Du svarer så hurtigt, du har lyst til eller siger pas. Og når minuttet er gået, og vi går det hele igennem, så skal vi finde 7 rigtige til dig for at vinde.
1: Ja.
0: Er du god under pres?
1: Jeg er fodbolddommer i mit fritidsjob, så jeg håber, at det kan hjælpe lidt, måske.
0: Okay, må jeg lige høre, hvordan vil du beskrive dig selv som dommer? Hvilken form for dommer er du?
1: Meget rolig og afbalanceret, tror jeg.
0: Ja? Okay.
1: Ja.
0: Jeg skal lige have din vurdering på det der røde kort, der bliver givet i nat til en spiller.
1: Her i morges.
0: Ja?
1: Til Almeron.
0: Ja? Ej, prøv at høre her. Nu har jeg talt over mig. Vi skal i gang med quizzen nu, Jakob. Vi skal i gang med quizzen nu. Og nu kan du måske lige om lidt regne ud, hvorfor jeg har talt over mig. Prøv at høre. Der er et minut. Vi skal finde 7 rigtige til dig.
1: Yes.
0: Hvem vandt Sydkorea 2-1 over i den første natkamp ved VM?
1: Tjekkiet.
0: Jerenki scorede i natkamp for Ghana. I hvilken Superliga-klub spiller han?
1: Nordsjælland.
0: Hvem scorede slutrundens første hat-trick i natkampen mod Algeriet?
1: Messi.
0: Hvilket land tabte i går nat 6-0 og fik 2 røde kort mod Canada?
1: Qatar.
0: Hvilket land fyrede sin træner efter én VM-kamp, der blev spillet om natten?
1: Tunisien.
0: Paraguay fik bank 4-1 i deres første kamp af hvem?
1: USA.
0: Hvad hedder skotten, der scorede mod Haiti i deres første natkamp?
1: Pas.
0: Mateus Cunha scorede i nat 2 mod Haiti. Hvor spiller han til daglig?
1: I Manchester United.
0: Hvorfor fik Almiron rødt kort i nattens kamp mod Tyrkiet? Der var den.
1: Fordi han dækkede munden til.
0: Hvilken tidligere VM-vinder er træner for Uzbekistan, der spillede om natten?
1: Pas.
0: Hvad endte kampen mellem Brasilien og Marokko?
1: 1-1.
0: Nævn en svensker, der scorede i 5-1-sejren over Tunesien om natten.
1: Isak.
0: Hvilken tidligere Helsingør-spiller scorede 2 mål for New Zealand? Du får lov til at svare, hvis du er hurtig.
1: Det gør Jutta i, hvad hedder han? Justa.
0: Justa. Ja. Huha, det var et minut, Jakob.
1: Ja.
0: Hvordan synes du selv, det gik?
1: Jeg synes egentlig, det gik okay.
0: Ja? Men lad os da prøve og se, om vi kan finde 7 rigtige. Hvem vandt Sydkorea 2-1 over i den første natkamp? Hvad svarede du, Jakob?
1: Tjekkiet.
0: Det er en rigtig. Jerenki scorede for Ghana. Du svarede, at han spiller for FC Nordsjælland. Det er 2 rigtige. Spørgsmålet er, hvor længe han gør det nu.
1: Det kan man sige.
0: Så var der det der hat-trick mod Algeriet. Det første hat-trick ved VM. Din elskede.
1: Messi.
0: 3 rigtige. 6-0 og 2 røde kort mod Canada. Det var præcis som du sagde. Qatar. 4 rigtige. Det går forrygende, det her.
1: Ja.
0: Hvilket land fyrede træneren efter en VM-kamp, der blev spillet om natten?
1: Tunisien.
0: 5 rigtige. Paraguay fik bank 4-1 i deres første kamp af hvem? Og du svarede...
1: Trumpland.
0: 6 rigtige. Skotten, der scorede mod Haiti, han hedder... Du sagde pas.
1: Ja, det hedder han ikke.
0: Nej, det hedder han nemlig ikke. Han hedder John McGinn. Og så spurgte jeg, hvorfor fik Almiron rødt kort i nattens kamp mod Tyrkiet? Hvad svarede du, Jakob?
1: Han dækkede munden til.
2: Ja! Danmark har scoret! Danmark har scoret! Danmark har scoret! Hvad foregår der?
0: Du skulle have 7 rigtige, Jakob. Du svarede også rigtigt på Isak på 1-1, og du svarede rigtigt på Manchester United. 10 rigtige.
1: Sådan.
0: Nu lad os lige tage den der, fordi det er den varme kartoffel i dag. Der er lavet en ny regel. Det er den, du svarer rigtigt på og vinder, og vi skal lige... Nu skal jeg nok lige... Det er fordi, du er fodbolddommer. Jeg er helt oppe at køre nu, Jakob. Kæmpestort bravo. Ja, tillykke med sejren. Men...
1: Tak for det.
0: Almiron, han får rødt kort, fordi han tager hånden op foran munden. Kan du ikke lige som dommer prøve at beskrive, hvad er det for en regel, det der?
1: Jamen, nu er det ikke en regel, der blev implementeret i Danmark, kan jeg godt afsløre, efter 1. juli. Men det er jo, fordi man gerne vil nogle racisme og sådan nogle ting til livs. Så for at man ikke kan gøre det, så koster det bare ved klasse 1.
0: Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, altså, er det bare fordi, han så kommer til at glemme det? Er det så ikke lidt hårdt at få et rødt kort? Fordi de er jo vant til, at de godt må det der.
1: Der er jo nogen, der er de første par stykker, der får de her røde kort, så over tid, så lærer man det jo nok.
0: Jeg kan godt lide, at jeg kan mærke, at du skiftede fra quiz-Jakob til dommer-Jakob. Det er jo min skyld, men det er ret sjovt.
1: Sorry.
0: Nej, det er jo mig, der siger. Jeg synes, jeg er vild med det. Jeg er vild med det. Ja. Det er præcis som du sagde. Du er den rolige og den sådan autoritære type. Jeg kan virkelig godt lide det.
1: Ja.
0: Hvordan skal du bruge 25 grader resten af din lørdag, Jakob?
1: Jamen, jeg har lige været oppe at dømme Brøndby mod B93 i noget U19.
0: Nå.
1: Så nu skal jeg bare hjem og hygge mig med familien og se en kamp her klokken... Ja, var det 19?
0: Ja, det var så. Det er Holland mod...
1: Sverige,
0: ja. Jakob, der er highlights til dig i morgen tidlig. Hvor mange kort gav du i den der træningskamp?
1: 3 styks.
0: 3 styks, og de var alle sammen helt fair?
1: Ja, det synes jeg.
0: Det var det, jeg skal vide. Kan du have en skøn lørdag?
1: Tak, lige meget.

0: Pil venter ikke på nogen producer, Kjell.
1: Mm.
0: Vi skal høre en sang nu.
1: Og det har jeg glædet mig til.
0: Ja, det er en sang, som jo er en fodboldsang, men på en eller anden måde ikke var en fodboldsang, men det er jo en fodboldsang. Og vi skal bruge den sang til at lege en lille leg, en quiz på 12-12'eren.
1: Ja.
0: Vi skal lige have det rigtige underlæg på her, fordi det er det her, vi skal ud i.
1: Ja.
0: En sang fra 2018, som hedder Ramène la coupe à la maison. Og det er fra den franske rapper Vegedrim.
1: Flot.
0: Som også var med til åbningsceremonien i Canada, da de spillede deres første VM-kamp, den her VM-slutrunde.
1: En anden sang.
0: Den her sang, det er en hyldest til det franske landshold, der vandt VM i 2018. Den blev lavet inden.
1: Ja.
0: Og det er en sang, hvor ham her rapperen Vegedrim, rigtig fed fyr, bliver ved med at nævne spillere og trænere fra det franske landshold.
1: Ja.
0: Lige om lidt, så sætter vi sangen på i fuld længde. Så er det meningen, at man skal sidde og tælle med, hvor mange spillere slash trænere bliver der nævnt i den her sang. Når sangen er færdig, og man har talt med, så får man 30 sekunder til at smide en sms ind på 12-12. Det er tre mellemrum, hvor mange bliver nævnt i sangen.
1: Ja, og det er vel første, rigtige og hurtigste bud.
0: Ja, og hvis der ikke er nogen, der rammer den lige på, så er det tættest på. Vi skal finde en vinder.
1: 100.
0: Men jeg tror, der er nogen, der kan tælle sig frem til dem alle sammen.
1: Ja.
0: Skal vi prøve? Altså, sangen den er lige under 4 minutter. Ramène la coupe à la maison. Og hvis man tæller godt efter, så kan man ramme, hvor mange franske spillere slash trænere er der i den her sang. Der er 30 sekunder til at byde, når sangen er slut.

0: byde ind. Hvor mange blev der nævnt i den her sang? 12-12 P3 Mellemrum, dit gæt. 30 sekunder fra nu.
1: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage lyden af en kanin,
2: den er nådesløs.
1: Så er springet op til mennesket ret stort.
2: Og reflekterende.
3: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
2: Den afmonterer løgnen.
4: How did he get away without being caught for so long?
2: Og giver dig sandheden.
5: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
2: Den er vild.
6: Life's a bitch, that's why you fuck it.
2: Den giver dig ro i maven.
7: Er du okay?
8: Ja, fuldstændig.
2: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
0: Og så lukker vi for indbakken igen. Producer Kjeld, du tæller op, mens vi hører Fluidspin fra Pakka.
9: Ja, tak.
10: P3.

0: Nå, nu skal vi have fundet en vinder af vores lille sms-leg. Hvor mange franske spillere og trænere blev der nævnt i Ramela Cuba la Maison? Allez, le bleu, allez. Det er væltet ind med bud. Vi har fået alt fra, jeg har lyst til at sige, 14 spillere helt op til nogle af 30. Producer Kjeld, jeg har fundet listen. Skal vi prøve at gå dem meget hurtigt igennem?
1: Ja.
0: Samuel Umtiti, Benjamin Mandang, Blaise Matuidi, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, N'Golo Kanté, Presnel Kimpembe, Paul Pogba, Antoine Griezmann, Nabil Fekir, Tolisso, Pavard, Rami, Luka Hernandez, Steve Mandanda og Hugo Lloris, Sidi B, Giroud, Nsonsi, Varane, Thauvin, Thomas Lemar, Alphonse Areola og Didier Deschamps.
1: Flot.
0: Producer Kjeld, hvor mange er der blevet nævnt?
1: 24.

0: Danmark har scoret! Danmark har scoret! Danmark har scoret! Hvad foregår der?
1: Og det var der mange, der bød på. Men ja, den hurtigste kommer fra hvem, Kjeld?
2: Det er et telefonnummer, der slutter på 8545.
1: Det er Lærke.
2: Det er Lærke, ja.
1: Det syge ved den sang, vi lige var igennem 24 navne, det er, hvad sagde du efter et minut? Med et minut tilbage, så var der kun nævnt hvad?
2: 8.
1: Og så kommer de ellers bare til sidst.
2: Ja, med et minut tilbage, det er fuha.
1: Mig.

Rosa, arti arti, bliv hvor du er. Du skal også blive hvor du er. Hvis du vil have en dugfrisk reportage her i radioen fra USA, hvor der bliver spillet fed fodbold ved VM kl. 19. Det er vores kommentator Mathias Jakobsen, som jeg ringer op til lige om et øjeblik. Først Willone og Emily. Det her, det er Keep Me Safe.

0: Mikkel Nygaard.
1: Og her er din fodboldkommentator. Hej Mathias Jacobsen.
2: Hallo, hallo.
1: Eller hvad skal vi sige? Howdy i Houston, Texas.
2: Howdy. Du... Det siger man jo på de her kanter. Jeg ved ikke, at jeg tror ikke, det er så texansk der, hvor jeg står lige nu. Jeg står og kigger ud over et parkeringsmekka lidt uden for George Bush Intercontinental Airport i Houston. Jeg tror, man skal lige lidt væk fra det område her, hvor det bare er biler og turister.
1: Mathias, du skal kommentere Holland-Japan kl. 19 dansk tid i dag. Det er jo hele tiden det her med tidsforskelle, og du er faktisk nærmest lige stået op og alt det der. Altså, kan du ikke lige prøve at beskrive, nu er VM 9 dage gammel, du har været derovre i en rum tid. Hvordan er det at være til VM i The States?
2: Ej, jeg vil sige indtil videre, så har det været fuldstændig mageløst. Altså, det er stort, som USA er. Nu kan man sige, at jeg kommer hverken til Canada eller Mexico, så jeg er her og føler på en eller anden måde, det her VM-slutrunden er. Og jeg startede jo i Arlington, altså Dallas på Dallas Stadium, som jo er det største stadion under VM. Ikke kapacitetmæssigt, men hvis de kørte det normalt kapacitet, så er det 100.000 tilskuere. Det var kæmpe. Det var England, Kroatien, det var 4-2. Altså, det var fuldstændig vanvittigt, og det bliver det også i dag med Holland og så vores naboer fra Sverige, ikke? Altså, det her, det er indtil videre en slutrunde, der leverer.
1: Der, hvor du var til den første, er det der, hvor de har verdens største skærm?
2: Yes, lige præcis. Eller ej, jeg tror, det er top 100 over de største HD-skærme. Jeg tror, den største, det er vist på SoFi Stadium i LA.
1: Altså, der er to mennesker, der arbejder inde i skærmen. Der er en elevator, der er
2: yes, toilet. Yes, og der er toilet.
1: Ja, det er så hjernedødt. Det er så American.
2: Ja, lige præcis. Og det er faktisk sådan, at hvis man tog Empire State Building, rykkede den til Dallas eller Arlington og lagde bygningen ned, så kunne den være inde på stadion.
1: Det her, det synes jeg, Mathias, beskriver ret godt, hvor fedt VM i USA er. Jeg vil give dig ret. Det føles som om VM er i USA. Mathias, jeg har en quiz til dig. Og det er på en eller anden måde meget American, fordi jeg har lagt mærke til, og det tror jeg også, du har, men det er ikke sikkert alle tv-seere, der ser VM-kampene, har lagt mærke til. Når der bliver scoret et mål ved VM, så bliver der spillet musik på stadion.
2: Ah, ja.
1: Og det er ligesom FIFA, der har besluttet, hvilken sang, der skal spilles, men det er ikke den samme. Det er en forskellig sang hver eneste gang. For eksempel, Mathias, når USA de scorer,

0: Det er American, hva'?
1: Ja, den er fed.
0: Det er jo faktisk den samme intro, som vi har til Soccer Showet, et program, vi sender på DRTV. Totalt tilfældigt. Men det er det, de gør, når USA scorer. Når Østrig scorer, Mathias.
1: Ja.
0: Så er der scooter. Du kan godt mærke, hvor vi skal henad med den her quiz, ikke? Ja, han er fra Tyskland, ikke?
1: Han er fra Hamburg.
0: Han er fra Hamburg. Hans far, Mathias, er tilbage. Mathias, du kan godt mærke, hvor vi skal hen med den her quiz, ikke?
1: Jo.
0: Nu spiller jeg San Paolo i ærmet, og så har jeg 6 målsange til dig, som du skal fortælle mig, hvilket land den hører til.
1: Ja, det er aftalt.
0: Jeg vil gerne spille den her videre, men jeg tror, jeg bliver fyret, hvis jeg gør det. Jeg spiller San Paolo, og så quizzer vi.
2: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: I ærmet fra Sao Paulo, nu er det mig, Mikkel Nygaard, der har noget i ærmet her i den store sportsquiz, fordi Mathias Jakobsen. Så er det meningen, du skal sige ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg troede, du ville komme mere.
0: Mathias, vi skal i gang med noget af en quiz, som faktisk fungerer lidt som en form for public service, fordi jeg har lagt mærke til, at der ved VM-slutrunden, når et hold scorer, bliver spillet en sang, og det er en specifik sang til hver eneste nation. Og nu vil jeg gerne teste DR's udsendte kommentator, det er dig, Mathias Jakobsen, i seks målsange. Du skal fortælle mig, hvilket mål har scoret, når den her bliver spillet. Er du klar?
1: Ja.
0: Hey.
1: Ja. Okay, og jeg skætter bare.
0: Ja, hvem har scoret?
1: Det lyder som om Mexico har scoret. Det er mit bud.
0: Det var den her sang, der blev spillet i åbningskampen. To gange, da Mexico vandt med 2-0. Okay, en for en. Kan du genkende sangen?
1: Jeg vil sige, jeg har set England score fire gange, men mit bud er England. Jeg har simpelthen ikke hørt det billede af den her sang, men der var også gang i den, men mit bud er England.
0: Altså, jeg vil sige, hvis du ikke har hørt den her sang, det er der andre, der har, fordi englænderne, de svimler over det, den her sang. Det er jo den, der bliver spillet, Mathias, når der bliver ramt 180 dart.
1: Ali Pally. Ja, præcis.
0: Det er godt lavet af dem, ikke?
1: Jo, det synes jeg også. Det var også mit resonemang, vil jeg sige. Det var derfor, jeg gættede på, det var England.
0: Okay. Hvem har scoret nu?
1: Der tror jeg, det må være noget... Det kunne godt være noget arabisk, det kunne også godt være noget afrikansk. Det kunne sagtens være Marokko eller Tunesien. Men Tunesien scorer ikke så meget. Marokko er mit bud.
0: Der var både nej til Marokko og Tunesien. Vil du prøve en mere? Iran?
1: Iran. Ah, okay.
0: Prøv en mere.
1: Nej, det er det heller ikke. Irak. Saudi-Arabien. Yes!
0: Saudi-Arabien, flot. Hvad så med den her?
1: Ah, det er jo Tyskland. Lad jo lige være vandet der.
0: Det må du gerne.
1: Den bliver spillet meget.
0: Ja, den blev spillet syv gange mod Kurosawa.
1: Ja, er vi enige om, Mathias? Du må nok også med 3-4 gange mod Elfenbenskysten. Ja, jeg
0: er
1: klar.
0: Det her, det er lidt ligesom recepten inde i parken, ikke? Det er den, der er normal, når Tyskland scorer.
1: Jo, lige præcis.
0: Tjek. Du har fire rigtige, for du fik også Saudi efter seks missede forsøg.
1: Ja, tak. Okay.
0: Der kan man jo begynde at tænke lidt i, hvem har lavet den, og hvor de fra. Fordi det er ikke ligesom recepten, det her.
1: Nej. Og hvor er de fra? Ja, one more time.
0: One more
1: time. Hvad hedder
0: det? Det er Daft Punk.
1: Daft Punk. Det er jo ikke USA's. Hvor fanden er Daft Punk fra? Det ved jeg simpelthen. Canada måske?
0: Det er Frankrig, ja. Mathias.
1: Frankrig, okay.
0: Jeg har en mere til dig.
1: Ja. Det er Werder Bremen, men den tæller nok ikke her.
0: Nej. Det er ret fede, de her
1: typer.
0: Og hvor
1: er de fra?
0: Der er rigtig mange af dem, og de går rundt og har det super fedt. Ja.
1: Det kunne godt være, Australien. Er det Skotland? Det er Skotland. Ja!
2: Danmark er scoret! Danmark er scoret! Danmark er scoret! Hvad foregår der?
0: I would walk 500 miles, hver gang Skotland scorer.
1: Ja.
0: Mathias, Holland-Japan klokken 19 dansk tid. Du skal kommentere den, men du spiller jo også spillet.
1: Holland-Sverige, undskyld.
0: Du spiller jo også spillet. Hvad har du tippet?
1: Ja. 2-2.
0: Okay, fræk bud.
1: Det bliver målrigt, det tror jeg. Men spørgsmålet er min fornemmelse. Nu hvor jeg gået rundt ned i morgenmadsrestauranten blandt flere svenskere med jørkættes, tror jeg på. Om ikke jeg tror mest på Holland, det tror jeg.
0: Kan du have en skøn kamp?
1: Jo, tak. Og i lige måde.

0: Steve Get Out fra Jojo. Det her, det er den store sportsquiz, hvor vi for et øjeblik siden hørte fodboldkommentator Mathias Jakobsen sige, at han tror på 2-2 mellem Holland og Sverige i den kamp, som han skal kommentere i aften. Det er inde i VM-spillet. Nu skal jeg stille et spørgsmål, som jeg har glædet mig helt ekstremt meget til. Jeg har nærmest lyst til at sige, at det er det spørgsmål, jeg i mit liv har glædet mig mest til at sige. Det er også, fordi jeg ikke har friet til min kæreste endnu. Producer Kjeld, hvordan går det egentlig inde i spillet? Ja, din mikrofon er tændt, så du skal svare.
1: Kan du bare fri til Sille i stedet for?
0: Nej, det har jeg ikke råd til.
1: Det går semi. Er ikke det, man siger?
0: Det er jo sådan et fedt spil, hvor man kan konkurrere mod sine venner. Det er dig. Sine kollegaer, det er også dig. Altså for mig.
1: Ja.
0: Og så skal man byde på alle kampe ved VM. Så får man point efter, hvor god man er. Og når jeg kigger her, så står der Producer Kjeld 715 point. Mikkel Nygaard 1135 point.
1: Men point er relativt.
0: Jeg kan spørge på en anden måde også, Producer Kjeld. Havde du en god weekend i sidste weekend?
1: Spilletmæssigt.
0: Bare sådan generelt?
1: Det tror jeg.
0: Ja, så kan jeg sige Holland-Japan 0 point. Elfenbenskysten Ecuador 0 point. Sverige-Tunesien 0 point. Spanien-Kapverde 0 point. Belgien-Egypten 0 point. Saudi-Arabien-Uruguay 0 point. Det var det, du fik.
1: Er det mig?
0: Ja.
1: Sindssygt.
0: Ja, det var ikke så godt, hva'?
1: Jamen, jeg ramte 3 lige på. Det må du give mig.
0: Ja, ja, men jeg kan bare se, at du ligger langt efter mig. Det sjove det er, at du kan jo også gå ind i, når man er ude på forsiden i spillet, så kan man gå ned, og så kan man finde den der dyst med DR. Og så kan man se, at der er en del navne herinde. Så kan man, Flemming Poulsen, han er dernede. Ja,
1: jeg er bedre end Flemming
0: Poulsen. Josefine Høgh, Kieran Fornudi, Thomas Loft, Martin Jørgensen, Henrik Lindegger, Mikkel Bischoff, Mikkel Bækman, Arnela, Michael Steen, Andreas Kravl. Og så op på tredjepladsen i hele DR's ekspertpulje, Mikkel Nygaard. Så ligger han deroppe igen, var Producer Kjeld.
1: Var det der, hvor vi skulle snakke om det?
0: Ja. det er også fordi, jeg skal komme med en lille servicemeddelelse til dig, Kjeld.
1: Til mig?
0: Ja, og til alle dem, der måske ikke spiller det her spil. Fordi både hvis man spiller det, og hvis man ikke spiller det, så er det ret vigtigt at vide, at der er jo intet, der er afgjort endnu. Fordi der kommer det, der hedder pointbooster i det her spil. Det vil sige, at når vi går ind i først 16-delsfinalerne og siden kvartfinalerne, så giver det dobbelt og kvadrubbel point. Så hvis man nu for eksempel rammer en kamp lige på 2 gange i kvartfinalerne, så får man 1200 point. Det er mere, end jeg har lige nu.
1: Så vi tager vi tilbage.
0: Så der er simpelthen intet i det her spil, der er afgjort endnu.
1: Så hvis man ikke spiller spillet?
0: Så kan man sagtens nå at vinde endnu. Altså, det er faktisk lavet sådan, der er nogle kloge matematikere, sådan nogle, algebra, nu siger jeg bare matematikord, jeg ikke kender.
1: De spurgte ikke os.
0: Der har udregnet, at selvom man misser hele gruppespillet, så er der en ret stor sandsynlighed for, at man stadigvæk kan vinde.
1: Den føler jeg meget på mig.
0: At du har endda været med.
1: Jeg har været lidt med, ja.
0: Man kan også vinde i den store sportsquiz lige om lidt, når vi skal quizze i ikoniske VM-mål. Så bliv her på kanalen. Det er lige om lidt. Først Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Kom i gang med det spil nu, Kjeld.

0: som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
1: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
2: Under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
3: Føl bare, han har taget alt magten over mig.
1: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
4: Det der var en afpresser, jeg lige havde prøvet.
5: Så er der ny.
6: Vi kan spore personen.
5: Okay. Nu sker der noget.
1: Se jagten på sexafpresserne.
4: Det er jo fucking nøjeren, det her.
1: Nu på DRTV.
7: Det, man hører, er

Livet er for kort. Nu skal der quizzes i den store sportsquiz, og du skal ringe til mig, hvis du vil quizze i kategorien ikoniske VM-mål. Det er på 73x20, og for at være med, så skal du kunne svare rigtigt på adgangsspørgsmålet, som er, hvilken argentiner scorede det, man kalder århundredets VM-mål ved VM i 1986 mod England? Det er 40 år siden på mandag. Sådan lidt en fødselsdag for den her kasse. 1986. Man kalder det århundredets VM-mål, hvor han dribler og dribler og dribler og dribler, og så scorer han. Århundredets VM-mål blev scoret for 40 år siden på mandag. Og hvis du vil quizze med mig i kategorien, som hedder, ej, det er godt det her VM-musik, ikoniske VM-mål, så skal du ringe til mig på 73x20 og fortælle mig, hvilken argentiner, der scorede århundredets VM-mål mod England ved en VM-kamp i 1986. Han var, kan jeg lige så godt sige, en stor mand. Ring til mig på 73x20.

0: Patrice Ungoli fra Tovelo og Stromare. Hvilken argentiner scorede 100 mål mod England i 1986? Kom så, Herluf.
1: Det må være en Diego Maradona.
0: Det må det nemlig. Meget ydmygt at sige, det må være. Det er klasse. Velkommen til en stor sportsquiz.
1: Tak for det.
0: Herluf, du sidder i bilen med din bror Malte.
1: Det gør jeg, ja.
0: Hvor skal I hen?
1: Vi er på vej til fodboldafslutning.
0: Okay, det lyder farligt jo.
1: Det er. Det lyder, ja. Det er det også.
0: Det er det også. Det bliver det.
1: Det bliver det.
0: Hvad skal der ske?
1: Jeg tænker nogle små konkurrencer og sådan noget fodbold i aften, og så må vi se, hvad det bliver.
0: Er det også sådan noget med, hvor der bliver udløjet præmier til sådan noget årets spiller, årets mål, alle de der ting, årets svin måske?
1: Årets svin dog ikke, men de andre, de bliver der.
0: Okay, og hvilken en tager du, Herluf?
1: Altså, det er ikke mange mål, der har været i mig i år, men... Så ja, det må blive en fanfed.
0: Så må det være sådan en, du ved, den der, som så får man årets ven, fordi man har ikke rigtig gjort noget, men man skal have et eller andet.
1: Ja, det må være sådan,
0: at vi ved. Hvad siger bror man Malte, er det rigtigt nok?
2: Nej, den tror jeg, den er god nok.
0: Spiller du på holdet også, Malte?
2: Det gør jeg.
0: Okay, hvem er bedst af jer to?
1: Den tror jeg, jeg tager.
0: Var det et beskedent fra Malte?
2: Nej, den tror jeg, den er god nok.
0: Okay, det er meget det kan jeg godt lide, det der. Hvad så, når vi skal quizle lige om lidt ikoniske VM-mål? Hvem er så bedst? I på hold sammen jo, så I hjælper. Men måske der er en af jer, der kommer til at carry, eller hvad?
1: Det tror jeg, det må bruge, man gør, Malte.
0: Okay, så bytter vi roller der. Det er meget fedt. Gutter, ja. Når Danmark ikke er med ved VM, hvem holder vi så med?
1: Ja, jeg tror
0: sgu,
1: det bliver en Messi i Argentina.
0: Ja, det er det kedelige bud, den alle kommer med. Hvad siger du, Malte?
2: Ja. Jamen, altså, det er nok lidt det samme,
0: og så
2: er det Spanien.
0: Nej, kom nu! Spanien?
2: Ja.
0: Okay, trods alt ikke Argentina. Fedt. Det kan jeg godt lide. Det skriver vi ned på listen, producer Kjell. Herluf og Malte, nu skal vi quizze. Jeg har 8 spørgsmål, som alle sammen handler om ikoniske VM-mål. Og I skal svare rigtigt på 6 af dem, for at vinde en ordentlig dunk-drikkedunk. Hvis I svarer rigtigt på alle 8, så er der dobbelt op, så I får en hver.
1: Lækkert. Det prøver vi, Sjern.
0: Spørgsmål nummer 1. Hvem skyder? Nej, han venter. I Danmarks VM-kamp mod Uruguay i 1986.
1: Ja, Michael Laudrup. Brian Laudrup, forskelligt.
0: Jeg skal have enten Brian eller Michael.
1: Brian, vi tager Brian.
0: Var skulle have taget Michael?
1: Nej.
0: Nå, men så er vi allerede sikre på, at der ikke er 2 dunke, jo.
1: Ja.
0: Hvad hedder den engelske keeper, som Ronaldinho overlistede med et frispark ved VM i 2002?
2: David Seaman.
0: Det er Malte, der byder ind med den dybe stemme. David Seaman. Og David Seaman er... korrekt.
1: Vigtigt.
0: En. Godt, de her. Robin van Persie leverede en flyvende hollænder ved VM i 14, hvor de mødte de forsvarende verdensmestre. Hvem?
2: Hvem de forsvarende verdensmestre?
0: Ja. Hvem lavede Robin van Persie den der flyvende hollænder mod ved VM i 14?
2: Hvis det forsvarende, så må det være mod Spanien.
0: Nå, Herluf, det er meget fedt, du har din bror med i bilen, hva'?
1: Ja, det er en god makke, jeg har.
0: 2 rigtige for 3 venner. James Rodriguez blev topscorer i 14. Han scorede et kongemål mod Uruguay, hvor han tager den ned, og så sjasker han den ind via overlæggeren. Men hvor mange lavede han ved den slutrunde i alt? 4, 6 eller 8?
1: Jeg får at vide 6. Jeg får at vide 6 over for venstre.
0: Nu er Malte Herluf simpelthen bare begyndt at sige, at jeg får at vide om Malte. Det er rigtigt.
1: Det er perfekt.
0: 3 på 4. Hvem scorede et meget afgørende, ikonisk mål mod Argentina, der sikrede VM-titlen i 2014?
1: Mario Götze.
0: Var det Herluf selv?
1: Det var det.
0: Ja, sådan, mand. 4 rigtige. Der er 3 forsøg tilbage til at få de 2, I mangler.
1: Yes.
0: I hvilket land blev VM afholdt, da Tshabalala scorede en screamer i åbningskampen?
2: Sydafrika.
1: Yes.
0: Og Herluf melder lige ind med yes, fordi det skal han lige understrege, det vidste han også.
1: Ja, det var vigtigt.
0: I kan vinde nu.
1: Oha.
0: Efter 25 afleveringer i træk, kunne Cambiasso score et pragtmål mod Serbien Montenegro i 2006. Hvor er Cambiasso fra?
2: Han er fra Italien.
0: I svarer Italien?
1: Ja, vi.
0: Esteban Cambiasso, han er fra Argentina. Der er fuld pres på nu. Herluf, ja, og særligt Malte. Sidste spørgsmål, den skal være rigtig, den her.
1: Ja.
0: Hvilken brasilianer scorede turneringens mål mod Serbien ved VM i 2022 i Katar?
1: 2022. Det var Richarlison, ja.
0: Var det det?
1: Det var det. Det var det.
0: Hvordan var det mål?
1: Det var i sidesang, eller han flipper den op, og så sparker han ind. Ja, det var et sakse. Sakse, sidesakse.
0: I virker sikre?
1: Ja, vi forhåbentlig også. Ja!
0: Danmark har scoret! Danmark har scoret! Hvad foregår der? Der foregår det, at Malte, han svarer rigtigt på fire af dem. Men det er Herluf, der vinder en ordentlig dunk, drikkedunk.
1: Jo, det.
0: Hvem er egentlig storebror og lillebror her?
1: Ja, Malte, han er storebror.
0: Malte, han er storebror. Okay, det er jo det textbook, det her jo.
1: Ja.
0: Malte, skal du så også passe på Herluf i aften til sådan en fodboldafslutning? Fordi man ved jo, det kan jo godt blive rigtig farligt på et tidspunkt. Så er det lige dig, der går hen og... Nu skal du lige have en lille kop vand.
2: Jamen, det er i hvert fald det, jeg har fået at vide, jeg skal.
0: Ja. Er Mutti derhjemme?
2: Ja, tak.
0: Ja, og hvad gør vi så ved det?
2: Det er sådan, det er helt sikkert på ham.
0: Så siger du lige i radioen nu. Mor, jeg skal nok passe på ham.
2: Mor, jeg skal nok passe på ham. Det skal jeg nok rigtig meget sørge for.
0: Okay, ja, en skøn aften.
1: I lige måde. Tak for det.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, yes, Sverige, yes, Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.
4: Ping.

0: at nu skal vi rigtigt begynde optakten allerede nu, faktisk.
1: Ja, optakt fra 15:47 på B3.
0: Præcis. Det er en slasker, den her kamp. Altså ja, to hold, der fik point i første runde. Sverige, de vandt med 5-1. De mødte prygelknappen i den pulje. Tunesien, pisse dårlig.
1: Ja.
0: Og så var der den der fede 2-2-kamp mellem Holland og Japan.
1: Ja, det var fed.
0: Hvordan varmer vi op til det her?
1: Jeg har lavet 5 spørgsmål.
0: Altså en quiz til mig?
1: En quiz til dig.
0: Nå, siger jeg, som om jeg ikke vidste, at det var det, der kom.
1: Ja. Og vi kommer lidt rundt omkring. Der er lidt fodbold, og så er der lidt, hvor jeg bare må sige held og lykke. Men du skal enten svare Holland eller Sverige.
0: Okay, det er simpelthen det, der er...
1: Det er en fedt i børge.
0: Det er en fedt i, og det er Holland-Sverige optakten, der begynder, som du siger, 15:47 på P3.
1: Ja. Danmark er jo pt. Verdens tredje lykkeligste land.
0: Nå.
1: Finland nummer 1, Island nummer 2.
0: Okay.
1: Men hvem ligger højst af Holland og Sverige?
0: Jeg håber seriøst ikke, du har taget den her med, hvis det er Sverige. Jeg siger Holland.
1: Det er simpelthen svært, men de er nummer 5.
0: Jeg vidste jo godt, det var svært, men jeg gider da ikke at have, at de er så lykkelige.
1: Men de er under Danmark, men de er Holland nummer 7.
0: Holland 7?
1: Ja.
0: Okay.
1: Så der er god stemning i aften.
0: Der er super god stemning på banen i aften.
1: Holland og Sverige, de har jo også noget andet til fælles.
0: Musik.
1: Jon Dahl Tomasson.
0: Nå ja, yes,
1: han har været lidt begge steder.
0: Ja.
1: Men hvor har Jon Dahl Tomasson tilbragt flest sæsoner? Og det er både som spiller og som træner.
0: Det er svært, fordi han var jo pissegod nede i Feyenoord. Og så var han jo først træner i Malmø, inden han blev svensk landstræner som agent Jon, der lige skulle spolere deres VM-kvalifikation. Jeg tror, han har været længst tid i Holland. Yes.
1: Fuldstændig rigtigt. Han har været i Herrenfeen, Feyenoord og 2 omgange. Træner i Chelsea, træner i Roda.
0: Nå, han har også været træner dernede.
1: Han var faktisk ikke spiller i Sverige, men han har så, som du siger, Malmø og Sverige. Men det var altså kun i 2 sæsoner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Godt. Så.
1: Du har 1 point.
0: Ja. Det er lige så mange som Holland.
1: Nu skal vi til den, jeg kalder for musikrunden. I hvilket land nåede Aquas debutplade Aquarium højst på hitlisten? Var det Sverige. I Holland eller Sverige?
0: Sverige.
1: Yes. Det blev simpelthen nummer 1 i Sverige.
0: Ja.
1: Nummer 6 i Holland. Hvad fanden foregår?
0: De kan ikke lide ABBA.
1: Aqua. De kan nok heller ikke lide ABBA. Nå. Hverken Holland eller Sverige har vundet VM.
0: Nej.
1: Men hvem har flest top 4 resultater?
0: Det er et godt spørgsmål, fordi Sverige har kun gjort det én gang, og det var i 94. Det rigtige svar må være Holland.
1: Yes. Holland har gjort det 5 gange.
0: Ja.
1: Det er 3 sølv, en bronze, en fjerdeplads. Sverige har fået 4
0: top 4 pladser.
1: Nå, okay. 1 sølv, 2 bronze og en fjerdeplads.
0: Ja, men jeg har bare med vilje glemt alle de der svenskere der.
1: Så skal vi til den, jeg kalder diverse runden.
0: Ja.
1: I 2024, der har man, og det, jeg tror lidt, det er sådan uafhængigt af hinanden, der har man undersøgt i henholdsvis Holland og Sverige, om befolkningen tror på det paranormale.
0: Ja.
1: Altså det overnaturlige.
0: Ja.
1: Og det er Royal Society Publishing i Holland og Uppsala Universitetet, der har undersøgt det her.
0: Ups, så nu spørger jeg dig, Uppsala.
1: Hvor tror flest på det paranormale, såsom astrologi, telekinese og spøgelser? Er det Holland eller Sverige?
0: Det kommer an på, om Holland svarer inden eller efter, de har røget en lille bønne. Jeg siger Sverige, fordi de er fucking underlige.
2: Yeah.
0: Det er fordi, de har spurgt hollænderne på det forkerte tidspunkt. Er der et spørgsmål tilbage?
1: Holland? Nej, der er kun 5 spørgsmål.
0: Nej, var det det?
1: Nej, jeg har faktisk et sidste spørgsmål, men den kan vi tage efter. 41% i Sverige, 55% i Holland.
0: Tror på det paranormale?
1: Ja. Det seneste, jeg kunne finde i Danmark, det var for 18. Der var der 15% i Danmark, der svarede, det gjorde de.
0: Har du et sidste, eller hvad?
1: Ja, det er sådan lidt en... Altså, hvor er der flest indbyggere? Holland eller Sverige?
0: Det er der i... Det aner jeg faktisk ikke. Sverige?
1: Der er 10,7 millioner i Sverige. Der er 18,4 i Holland.
0: Nu sætter jeg noget musik på. Ja, det var jeg fandme dårlig til, det der.

Mathias Rank og Frida Sager, to lanterner. Det var dagens omgang, den store sportsquiz. Tusind tak, fordi I vil quizze og lege med. Husk, at det er inde på DRTV og DR1, du skal bruge hele din aften. 19.00 Holland-Sverige, 22.00 Tyskland-Elfenbenskysten, Vabbehaar. Kan I have en skøn lørdag? Anton Westerlin og Annika lukker ned med blodigt.

0: Ida Star, som synger os glædeligt i gang med de næste to timer. Forhåbentlig har du lyst til at blive hele vejen frem til klokken bliver 18. Jeg har pakket playlisten med alverdens musik. Forhåbentlig med et nummer, som rammer ind i lige præcis den stemning, du er i den her lørdag eftermiddag. Jeg håber, du er gang i den bedste af slagsen. Lad os bare sus videre.
1: Du lytter til B3. Med Alida Blakhaj.

billede. Det er mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lette de prøvelser

Et ømt øjeblik lige her fra Pink, den hedder What About Us. Så tænker jeg lige at skrue op for tempoet. Jeg har noget OG Snoop Dogg med til dig lige på den anden side af det her skud energi af Cups.

Jeg synes nogle gange ikke, der er noget bedre end at være fortabt i egne tanker, i egen krop, i egen sjæl. Luk øjnene, og så forestil dig, at du er ude på det danske gulv der. Uanset hvad du har brug for, om det er for at danse nogle sår væk, eller bare være i det øjeblik, du er i lige nu, så kan man da i hvert fald gøre det til lige præcis det her nummer. Det er Cups. Den hedder Dance Alone, og jeg vil rigtig gerne sådan ride videre på den her bølge af noget lørdagsenergi, og muligvis gør dig klar til en aften, der venter, hvis du skal ud på et dansegulv eller flere. Hvem ved, jeg har fundet noget gammelt Snoop Dogg frem for gemmerne. Et nummer, som jeg virkelig synes også viser, hvor alsidig han kan være. Han har allieret sig med den gode Pharrell på den her, og det er bare sådan groovigt, lækkert, varmt. Så på den måde også et solidt sommertrack. Er du klar til at prøve den her med mig? Den hedder So Many Pro.

album. Aktuelle Olivia Rodrigo, den her hedder Drop Dead. Du lytter til P3 med mig, jeg hedder Alida Blakkaj. Tak, fordi du gør det først og fremmest. Tak for at vælge P3 til. Jeg håber, at du frem til klokken 18, hvis du er med mig hele vejen, det må du meget gerne være, på en eller anden måde, kan få følelsen af nostalgi helt ned i maven. Så håber jeg også, at et af de numre, jeg trykker play på, potentielt kan være en ny tilføjelse til de mange playlister, du må have gemt derude, uanset hvad for en lørdag du har, og hvad du foretager dig derude, så skal der også være et, som passer lige præcis til det. Det kan være, at det næste nummer, det er ny musik og en kæmpe genforening, som jeg har haft så optur over i år, fordi jeg synes bare, at de her stemmer er som mælk og jordbær og fløde i et. Altså alt det gode, alt det lækre, uden at man sådan for alvor får kvalme. Forstår du? Det er Burgen Gang og Medina.

det her af Barcelona. Den hedder Udsving, og må jeg så ikke have lov til at kaste lidt lys på en tidligere nomineret til P3-talentet sidste år, siger Jovina, som har udgivet et nyt projekt, der hedder Det, man vander, vokser. Det er en del 1, og der skulle meget gerne lande en del 2 på et tidspunkt, men jeg har haft det her projekt på repeat, særligt på grund af de her fuldstændig magiske produktioner, men også, siger Jovinas, troværdige og sultne måde at skrive tekster på. Altså, det er så vanvittigt, hvor virkelighedsnært og sårbart det bliver. Det her er en subtil, interessant fuckfinger. Den hedder Tro. Vi var venner.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med.

0: musik for en masse spændende musikindhold. Og de her fem udvalgte er virkelig nogen, vi mener, kan blive morgendagens stjerner. Og for nu, der skal du møde en artist, som har sådan en kæmpe boss lady energi over sig. Det er sådan hyperpoppet og rocket, og jeg vil sige, budskabet i den her sang, det er noget, vi også alle sammen virkelig skal huske at minde os selv om hver evig eneste dag.
1: Mirror Mirror er en sang, der handler om at turde være sig selv. Det er virkelig en sang, der handler om at være ligeglad med, hvad folk tænker. Og stå ved den, man er. Og sige, fuck nej, jeg ved godt, I går og siger de her ting, men jeg ved, hvem jeg er, og jeg ved, hvad jeg står for.
2: TV3's næste, Ida Just. Mirror Mirror.

Hende her hedder selvfølgelig Taylor Swift, og du fik hende på nummeret Elizabeth Taylor. Om et øjeblik har jeg E.T. klar til dig helt nyt fra hende, men først til et par, som jeg er her for alle dage.

0: det er lige præcis, hvad det her nummer hedder. Og titlen på E.G.'s nye album, der er noget med måden, hun går til hendes sangskrivning på. Jeg føler, at hun er så vanvittig til at tappe ind i de der følelser og fortælle om det, som vi andre nogle gange skyr lidt væk fra. De der mørke, rå sider. Måske siger hun ikke det, som vi alle sammen vil ønske, vi turer. Derfor kæmpe anbefaling at tjekke den plade ud lige her. Der har du altså mig en time nu, og vigtigst af alt, så har jeg dig at gøre tilfreds. Og forhåbentlig er der et nummer, der gør det. Vi fortsætter med alt den bedste musik. Så er det jo, som det skal være.
1: Du lytter til B3. Med Alida Blakhej.
2: Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

hedder den her af Østen, og om et øjeblik, der tager jeg dig altså med tilbage i tiden til et nummer, som sådan for alvor passer ind til en lørdag eftermiddag. Men først skal vi altså forbi det her storladende nummer. En artist, som jeg synes er helt vildt spændende, fordi der er så mange forskellige kombinationer af musikalske universer i det. Der er både R&B, pop, hiphop. Hun hedder Caroline Morsing, og det her er en smuk fortælling. Og den hedder Den Sidste Dråbe.

Hvis du har lyst, så må du meget gerne forestille dig, at jeg sådan blidt tager din hånd og fører dig ind på dansegulvet. Og du kan lige pludselig mærke, at dine hofter begynder at bevæge sig i sådan nogle cirkulære, underlige og så lidt hurtigere bevægelser. Og så er det i skuldrene. Og så er det i knæene. I anklerne og i fødderne. Og så skal vi bare nyde den her med Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.

0: hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det, radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
0: Det, man hører. Vi mødes live på P3. Er man selv.

0: Det her er en så spændende lyd, Artie udforsker det her nummer, hedder Luciana, og jeg er her virkelig for det alle dage. Han har en ny plade ud lige nu, den hedder Den Lange Vej. Kæmpe anbefaling at tjekke den ud lige her, der lytter til P3 med mig. Jeg hedder Alida Blakar. Jeg håber, du har gang i verdens bedste lørdag eftermiddag, og jeg forhåbentlig trykker play på et nummer, som kan et eller andet lige hos dig. Måske er det næste, jeg er klar til, og det er nemlig det nummer, som vi har sat op på en pedestal, som vi synes er lidt ekstra særligt uge efter uge. Det hedder P3's Uundgåelige selvfølgelig, og vi skal have sådan dejlig, varm, kærlig og lidt svedig energi på det her nummer, hvor to mastodonter mødes, hvis jeg selv skulle sige det. Det her er Tove Lo med belgiske Stromae, et match made in heaven.
1: Det her er P3's Uundgåelige. Tove Lo og Stromae, det flører.

Skal man ikke, skal man give efter for de der følelser, de der sommerfugle i maven, du har nu sammen med den der helt særlige person. Jeg elsker det her nummer. Jeg elsker også Lea Romero og Mads sammen. Det hedder Slip, Slip. Og grunden til, jeg helt personligt ikke kan give slip på den her også, er produktionen, den her bounce, dejlig, dejlig varme vibe, man får af det. Og hvis vi nu skal fortsætte med noget i den dur, så har jeg noget til dig fra USA. En producer, der hedder Benny X, der allieret sig med nogle virkelig spændende rappere fra det sydlige Amerika, og så en anden amerikansk rapper, der hedder Yeet. Og det er spicy, det er lækkert, og jeg føler bare, at du sådan lidt skal længe dig lidt ind i produktionen igen. Det er et lydunivers, der virkelig udfolder sig på den her. Den hedder Fuego.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Velkommen til Sara og Monopolet.
2: Det er dine forældre, der er noget vejen med her. Man bliver nødt til nogle gange at opdrage ved sine forældre.
3: Jeg vil hellere høre folk dykke sex, end jeg vil høre på skændelse. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det.
2: Folk, der rejser meget, det er fordi, de bor for dårligt.
0: Sara og Monopolet.
4: Opgaven ligger i ikke at vende sådan en oplevelse til skam.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
5: Tinder er jo noget lort, og billeder lyver.
0: Lyt med i DR Lyd.

Og dopamin. Tak fordi du lytter til B3. Tak fordi du vælger os til om lidt. Overtager Morten Abel playlisten, holder dig i hånden. Sådan rent musikalsk de næste 2 timer. Jeg hedder Alida Blakaj og lige

0: til P3. Med Morten Nabil.
1: Hej min ven, og rigtig dejlig lørdag aften til dig derude. Jeg håber, den er god ved dig. Håber, den er lige, som du har brug for, den skal være. Om det så er, fordi du er på farten at stige afsted derudad. Om du lige har knappet den første bajer op. Skal gøre klar, skal i byen, skal videre. Eller du måske bare har kapituleret, smidt dig på sofaen, smidt dig på skjoldet, og egentlig bare skal slappe af. Træk vejret. Lyt til en masse musik. Uagtet, hvilken situation du er i, så er jeg så glad for, at jeg må smide en masse musik efter dig. Det gør jeg i hvert fald her de næste 2 timer. Og prøv at ramme den der lørdag sådan lige imellem, at det stikker fuldstændig af. Det lover jeg også, at flexdrengene de kommer og sørger for lidt senere. Men at vi lige kan sådan varme lidt op, det er lørdag. Det skal lige marineres lidt ind. Sådan har jeg det i hvert fald også selv. Jeg var på Heartland i torsdags. Det kunne du måske også høre på min stemme. Den fik lov til at stjæle lidt. Det vil sige, det var primært Peter Eggis skyld, for at være helt ærlig. Nick Cave kunne jeg ikke synge med på. Lad os bare være ærlig. Men oha, de der knæksange. Jeg ved ikke, om det er også efter den der top 100 uge, det er gået med alle de der sange med så kæmpe meget nostalgi og store følelser. Prøv at høre, vi skal se i gang med dagens program. Og vi starter med lidt Taylor Swift. Hun skal altså giftes lige om lidt. Det er i hvert fald det, mine sociale medier de fortæller mig. Jeg elsker at følge med sådan noget der. Her, der kan vi få lov til at nyde hende på The Faith of Ophelia. Rigtig god lørdag aften til dig derude, min ven. Og tak, fordi du tunede ind på P3.

Natasha Bedingfield's These Words. Den her lørdag aften på P3. Det er dejligt at være her sammen med dig. Om små tre minutter skal vi forbi Puerto Rico. Inden da, så starter vi altså lige med ny musik fra Scarlet Pleasure. I fredags der landede det her nummer Wide Awake. Og med sig har Scarlet Pleasure-drengene altså taget et nyt dansk navn. En kvinde, der kalder sig Sharma. Så hende skal du altså også lytte på, måske for første gang, lige om et øjeblik. Der er et eller andet over det her nummer, som jeg tror, det kommer til at fylde hele sommeren. Det har den der sådan forventningsfulde, håbefulde, bare tone, lyd, følelse. Prøv lige at se, om det ikke også er det samme, du mærker lige her.

0: Scarlet Pleasure på ny musik. Den her landede altså i går. Jeg tror lige før fik jeg sagt i fredags, som om at det var 100 år siden. Det var altså bare i går. Og på det her Wide Awake har de taget et nyt dansnavn med Shama. Stærkt. Jeg tror, at det her det kunne godt blive en af de helt store lyde for sommeren. En af de helt store sange for sommeren. Det er også som om, at de er lidt på det her nummer af kommet lidt tilbage. De har prøvet nogle forskellige ting af i Scarlet Pleasure igen de sidste par år. Her er vi lidt tilbage ved noget af den der sådan originale Scarlet Pleasure-lyd, synes jeg. Nu skal vi fra Scarlet Pleasure til Puerto Rico, som jeg lovede lige før. Og vi skal have fat i en herre. Jeg var ude og drikke lidt øl med nogle kammerater i går, og lige pludselig så kommer de her nummer på, og jeg må bare sige, specielt efter februar, hvor han tog det her halftime show til Super Bowl med Storm, har jeg virkelig bare været på. Der har jeg bare været med på bølgen, med på hypen, ikke mindst med på viben. Fordi jeg fatter jo selvfølgelig ikke et ord af, hvad det er, Bad Bunny han synger. Men er du sindssyg? Man kan mærke det. Altså man kan mærke det også steder, ja, også steder, man normalt ikke kan mærke musik måske. Og mine kammerater og jeg, vi kiggede i hinanden i øjnene i går og sagde, når det her, det kommer til Europa, når det her kommer måske til Danmark, Skandinavien, who cares? Vi skal se det. Vi skal mærke det. Vi skal opleve det der. Det er en kæmpe fest. Jeg tror faktisk, det nummer, jeg har taget med nu, at det han også åbnet sit halftime show med, så måske også et af dem, der står klarest. Og så er det bare en fest. Og prøv at venner, det er lørdag. Det er ved 3. Vi skal have det godt, og det skal vi selvfølgelig have sammen med Bad Bunny. Nu skal jeg jo også udtale det her. Titi mi paro. Ja, og det kan jeg ikke. Så lad Bad Bunny gøre det. Han er allerbedst til lige her.
1: Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: drømmer om kærligheden.
1: Jeg har knust mange hjerter, og jeg har fået mit hjerte knust.
2: Du har romantiseret relationer, inden de overhovedet går i gang.
0: Andre drømmer om lækre fyre i Alanya.
3: Du bliver behandlet som en prinsesse. Det kan du da også finde en dansk mand,
4: gør. Det er godt nok lidt svært, vil jeg sige.
0: Uanset hvad du drømmer om, kan du finde det på DRTV.
5: Det er fucking fedt, og det er fucking fræk.
0: Se for eksempel prinsesse i Alanya.
6: I love you, my princess.
0: Eller Astrid, den sidste single.
1: Det er svært ikke at drømme om kærlighed, når det føles som om, at alle omkring mig har den.
0: Lige nu på DRTV.

The Minds of 99, det der udenfor. I går var altså en rimelig stor udgivelsesdag. Det er som om, at folk lige har været sådan, vi skal nå at have det afsted, inden sommeren for alvor bliver skudt i gang. Og en, der også bare lige ud af det blå, surprise, surprise, smed et nyt album afsted, det er den gode Lamin Lams. 13 sange på albumet Wavy, og en af dem har jeg altså taget med til dig nu. Vi skal høre den, der hedder Sober, og jeg synes, det faktisk var lidt sjovt, at på det her nummer, det virker som om, der også er en anden med. Der er altså ikke nogen, der er krediteret. Så jeg kan ikke sige det med garanti eller med sikkerhed eller noget som helst. Men det lyder lidt som om, det er kollega Buddy Chili, der er altså også inde over den her. Nu kan du selv lige prøve at lytte med os. Vurdere, om jeg ikke har fat i et eller andet. Der er i hvert fald et eller andet her. Og der er vel altså også bare fuld smæk på sommer her. Hvilket giver rigtig fin mening. Ja, for vi får lidt olietønder. Der er også sådan lidt... ja, der er sådan lidt godt kor og lidt gospel og sådan noget. Det her. Hvis det er første gang, du hører den nu, så bare rulle. Du skal nok komme til at høre den her rigtig mange gange. Det er Lams på ny musik. Det her, det er Sober til din lørdag aften.

Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, fra Andreas Oddbjerg. Jeg har et lille personligt crush med i playlisten til dig nu. En, som i virkeligheden har været her et godt stykke tid. Hun har haft et hit eller to, men ikke sådan brudt den der sådan mur. Og sådan fået det helt store internationale gennembrud. Det gør hun stadig nu, og det er også fint. Og det kan også godt være, at hun ikke gør det med det album, der er landet for små to måneder siden, som hun har kaldt Cruel World. Men faktisk titeltracket derfra, som jeg har med til dig nu, er jeg blevet sådan helt forelsket. Jeg har bare gjort, at jeg har... Det har åbnet døren igen til den her dygtige kunstner. Og hvis ikke du vidste det i forvejen, så kan jeg sige det. Måske igen. Men Storbritannien på musikscenen, de har den. De har den virkelig lige nu. Og specielt de her meget, meget dygtige kvindelige artister. Det her, det er Holly Humberstone. Og det kan være, at det ikke siger dig noget. Det her nummer, Cruel World, landede altså for små to måneder siden. Jeg har haft ret meget på repeat, og der er et eller andet i det her nummer, som jeg har en sommerfugl ind i hovedet. Jeg får simpelthen en sommerfugl, og jeg ved ikke, om det er noget med hendes visuelle identitet, eller hvad det samme. Der er et eller andet sommerfugl for mig. Det er nok bare udtrykket stemningen. Jeg får sådan en sommerfugl i hovedet, når jeg lytter til det her. Hun har også et... ord eller en sætning i sangen, som jeg har knus elsket, siden jeg hørte den første gang. Også fordi jeg ikke har hørt det her udtryk før. Hun kalder sig selv en social hand grenade. Noget, jeg måske også selv kan lidt relatere til en gang imellem. Og nu håber jeg bare... Altså, vi skal lytte til den. Jeg håber, du kan lide den lige så meget, som jeg kan. Det er Holly Humberstone, det er Cruel World. Det er sommerfugl. Det er sommer.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebumps.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

går, der landede der altså også et nyt samarbejde af den gode Rasmus Seebach. Sidste år landede det her med Arti Artit, sandheden. Og i går var der altså en ny lyd fra Seebach. Han har i denne omgang fået øjnene op for en ny dansk gruppe, nemlig Søn. Og specielt forsanger Christoffer i Søn. Hans vokal var han bare sådan, hvem er de? Dem skal jeg lave noget med. Og jeg elsker, at Seebach han er begyndt at sådan kigge lidt på de nye unge stjerneskud derude. Tage dem under sin vinge, lave noget fed musik med dem. Ikke at, jeg vil sige, Artit måske ikke lige stjerneskud. Han er rimelig big. Lad os bare sige det sådan. Det her, det har Seebachs gode sådan inderlighed krydret med lige præcis det Søn kan allerbedst. Lave de her så lidt finurlige tekster og sætte de her lidt sjove billeder i hovedet på os. Og så skruer de altså også lige lidt op for tempoet. Det her, det er ny musik. Sprækker, det er Rasmus Seebach, det er Søn.

lige hvor du er, Rosa og Artie Artie sammen til din lørdag aften. Nu skal vi have fat i en sådan nyere international gruppe, som er blevet dannet, måske sådan lidt utraditionel i forhold til, hvordan vi kender det. Det er et amerikansk pladeselskab, der er gået sammen med et sydkoreansk underholdningsfiddelhut for at danne den her gruppe, de har kaldt Cat's Eye. Fundet nogle dygtige sangskriver. De her kvinder er vanvittige performer alle sammen. Har stemmen, har det hele smidt sammen i den her gruppe, som jeg lige selv stadigvæk lige skal vende mig til. Ikke noget med dem at gøre, men er det sådan lige den bedste måde at danne en gruppe på? I don't know. Det lyder i hvert fald vanvittigt. De kigger forbi Danmark. Det gør de faktisk til september. Til et kæmpe show. Det er der ingen tvivl om. Prøv at høre, hvis du ikke har lyttet til Cat's Eye før, så er det her et meget godt sted at starte. Den her.

0: Du lytter til B3. Med Morten Nabil.
1: Hej min ven, og rigtig god lørdag aften til dig derude. Jeg håber, den er god ved dig, og om ikke andet, så har jeg i hvert fald tænkt mig at prøve at gøre den så god som overhovedet muligt. Og selvom jeg har efterladt noget stemme på Heartland Festival, så vil jeg give det mit bedste skud. Og bare spille en masse dejlig musik. Vi skal bare lytte til en masse god musik sammen, som jeg også allerede har talt lidt om. Der har været total voldsom udgivelsesfredag i går, så der er en masse god ny musik at tage dyk ned i. Vi skal også lige varme lidt op. Måske du skal have sådan Astia sted på vej til noget The Weekend i Parken i København. Det kan vi også lige sørge for at gøre dig klar til, eller i hvert fald kan vi andre bare få lov til at nyde det nu, når vi ikke kan være der her til aften. Allerførst, der er lidt Kendrick, lidt Cesar lige her. Pil, lige om 3 minutter. Velkommen til B3, hvis du lige er tunet ind, min ven.

pil på en tidligere Patrice Ungoli ringer fra mine lommer. Hun skal altså åbne orange scene om små to uger. En ny orange scene. Det kunne jeg lige se i dag, at min gode kollega Liva Mangesi forklarer lidt om inde på vores DRP3 Instagram. Hop derinde og se denne her nye vanvittige scene, der altså er blevet slået op nu. Den står der klar på Roskilde Dyrskue, og Pil er altså klar til at indtræde den onsdag. Ikke i den kommende uge, men ugen efter. Ja, er det måske faktisk bare 1. juli, tror jeg, at hun altså indtræder den, og det kommer til at blive vildt. Hun kommer til at klæde den. Den kommer til at klæde hende. Nu går vi fra en popdronning til en anden af slagsen. Det her, de er sengklare.

0: Sing klar. But gosh, I love it. Nu skal det handle om The Weeknd, som altså spillede i en udsolgt Parken i går aftes. Og når man kan det, så kan man jo også lige så godt lige holde en ekstra koncert. Og det gør han selvfølgelig. Så i dag, inden så længe, der går faktisk ikke så lang tid, før han hopper på scenen. Jeg tror nærmest, de må være gået i gang med lidt opvarmning derinde med den gode Playboy Cardi. Og så vanvittigt det er for ham til at komme og varme op. Sådan nærmest højlys dag. Men prøv at The Weeknd gav den gas i går, kommer til at gøre det igen i dag. Jeg tænker, vi godt kan tage noget af den energi med ind i radioen. Jeg håber, hvis du skal afsted til, er på vej til Parken i København, at du får en vanvittig god koncert. Lige her, der tænker jeg, at vi bare lige skruer op for The Weeknd, skruer op for lørdagen, giver den en over nakken. Jeg er meget spændt på, hvad der skal ske med The Weeknd, som jo har proklameret lidt, at det måske stopper, end han stopper i det her kunstnernavn. Det må tiden vise. Lige her, der får du ham på Take My Breath.
1: Og

0: Benjamin Harald på Portugal. Og her tænk sig, det her, det skulle jo have været vores VM-sang. Altså, det er både sådan lidt vemodigt, og så stadigvæk bare et kæmpe nummer. Så jeg blev bare glad, men man kommer også til at være sådan lidt, hvorfor er vi ikke med? Hvorfor er vi ikke med? Åh, det er så irriterende. Nå, stadigvæk kæmpe nummer. Kæmpe godt klaret af den gode Benjamin Hav, og hvem anden til at lave det titeltrack til det VM, hvis ikke det skulle være ham. Altså, nå, prøv at høre. Vi skal over have fat i det mest spillede nummer helt indtil på fredag, nemlig den, vi kalder Patrice Ungoli. Og det her, det er et makker, bare et nyt et, som jeg absolut ikke lige havde på mit bingo-kort for 2026, må jeg alle indrømme. Men hold nu kæft. Eller det skal du ikke, og jeg skal heller ikke sige det. Men ja, det er totalt uventet, men nu, det giver super mening. Selvfølgelig skal de her to lave musik sammen. Det er svenske Tove Lo og belgiske Stomae, som altså har slået pjallerne sammen. Og han startede med at sende noget til hende, og hun arbejdede lidt på det, sendte det tilbage. Og så håber hun altså på, bare på, at hendes store idol, han ville give thumbs up. Og det gjorde han.
1: Det her er P3's uundgåelige.

Alpaca, Fluid Spin. Jeg ved ikke, om det er, fordi varmen er virkelig trådt til, at man kan bare lige se for sig med fadøl i hånden i også parken, hvor de altså skal spille til efteråret. Og så er der bare fællessang. Det bliver kæmpe. Det bliver kæmpe stort. Også for de her fire gutter. Nu skal vi have fat i en dansk rapper, som jeg virkelig lytter til for tiden. Det er Ossi. Det her, det er Icarus.

0: EM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Det, man hører.

0: One Direction, Story of My Life. Og så kilder det altså lidt i den der nostalgimuskel. Savner lidt de der drenge der. Og det der band der. Det gør jeg i hvert fald. Nu skal vi her hjem igen. Vi skal have fat i et af de fem navne, som vi altså her på B3 har valgt at give lidt ekstra kærlighed, lidt ekstra opmærksomhed. Det er nemlig B3's næste. Og jeg har taget en af dem med til dig nu. Det er en gut, der kalder sig Louis Henderson. Og hvis ikke du stødte på ham før, så er jeg så glad for, du er her lige nu til lige at finde ud af, hvad det her det altså er for en gut. Vi skal høre et nummer nu, der hedder Gør det hele forfra. Og inden vi skal lytte til dem, så sætter Louis altså lige selv lidt ord på, hvad det her nummer er for en størrelse. Hvor var han henne i sit liv, da det her nummer det blev skabt? Og så tager vi den altså lige på den anden side. Først, Louis, lidt om sangen her.
1: Den handler om at stå i et stadie i sit liv, hvor man står lidt på en mellemting. Jeg var lige blevet færdig med gymnasiet. Og lige kommet ud af hele den der studenterfase, hvor man var på druk, og hele verden er lidt sat på pause, og ansvaret er der slet ikke. Og så kommer man ind i det nye år, eller det er jo stadig det samme år, men på den måde et nyt år, ikke? Hvor at man lige pludselig skal tage stilling til en masse ting, hvad man vil. Og jeg kan huske, min far sagde til mig, at det er som om, at du stadig tror, at du lever i den der fase, studenterfase. Der kan jeg huske, at jeg blev rigtig flov. Jeg var sådan, er det virkelig sådan, jeg opfører mig stadigvæk?

lidt på Ivri. Der er nogle drenge der, Ivri, der gerne snart vil i studiet. Det kommer lige, når klokken den bliver 20. Det er Flex, drengene. Bjarke, Elok kigger ind lige om lidt. Med ikke bare godt selskab, men altså også noget helt vildt fed musik. Det er der garanti for. Bliv hængende lige her på B3. Vi lytter ved lige pludselig. God lørdag aften til dig, min ven. Nu synes jeg bare lige, skal vi også lige tage et lille smut til pizza?

0: Hold nu op.
1: Wow, altså. Det her er...
0: Det er fis og ballade.
1: Det er faktisk fis og ballade. Det er blast from the past, altså, det her. Ja. Det her nummer er...
0: Ej. Den her, det der sker nu.
1: Ja.
0: Altså...
1: Ja, det er sgu bare, stilet
0: når
1: nok.
0: Når jeg altså. Hører den, som også er i introen, den...
1: Ja,
0: ja. Så er jeg bare sådan... Jeg er, du ved, 18 år.
1: Ja, ja, ja.
0: Og bare sådan drikker kingøl eller et eller andet.
1: Ja, præcis. Ja, fordi det, altså det der track, lad os lige, det er Velkommen til Flex,
0: ja,
1: by the way.
0: Ja, ja, ja. Jeg glemmer hver gang. Velkommen til Flex.
1: Ja.
0: Vi skal lave et producer highlight for Roscoe.
1: Ja, og det er, det er en af dem der, som jeg ikke kan fatte, vi ikke har lavet før. Fordi Roscoe er jo...
0: fordi vi har lavet meget dubstep.
1: Vi har lavet rigtig meget dubstep, og Roscoe specifikt for mig er sådan min introduktion til dubstep.
0: Ja.
1: At hvis jeg ikke havde hørt Roscoe, havde jeg aldrig nogen sådan, du ved, tjekket... Alt det der Marla, DMC, noget af det der gamle Scream og sådan noget, du ved.
0: Nej, det sjove er, at Roscoe... Altså, når man siger Roscoe, Casper,
1: ja.
0: Scream, Benga,
1: ja.
0: Marla, Koki...
1: Ja.
0: Det er ligesom, det hænger sammen.
1: Ja.
0: Men Roscoe var, som man hører, var jo mega sådan...
1: Altså, ja, jamen, totalt...
0: Mange af de andre var totalt sådan underspillet, dub-agtige... Og jamen, det allerede, det delte jo vandene helt vildt.
1: Ja, fordi altså kort tid efter Roscoe, så kommer Skrillex jo frem. Og så begynder folk at kalde det bro-step. Og hot take, jeg tror ikke Skrillex havde lavet dubstep, hvis han ikke hørte Roscoe.
0: Nej.
1: Jeg har det som om Roscoe er low-key faren af sådan et EDM-udgaven af dubstep, selvom at jeg ikke nødvendigvis synes, hans ting var helt derovre.
0: Jamen, jeg er så enig, fordi den lyd blev... synonymt med EDM i ret mange år.
1: Præcis.
0: Og man kan også høre på Roscoe, at han har fulgt EDM, eller også har EDM fulgt ham.
1: Ja.
0: Altså, vi skal finde ud af det.
1: Ja, det skal vi virkelig. Altså, jeg ved nærmest ikke, om vi skal tage den helt... Prøv at høre, det kan godt være, at vi bare skal have Wooboost lige nu.
0: Vi skal have Wooboost?
1: Ja, bare lige for sådan ligesom fordi...
0: Vi skal have Wooboost?
1: Det, vi hørte der før. Pro Nails Roscoe Remix, det føler jeg sådan, var hans breakout track, der gjorde, at han også blev kendt.
0: Ja.
1: Af folk, der ikke hørte dubstep, folk, der ikke var fra England.
0: Ja, og det sigende her, Diplo. Mm.
1: Præcis. Og så kort tid efter dropper han så Wooboost.
0: På Mad Decent.
1: Ja, på Mad Decent, og så du ved...
0: Så med Diplos pladserskab.
1: Og så tager det jo bare fart. Og det her er et stadig sygt track, så lad os lige høre den der.
0: Ja.

0: Altså, undskyld mig.
1: Jeg tror, du ved, jeg tror, der sådan rockmusik kom frem, og folk hørte sådan en distortet elgitar.
0: Det er det her.
1: Jeg tror, det var sådan det samme moment,
0: jamen, det
1: hvor nogens forældre var sådan, sådan der kan den ikke lyde.
0: Jeg hørte fra sådan en teenage-værelse, så kommer sådan nogle prote-lyde ud, og bare sådan her. He said it again. He said it again, love. Yeah. Who's gonna tell him? You're not making a career of that.
1: Yeah, og også bare sådan...
0: But watch me, ved, mom. Watch
1: det,
0: me, mom.
1: Det er djævlen, der taler igen. Du ved, de der... Ja, the wops.
0: Ærligt, der har været nogle hjem, nogle højst... Du ved, sådan nogle super protestantiske eller katolske hjem i England, hvor de har været sådan der... Der er en djævel op på Christoffers værelse.
1: Præcis, han...
0: Ude sådan... Du er langt ude på landet, på landet, hvor der er mørkt, det regner hele tiden. Der er ikke noget elektricitet. Jo, der er elektricitet.
1: Ja, det er true.
0: Men jeg føler, at det er nogle engelske byer, hvor nogle gange man kører igennem, så er det sådan, hvad fuck foregår der? Ja. Altså, det er helt forladt, og så er der sådan en mørk kirke.
1: Ja.
0: Og man kan bare mærke, at der er skam.
1: True. Ja,
0: skyld og skam og dårlig stemning. Og der er
1: ikke nogen, der kigger på hinanden på gaden. De bukker bare nakken og sådan går forbi hinanden i ro
0: og fred. Og jeg skal bare ned på The Factory.
1: Ja, præcis.
0: I'm going down to the mines. Eller sådan noget, ikke?
1: Ja.
0: Og der på et teenageværelse, der sidder Christopher.
1: Ja.
0: William Mercer. Født 1985.
1: Yes.
0: Fra York.
1: Fra York. Jeg kan ikke engang placere York på et kort.
0: Det er sådan Leeds...
1: Er det op Northen?
0: Med hele Yorkshire, altså det er sådan Leeds, alt det der, og hele området
1: så York og Yorkshire er tæt på hinanden, det kunne jeg egentlig godt have sagt mig selv.
0: Sheffield og det der område der. Og der sidder han.
1: Ja.
0: Og laver prodelyd.
1: Der sidder han, og han forkastede holy water på.

0: men...
1: Ja, get down to the mines.
0: Ja. Nej, men det er rigtigt.
1: Hvis du prøver at se, nej.
0: Jeg billedet af ham. Der er et fantastisk billede af ham.
1: På Wikipedia, så er der bare et billede, hvor han har sådan en... Han har sådan en The Grinch hat.
0: Ja.
1: Og står og spiller det her protomusik. Men ærligt talt, respekt. Wow.
0: Nej, kæmpe respekt. Og det er jo måske også sjovt at sige netop, at han kommer fra sådan, du ved, Sheffield Leeds og sådan nogle steder.
1: Ja.
0: At jeg føler, at han er den første til at blande bassline og dubstep.
1: Skal vi lige... Ja, vi hørte lige noget lige før, hvor jeg var sådan, at det lyder jo som bassline,
0: ja,
1: dubstep. Med sådan nogle kalkuner, der rapper.
0: Jeg føler, det er sådan... Vi støder ind i det her ofte, at når du har at gøre med sådan britter, der kommer fra sådan, du ved, up north i UK, selvom de ikke laver bassline, så ligger basslinen så dybt i dem.
1: Det er der bare.
0: Det er ligesom med DJ Q.
1: Ja, yes, det sidder der bare.
0: Det sidder bare i dem, så sådan, uanset hvad for en genre de prøver at lave, så får du lige de der sindssyge... Du ved, sådan... Ja, prøv at vi skal...
1: Lad os
0: lige høre det der,
1: det er for
0: track.
1: Fedt. Han er også ret cheesy.
0: Men altså... Jeg tror aldrig, han har skammet sig over det.
1: Der er no shame i ham der.
0: Ja, det er der virkelig ikke. Men det her track er faktisk fra... Det er fra hans første, sådan, quote-unquote, album. Full-length album.
1: Så skal man jo lave sådan nogle tracks her.
0: Ja, det, jeg mener, det kom ud i sådan 2012-2013-agtigt. Alligevel lidt efter Skrillex også.

0: Og det var jo, er det, hvad sagde du, 2010, 2012?
1: Ja, 2012-ish.
0: Altså, det er jo Avicii, det er Swedish House Mafia.
1: Ja.
0: Og det er det her med, at Roscoe er så meget en del af EDM også.
1: Ja. Jamen, fordi at...
0: Det her lyder jo som EDM i langsom tempo.
1: Ja, man ringede også til ham jo dengang, hvis det var sådan, om vi vil godt have noget af det der dubstep, noget af det der nye dubstep.
0: EDM-dubstep.
1: Ja, ja, så ringede de jo til ham, så han spillede alle festivalerne i USA og sådan noget. Ja, ja. Lad os...
0: Der var den! Nej! Der var den! Der var den!
1: Det er der, jeg gjorde det. Jamen, selvindsigt.

0: Hvis den bare går tilbage til kalkunen nu.
1: Det tror jeg, den gør.
0: Efter alt det her,
1: ja.
0: Så er han en psykopat.
1: Så du billedet?
0: Ja, så godt billedet. Ja, det er rigtigt.

0: Ja, ja.
1: Altså, det har godt nok sådan... Det er sådan en pose klikmix, det her. Ja, du ved, der er alle stykkerne nede i. Der er noget langsomt...
2: Men så lige pludselig...
1: drop and bass.
0: Så er der også nogle MDMA-gummies.
1: Ja, ja, ja, ja, true.
0: Som du ikke har set... Det er sådan noget chok-narko.
1: Ja, nej. hvis de kom ud med den hype.
0: Det er chok-narko.
1: Chok.
0: Du ved ikke, hvad det er, sådan russisk roulette.
1: Nej, men det er virkelig sådan, hans musik er. Hvad er der ellers at sige om Roscoe? Altså, ham og hans ven Kasper, de lavede jo en, du ved, Fabric, klubben i London.
0: Ja.
1: De har jo sådan nogle Fabric Live DJ-mix-CD'er, de plejer at sende ud til deres medlemmer.
0: Gud, ja.
1: Og de lavede jo Fabric Live 37 eller et eller andet.
0: Ja. Lige præcis. 37, 2007.
1: Ja.
0: Åh, wow.
1: Og det der var jo sådan, på mange måder, sådan seminal dubstep album mix, whatever. Det er sådan det der, du ripper fra din storebrors iPod-type.
0: Ja, når jeg kigger på tracklisten her, så er det jo alle de tracks, man der introducerede en til...
1: Til dubstep.
0: Til dubstep.
1: Ja, ja, altså du ved sådan... Jeg tror, at...
0: Jehovah.
1: Hvis det ikke var for den serie... Jamen, vi skal også høre Jehovah. Det er et kæmpe nummer.
0: Skal vi have den?
1: Ja, nej, vi skal have den lige om lidt.
0: Okay.
1: Men jeg tror bare, det jeg egentlig bare vil sige med det var sådan, at... Det her track, vi lige hørte før. Chok Narko tracket. Som hedder Opium, by the way.
0: Nå ja, Chok Opium.
1: Ja, det er jeg ret sikker på, at han lavede efter, han flyttede til L.A. Fordi Roscoe, han forlod England... efter han alligevel var over at spille på alle de amerikanske festivaler. Og jeg kan tydeligt huske, han lavede det her tweet back in the day, hvor folk sådan sagde til ham, åh, du, you're a traitor, hvorfor har du flyttet ud af England? Og så var han sådan, mate, det er sådan 30 grader hver dag, og imens jeg går ned til The Legal Weed Shop, jeg håber, I hygger jer over i regnen.
0: Ja,
1: du ved, så det er rigtigt. Den der energi.
0: Men jeg kan huske, der stod netop med den her Fabric Live CD, der blev den anmeldt.
1: Ja.
0: Og der skrev Pitchfork, det her transformer dubstep fra en boblende scene til et globalt fænomen.
1: 100%.
0: Og det var sådan, okay, han bærer også det på sine skuldre.
1: Ja.
0: Han skal da bare derover, mand. De vil have det, og de vil mere have det, end britterne vil
1: have
0: det.
1: Men det sjove er jo bare, at man kan høre på det der track, at der har han allerede fået lidt amerikaner ind i sig.
0: Ja, ja.
1: Og Kasper, han rykkede aldrig nogensinde til USA. Han blev i England. Og jeg synes, det er derfor, det netop giver mening, at vi lige skal høre Jehovah. Fordi Jehovah er sådan, du ved, det er det sygeste track på det mix, Imo.
0: Ja, ja, ja.
1: Og det er et af hans tidligere numre, hvor du også kan mærke det her med, han kommer jo sådan, ligesom han kommer fra Leeds og sådan noget, hvad hedder det, baseline-kultur, så kommer han også meget fra soundsystem-kultur. At han har rent faktisk det der sådan ja, reggae dub roots i sig.
0: 100.
1: Og det her, det er sådan her, det hele bliver blandet sammen på den bedst tænkelige måde.

0: Jeg synes stadig, det er fedt.
1: Jeg får lidt Pro Nails remix.
0: True.
1: Wop.
0: Ja, det er rigtigt. Det er sikkert også derfor, jeg godt kan lide det track.
1: Det er sindssygt track, det her.
0: Ja. Jamen, jeg hører det stadig ofte, det her. Der er ikke mange af de andre Roscoe-tracks, der sådan virkelig har overlevet, du ved, år efter år. Men det her, det er sådan... Sidste år til Distortion, der spillede Den Sorte Skole, spillede også det her på
1: fint.
0: Nørrebro. Og jeg var bare sådan, yes!
1: Og folk fatter det jo.
0: Men det er det, folk fatter det. Og der er jo stadigvæk, hvis du lytter til sådan alt, hvad der sker i baggrunden og sådan...
1: Der er jo
0: så mange dubstamples, og det er præcis.
1: Jeg vil også sige, det der er med den her type dubstep, altså dubstep er jo, som vi snakker om før, hvis det er deroppe i den anden lejr, så er det meget dybt, og man kan helst ikke høre det, og det er meget sådan noget, du kan kun høre det på sit vildt godt anlæg, og det skal være sådan, det er lidt støvet på en måde. Hvor det her blev lavet til sådan, det kan spilles overalt. Det kan spilles i bilradioen, det kan spilles på dit lortanlæg, det kan spilles ud af din bil bagpå, det kan spilles ud af din telefon.
0: Præcis. Fordi det var der, folk fandt deres musik back in the day også.
1: Så jeg var sådan... Det er også respekt for noget markedsføring i en teknologi på en eller anden måde.
0: 100%.
1: Hvor man forstår, at flere mennesker kan blive eksponeret for det her, hvis de kan høre det flere steder.
0: Ja, så det er faktisk inklusivt.
1: Det er inklusivt.
0: Ja, 100%.
1: Det her, det er socialist music.
0: Ja, faktisk. Selvom at det er Diplo, der sidder og udgiver den. Nej, men jeg hører dig, du. Jeg hører dig.
1: Der skal jo altid være den her amerikanske kapitalistiske stat, der går ind i socialiststaten.
0: Ja, ja, præcis. Og
1: laver sådan en proxy.
0: De laver sådan en socialist pro-max.
1: Ja, proxy-socialist-stat.
0: Ja, ja.
1: Og de faktisk styrer det hele. Det er bare det, de bliver gjort.
0: Ja, nå, det er det, han har gjort. Han har også narret så mange folk virkelig godt. Han er jo god til det der shit.
1: Ja,
0: det er
1: han lytter meget.
0: Ja.
1: Han udgiver meget.
0: Præcis.
1: Og så bliver han sindssyg. Men det her var en anden tid.
0: Ja, det var det virkelig.
1: Det var en tid, hvor Kasper og Roscoe navngav 43 tracks et eller andet med Cockney.
0: Ja, det er rigtigt. Der er så mange af dem, der hedder noget med Cockney. Det er jo nok også fordi, jeg ved ikke, om Kasper er fra London, men Roscoe er jo ikke, så det kan godt være, de bare har siddet deroppe, og sådan, deres møde med Cockney er bare sådan film, eller sådan noget Oliver Twist, eller et eller andet.
1: De elsker bare Guy Ritchie-film.
0: Ja, true.
1: Altså, jeg ved, de flyttede til London sammen og lavede Sub Soldiers, tror jeg, det hed.
0: Ja, det er rigtigt. Og så lavede de Dub Police. Var det dem, der lavede Dub Police, eller var det Kasper?
1: Det er måske kun
0: Kasper. Jeg tror, det var Kasper, der havde den, og så havde de lavet Sub Soldiers sammen.
1: Fem med nogle reggae-dub-agtige navne.
0: Ja, ja, præcis.
1: Sub Soldiers og Dub Police. Bare sådan en
0: parodi af sig selv. På alle de der Dub Police releases, der står der på den, der står, you have a license for them dubs? Spørgsmålstegn.
1: Stop nu med det, seriøst. Jeg har stor respekt for det, og jeg hader det på samme tid.
0: Same. Og det er måske i virkeligheden sådan, jeg har det med Roscoe Kasters musik, faktisk. Så det... Prøv at høre, vi skal jo have Cockney Stock.
1: Ja.
0: Der er ikke så meget mere der.
1: Der er ikke så meget pis.
0: Ja, det her track er... Altså, jeg gider nærmest ikke engang sige noget. Det er måske det sygeste drop i en sang ever. I don't know.
1: Men... Den her intro.
0: Den er så sindssyg.
1: Og så går det bare i gang, okay, prøv at høre. Now, wake the fuck up.
0: Og kæft, det synes jeg var fedt, da jeg var 16 eller sådan noget.
1: Ærligt.
0: Han siger fuck.
1: Fuck.
0: Mor, ikke hør.

0: Den der hornlinje.
1: Ærligt, han har lavet mange syge hornting.
0: Nå, men det har han virkelig. Han har jo sådan, jeg synes, han har et virkelig godt melodisk øre også. Roscoe.
1: Det har han bare. Ja, det kan man bare ikke komme ud om. Det er der rigtig mange af de der dubstep-folk, der ikke har.
0: Ja.
1: Og det må jeg godt sige. Det er hey, hov, hov, hov. Hey. Det må jeg godt sige.
0: Det må du godt.
1: Det må jeg godt sige. Der er mange af dem, der tror, det hele handler om en dyb bas.
0: Ja.
1: Og det bliver for monotont tit, fordi de ikke forstår det der med at udvikle en basgang. At det bare skal være dubstep-agtigt.
0: Jamen, det er det. Og det er også... Du ved, jeg tror også, der er nogen, der måske vil give Roscoe credit for, om grunden til, han blåede op, var bare fordi, han lavede sådan nogle wobs, hvor det er sådan, nej, men...
1: Det var gode sange,
0: du kan tage de her sange og spille dem på et klaver.
1: Og ved du, hvad du også skal spille dem på?
0: Lige præcis.
1: Okay, for de uindvidede, ja.
0: Ja.
1: Fortæl.
0: Ja, prøv at høre. Der er et meget legendarisk gammelt YouTube-klip fra 2010 eller sådan noget.
1: Ja.
0: Som er en optagelse af James Blake, en ung James Blake, der DJ'er på Goldsmiths i England.
1: Har vi aldrig haft et producer-highlight på James Blake?
0: At det kan ikke passe. Det føler, at vi har haft.
1: Det har vi ikke, tror
0: jeg. Men jeg føler, at vi skal give ham et nyt.
1: Næste gang.
0: Ja, næste gang.
1: Okay.
0: Men James Blake, han står og DJ'er. Han kommer jo også fra dubstep.
1: Ærligt? Altså... Jamen, det snakker
0: vi. Det kommer vi til. Ja, ja. Men så er han ligesom koordineret med hele hornsektionen, der går på den her musikskole.
1: Ja.
0: Og ligesom bedt dem om at komme ind i lokalet, når han spiller Cockney Thug. Og det lyder sådan her. Det, man kan se den her meget mørke video, at der står nogle folk på nogle tubaer og sådan noget, som gør klar.
1: Det er sådan, hvad foregår der?
0: Ja.
1: Folk giver den op, seriøst.
0: Ja, ja.
1: Folk er bare sådan, der sker noget.
0: Det kan være, nu der er en, der råber fuck det næste gang.
1: Fuck!
0: Nej, på den der bas.
1: Bum, bum.
0: Det er tubaen.
1: Bum, bum, bum. Okay, det er sygt nok.
0: Ja, det sgu grineren. Altså, skuddet til James Blake for
1: James Blake,
0: pushing the culture forward, eller hvad man skal sige.
1: Eller backwards, jeg ved det ikke. Altså, det...
0: Ja, true.
1: Men fuck, man, det er svedigt.
0: Apropos, jamen, det er det. Så det er en god melodi, du kan spille, altså, du ved.
1: Det kører bare. Det kan spilles på alt, og folk giver den op.
0: Ja, det gør de virkelig. Men prøv at høre, vi er ikke færdige med Cockney Thug, fordi du viste mig lige et rigtig sygt remix.
1: Ja, jeg har det bedste remix i hele verden, det er.
0: Ja.
1: Det er fra blog-tiderne. Det er blog, fidget, house, vil jeg sige. Det er sådan noget psyko-elektro. Vi spillede det meget, mand. 2010 eller sådan noget. 2009. Det er bare så hårdt.
0: Ja, nå, det er det virkelig. I hvert fald det lille korte snippet, jeg hørte af det før. Nu skal vi have det fulde track. Det er kæmpe
1: energi. Ja. Ja, det er Prime Cuts remix af Cockney Thug.
0: Det der er så mikrokodet. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Det er så rigtigt, man. Alle studier var bare en mikrokork og sådan en tyk iMac.
0: Ja. Yeah. Man kan også høre, hvordan alle tog det sample til sig. Det var sådan et moment, alle var klar på.
1: Ja.
0: Let's fucking go.

0: I'm going to be watching you, and I don't care where you go, you can fuck off to Tibet, and I shall have men, nutters, from Parkhurst, dressed in Yeti suits, up Everest, with meat cleavers, ready to chop your tarty fucking legs off. You know what I'm saying to you?
1: Selvfølgelig med ledjohnstablet også. Det der med mikrokorken og den der sådan, den store hvide iMac.
2: Ja, ja.
1: Ledjohnstable pack, hvor det bare var alle de der...
2: Og så bare ingen EQ på noget.
1: Nej, præcis. Hold kæft, mand.
2: Ting lød bedre dengang.
1: Jeg spammede de der samples. Ja. Altså, det var sådan... Det var ligesom... Hvad hedder det? Tudehorn, toghorn. Du ved, lige ved siden af det der, så havde du ledjohnstable. Prøv at høre, det kan være, at der er nogen, der skal tage dem tilbage, fordi det der, lige om lidt bliver det der shit retro, bro.
2: Det gør det.
1: Ej, hvor er det grineren. Nå, men prøv at høre, Roscoe, altså, det er fedt. En af de ting, jeg har respekteret ham rigtig meget for, er også, at han har lavet noget af det der sindssygt hypermusik. Og han har også han har en video på YouTube, hvor han sidder og viser, hvordan han laver et af hans tracks.
2: Ja, den er værd at se.
1: Den er meget værd at se, nærmest også, hvis man ikke interesserer sig så meget for produktion, bare for lige at forstå,
2: hvordan ser musikproducer ud?
1: Ja, og hvordan ser ham, der har lavet det her musik, hvordan ser hans rum ud, hvad hans attitude? Han sidder op på et eller andet sådan cracket loft.
2: Ja.
1: Du ved, sådan helt op på loftet i et eller andet hus, der er ikke blevet ryddet op, inden kameraholdet kommer.
2: Absolut ikke.
1: Der er slet ikke blevet ryddet op. Han er sådan, der smøger over det hele, der er gamle sodavandsdåser over det hele. Og så sidder han og siger i starten af videoen sådan, han har fundet ud af, at du skal have rigtig meget sukker, når du laver musik. Fordi folk, der spiser meget sukker, laver bedre tracks. Og så skal du sende din kæreste ned og få lavet negle. Du skal give hende 20 pund, få hende ned og lavet negle eller et eller andet, så du lige kan få dig selv 2 timer, ja, hvor du bare kan sidde og drikke cola og spise slik, og så bare lave dit track. Det er hans råd.
2: Det giver jo så god mening.
1: Det gør
2: når
1: det.
2: Man hører musikken, så lyder det jo som en overdosis af sukker.
1: Ja, fuldstændig.
2: Altså, det lyder som når sådan en 7-årig dreng,
1: ja,
2: er på sådan noget campingferie med familie,
1: ja,
2: og han har bare fået lov til at gå amok, ja, i sådan en fælles slikskål oppe i receptionen.
1: Fuldstændig.
2: Kommer tilbage og bare fuldstændig hyper, sparker, ja, alt og får tantrums, vil aldrig sove,
1: ja,
2: og bare slår alle ned og sådan noget.
1: Præcis. Der. Ja. Han har fået lov at drikke, han har fået lov at smage det ublandede saftevand.
2: Ærligt.
1: Bare én gang.
2: Han drikker det der pure shit.
1: Ja, præcis.
2: Det der camping codeine.
1: Jeg kunne godt forestille mig, Roscoe, han ser mig på den der camping codeine.
2: Den camping codeine, bare, ja, sådan en frisk, der er straight ribena.
1: Ja, præcis. Så tager han vandet som sådan en chaser.
2: Ja, det er
1: syrup,
2: det
1: der.
2: Okay.
1: Ja. Men jeg tror også, at det vi er frem til, er, at det er som om, at han også havde noget musik, han lavede, inden han gik all in på sukkeret.
2: Ja.
1: Så lavede han noget rent sound system hash musik. Præcis. Og et af de bedste tracks, der kom ud af det, det er det her Dutch Flowers, som er Scream's track. Men det her er Roscoe's edit af det.
2: Og det er også 2008. Det er tidlig Roscoe.
1: Ja.
2: Det her viser rigtig meget, hvor solid han er i dub.
1: Præcis, fordi han har også et rigtig fedt radiosæt, som stadig ligger på SoundCloud.
2: Ja.
1: Roscoe Radio Luz. Det er en eller anden østeuropæisk radiokanal, hvor han kun spiller de her ting. Det er også et godt mix. Værd at tjekke ud. Sådan.
2: Altså det her... Det er også bare sådan fuckfinger til folk, der mener, at han kun laver brostep.
1: Præcis.
2: Så laver han sådan noget her dubstep, og så lyder det bare hjernedødt godt.
1: Nå, det er det.
2: 2008.
1: Ja.
2: Og det lyder virkelig godt.
1: Præcis.

0: Altså,
1: jeg er nede på stranden med den hund der.
0: Jamen, det er rigtigt. Det her er sådan de der strandtøj.
1: Jeg er seriøst på ferie.
0: Ja. Der er også et eller andet med det her, hvor sådan... At det er alligevel ret i gang for dem.
1: Det er det. Der er drukket lille glas.
0: Ja.
1: Ribena.
0: Ja, præcis det.
1: Men ellers er der røget mere tjums her.
0: Ja, nej, men det er... Jeg har på fornemmelsen, at det var ligesom... Han har lavet det der, inden han sådan gik all in. Hvor han sådan turde bare være sådan, nej. Jeg må godt putte den her saftevandsenergi ind i mine tracks. Ja. Han lavede det der for at imponere sine soundsystem-byggende venner.
1: Ja.
0: Og man kunne stadig altid høre, det lå ulmet i ham.
1: Ja, der skal energi på.
0: Ja, præcis. Ja.
1: Der skal flormelis på.
0: Der skal fandme flormelis på, mand.
1: Ja.
0: Og altså, jeg føler nogle gange, så den bedste overgang er ingen overgang.
1: Sæt det på.
0: Det er bare, ja, fordi det her track, ikke også? Okay, skal vi lige have lidt kontekst?
1: Det er bare fordi, når vi snakker om, at EDM følger Roscoe, og Roscoe følger EDM,
0: ja,
1: så er der noget med, når Brostep møder drum and bass, ja, i England,
0: ja,
1: så bliver det her jump up.
0: Ja,
1: det, er nok, det tror jeg nok er en meget god sådan... Der skete noget med sådan Mr. Virg, det var sådan Mr. Happy.
0: Ja.
1: Rav.
0: Ja, ja, det, præcis.
1: Sub, fokus, hvad hedder det, pendulum.
0: Ja, alle dem der.
1: Alt sådan noget.
0: Ja.
1: Det er sådan noget post-prodigy.
0: Post-prodigy, drum and bass. Ja, det er meget faktisk prodigy-inspireret, det er ret i.
1: For det er meget hårdt.
0: Ja, det er sådan noget main room festival, ja, du ved, Circle of Death, eller hvad fanden de kalder det, sådan, du ved, Wall of Death.
1: Jeg har været i sådan nogle Chasing Status.
0: Ja, jeg var også i den der. Ja. Det var et godt år.
1: Nice,
0: man. Ja, præcis.
1: Der mødtes mig og Bjarke, uden vi vidste. Ja. Bare maver inde i midten.
0: Lige præcis.
1: Shup.
0: Lige præcis. Det var et moment, det der.
1: Det var et moment, det der.
0: Ja.
1: Men det er for mange. Hvis du derude også var i Wall of Death.
0: Var det 2011?
1: 2011, Cosmopol.
0: Yes.
1: Det var ikke det, de spillede orange.
0: Nej.
1: Det var Cosmopol-scenen. Ja. Hvis du var der, så giv lige et shout-out. Ring lige.
0: Ja, det er
1: 35
0: faktisk...
1: 20 20 75. En telefonsvar, vi skal tjekke ud snart.
0: Ja, det skal vi virkelig.
1: Der ligger mange fede beskeder på den.
0: Ja, vi sidder og varmer den op. Ja, præcis. Ring ind der, så det kan være, vi giver dig en kasket.
1: Eller skriv en besked. Skriv om et minde af, at du var inde i den der.
0: Ja.
1: Og du,
0: det var også inden de puttede advarslen.
1: Ja.
0: Kan du huske, nu har de jo sådan high energy concert warning, bla bla bla. Dengang, der var det bare sådan, det er din makker fra sådan nabokabel, som er sådan, altså, bare lige pas på dig selv deroppe, ikke?
1: Ærligt?
0: Ja, og det er community.
1: Det er community,
0: ja.
1: Vi kan godt finde, vi er voksne mennesker.
0: Præcis. Ja,
1: det var vi så
0: præcis.
1: Ikke.
0: Præcis. Nej, det er rigtigt. Det fandt vi ud af. Lad os lige
1: høre noget musik, der giver os helt klart en vibe af at stå inde i den Wall of Death.
0: Og det er også Roscoe.
1: Måske blev det spillet det her track, jeg ved
0: det
1: ikke.
0: Det er så sikkert. Men nej, det gjorde det ikke, fordi det her er fra i år.
1: I år?
0: Det er fra i år, det her, bro.
1: Han er sindssyg.
0: Ja, præcis.
1: Nå, hvis I var i tvivl om, hvad han lavede nu.
0: Ja.
1: Okay, sindssygt.
0: Jeg kan stadig høre ham i det.
1: Altså, det er fedt, det her. Det her er sample. Det er fedt.
0: Altså, ham der er ikke gået over til Cola Zero.
1: Det er han ikke.
0: Det er han virkelig ikke.
1: Han ser hele verden, og han ser, I er nogle fucking forrædere, nogle krydster og hele bundet, mand.
0: Præcis.
1: Fuck laver I. I skal have sukker for at lave det lort, jeg laver.
0: Der er stadig wops.

0: Altså, den der bas til sidst. Det lyder da ret fedt, altså. Jeg må bare sige...
1: Det var et sygt track.
0: Igen, jeg har respekt for det her, og jeg hader det.
1: Nej, jeg har det på samme måde. Jeg har...
0: Jeg elsker det.
1: Jeg har et så sjovt forhold til Roscoe, fordi på mange måder er det sådan... Jeg tror, at hvis det ikke var, fordi jeg hørte det der Cockney Stock, og der Pronails også.
0: Ja.
1: Hvis jeg ikke hørte dem, så havde jeg aldrig rigtig virkelig prøvet at sådan gå hæftigt ind i produktion.
0: Nej, forstå sådan, hvad er det for noget, det her?
1: Ja, du ved sådan mere end bare sådan, nej, det er meget larm. Sjovt, det er bare nogle lyde og sådan noget, men helt noget i det der med, at du lærer at bruge en virtuel synth, og sådan sidder, hvad er en LFO, og hvordan laver du de der, du ved sådan, så det har jeg meget respekt for. Ja. Samtidig,
0: også,
1: ja, hvad så?
0: Nå, men også det der med at lave musik, der er så intenst, men er så clean.
1: Ja, yeah, true.
0: Fordi der var meget musik, der ville meget på det tidspunkt, kan jeg huske.
1: Yeah.
0: Og du ved, meget høje lyde hele tiden.
1: Yeah.
0: Men at forstå, hvordan man faktisk får det til at fungere, sådan, det synes jeg faktisk, han er et godt eksempel på.
1: Ja, men det er det. Han er altså reelt dygtig musiker.
0: Ja.
1: Og han er bare sådan, det er sjovt, hvordan alle, der startede med at lave dubstep, da det blev stort, har alle sammen kommet væk fra det, blevet super træt af det. Og nu er sådan vendt tilbage til det på deres egen måde. Men det her track, som er også fra hans debutalbum, det der fra 2012 eller sådan noget, der kan man godt mærke, at han sådan, der vil han sgu gerne i radioen.
0: Ja.
1: Så det, sådan, det har stadig lidt af den der energi, men det er ikke så dubstep alligevel. Men det er honestly sygt nok nummer.

0: ja.
1: Jeg er ret sikker på, at det har aldrig rigtig chartet.
0: Nej, det er det, der er ærgerligt med sådan her musik, det er, det mister lidt sin funktion, hvis ikke det charter.
1: Nej, præcis, det er nemlig
0: fordi,
1: det.
0: Fordi hvad fanden skal du så gøre med det?
1: Ja, fordi jeg tror, han lavede det der og var sådan, ja, yeah, I got one.
0: Ja,
1: og så sådan,
0: det er bare til pladeselskabet, det der.
1: Ja, ja, præcis, det er nemlig det er bare til pladeselskabet.
0: Ja, bare for at gøre dem glade.
1: Bare for at gøre dem glade, og altså på en måde et sygt track, men det mangler et eller andet. Jeg kan ikke forklare, hvad det mangler.
0: Det mangler fucking stil.
1: Ja, true, det mangler stil. Fordi man kan godt mærke, at han ikke... Man kan mærke mere, selv på det der jump-up-track, vi hørte før, at det var for fedt. Ham. Ja, ja, det lavede han for sig selv.
0: Ja.
1: Men altså godt vokalchop, og en grineren rejse, han har været på generelt.
0: Respekt for rejsen.
1: Kæmpe respekt for rejsen. Og ja, altså han har jo så... Hvis man kunne lide noget af det der, man hørte der, der er jo så vanvittigt meget Roscoe-musik, man kan finde.
0: Ja.
1: Der er 10 andre... For hver af dem, vi har spillet, er der 10 andre, der lyder sådan der, man kan finde.
0: Ja, lige præcis.
1: Og han har været produktiv, så big respect.
0: Ja.
1: Prøv at høre... Jeg synes lige, vi skal runde det her Roscoe Producer Highlight af med mit bootleg af et Roscoe track.
0: Det var jo sådan, at mig og Bjarke blev kontaktet af en irsk mand.
1: Ja.
0: Og sådan starter alle gode historier.
1: Det gør de virkelig.
0: Nå, men vi bliver bedt om, har vi nogle fede tracks? Ja, det har vi.
1: Ja.
0: Det er sjovt, du siger det, fordi mig og Bjarke har begge to lige lavet hver vores remix af en dubstep-sang.
1: Ja.
0: Så det var jo perfekt. Og den kom på vinyl.
1: Ja, det gjorde den faktisk.
0: Jeg har faktisk nogle stykker her hjemme. Man kan skrive til os, hvis I vil købe nogle af dem.
1: Ja, faktisk.
0: Fordi I skal ikke betale for forsættelsen fra England.
1: Ja, eller
0: fra
1: 12 UK. Og alt det.
0: Det er 12 og sådan.
1: Ja, ja, ja, præcis. Vi skal nok hugge op.
0: Jeg har Brexit-free dubs. Men ærligt, vi spillede også den her gavs på bassen og buen.
1: Ja, ja, det stak af.
0: Altså, det er psykofedt, det her dub her. Så...
1: Men altså, jeg har ikke rigtig gjort så meget ved den. Det er bare hans originale track. Jeg har bare fået det til at virke.
0: I stedet for hold op.
1: Sets. Du, you know what I mean, du.
0: Ja, det her er meget federe end originalen.
1: Ja, det synes jeg sgu også på en eller anden måde.
0: Ja, det altså.
1: Men det er også, fordi originalen er så sumpet. Men den har en fed melodi.
0: Og det er jo det med hornene.
1: Ja, præcis.
0: Igen?
1: Det der horn og... Hvad fanden... Og wubs. Horn og wubs.
0: Det kunne bære... Altså, jeg skal ikke bede om mere.
1: Nej. Ja, ja, så får vi lige OG'en.
0: Gong.
1: Der er så meget af det der Rastaman
0: stemning
1: i hans tidlige tracks. Det her er jo også original cut. Det er hans første, det agtigt nærmest.
0: Så fedt, jo.
1: Ja.

0: har det som om, at vi kan bare blive ved.
1: Jamen, det kan vi sagtens. Altså, og det, vi kommer også tilbage til det her, men skal vi lige tage et lille sådan godt gammeldags hip-hop break?
0: Nå, jamen, vi kan blive ved med at lave det.
1: Ja, det kan vi i hvert fald.
0: Vi skal lave nogle flere. Jeg tænker, pronails, vi laver det bare en.
1: Nå, jeg laver tracksene. Ja, nå, men laver det pronails?
0: Ja, ja.
1: Jamen, jeg følte også faktisk, at du var... Det er sådan, hvad er det, man kalder, sådan ripe for the picking. Ja. Du ved, det er sådan rigtig nemt at tage de der gamle dubstep-klassikere, for der er så mange af dem, og bare lige fikse dem lidt op.
0: Bare lige gør en lille smule.
1: Gør en lille smule, fordi det jeg synes, det kan noget. Det kan det i hvert fald. Jeg synes, begge de der bootlegs, vi lavede, de skulle syge nok. De er rigtig fede.
0: Nu bliver vi nødt til det.
1: Ja, det bliver vi nødt til.
0: Vi har kastet os ud i en situation spontant.
1: Ja.
0: Vi har ikke lavet remix længe. Og lige pludselig så sidder vi og snakker om det.
1: Ja.
0: Og så bliver vi nødt til at gøre det.
1: Det kan godt være, du har ret i noget der.
0: Jeg tror, vi bliver nødt til
1: at gøre det. Ja, lad os gøre det.
0: Afbryd udsendelsen. Vi er nødt til at lave Pro Nails Remix.
1: Let's fucking go.
0: Det er nødt til at ske.
1: Det er nødt til at ske. Du har ret. Du har ret. Vi gør det nu.
0: Vi sætter noget musik på.
1: Ja.
0: Vi finder en løsning,
1: yeah.
0: Og så spiller vi et remix.
1: Let's go.
2: I got flavors, too many flavors. Bun all the pagans, big up the ravers. Big up the ravers. I got myself, you ain't gotta get me. I

0: Okay. Vi vender stærkt tilbage.
1: Mørkermann.
0: Mørkermann. Jamen, altså...
1: Mørkermann og Dove Siren.
0: Mørkermann og Dove Siren.
1: Det er faktisk to syge navne, vi lige har fået der.
0: Det er sådan noget neurofunk, drone bass. Mørkermann, ja, ja.
1: Mørkermann og Dove Siren.
0: Okay.
1: Tag Team Squelchers.
0: Tag Team Squelchers, det har vi lige fundet på.
1: Ja.
0: Det er sindssygt AKA. Det er åbenbart det, vi hedder, når vi laver bassline.
1: Ja. Ja.
0: Er det ikke det?
1: Spoiler alert.
0: Ja, true.
1: Okay, vi tvang os selv ud i en remix challenge.
0: Ja.
1: Det er sundt for os.
0: Det er rigtig sundt
1: for
0: os.
1: Det har været lang tid siden.
0: Ja. Ja, og sådan... jeg kan godt lide den drejning, sådan det tog. Og sidde og lave den her sammen.
1: Ja.
0: Og så ligesom... altså, hvad fanden? Pro Nails, Roscoe.
1: Mm.
0: Hvad var det, vi ville gerne lave en sådan UKG-type?
1: Ja, ja.
0: Hvor bare sådan en helt standard remix, og så... Ja, altså, nu sætter jeg det bare på. Der er ikke rigtig så meget af det for.
1: Vi hører én lyd.
0: Ja, og så er det bare slut, ikke?
1: Så er det bare baseline. Spændende.
0: Ja, ja.
1: Tag Team Squelchers.
0: Det er til gengæld sindssygt navn. Vi mangler beat tag på den, faktisk.
1: Tag Team Squelchers.
0: Præcis.

0: i Sheffield.
1: Det tror jeg heller ikke.
0: Det er det her, du kan lave, hvis du spiser en sandwich og kigger lidt ud af vinduet.
1: Ja.

0: out.
1: Yes.
2: Altså, det var da meget sejt.
1: Yes, men det var skuddet til Roscoe.
2: Det er fedt at lave baseline, det var bare at sige.
1: Det er en af de der genrer, som sådan, det er lige så sjovt at lave, som det er at lytte til.
2: Det er rigtigt.
1: Forstår du, hvad jeg mener? Sådan, det er...
2: Man får glæden ASAP, fordi du hører jo de der kalkunlyde.
1: Præcis.
2: Okay, jeg vil faktisk gerne spille et nyt baseline track.
1: Ja.
2: Det hedder Vamos.
1: Vamos.
2: Vamos UK.
1: Ja.
2: Han er en af dem, der hedder Benidorm. UK i navnene.
1: Nå, okay, så jeg troede, det var tracket, så at der hedder Vamos. Ja, så han hedder bare UK.
2: Vamos UK.
1: Fuck, hvor sindssygt.
2: Og Baby, VIP.
1: Ja.
2: Fedt track, det er. Jeg fik sendt en masse tunes her, og det er bare sådan noget... Det er bare rigtig ægte baseline.
1: Sindssygt.
2: Og jeg synes, vi kan ikke finde ud af det. Vi gjorde et godt forsøg.
1: Ja, men du skal være derfra, for du ved, det kommer ikke ud på samme måde.
2: Det gør det bare ikke.
1: Ja.
2: Så nu skal vi lige høre, hvad der sker, når en, der kan finde ud af det.
1: Kan finde ud af at lave det.
2: Vamos...

0: det var rigtigt. Det er det, jeg føler, at de der B-tags er sådan en integral del af
1: smaget. Og de der stryger, vi er nødt til at stryger.
0: Det er rigtig glimpe.
1: Ej.
0: Oh my god, det er den der. Hvad fanden er det, Ashanti eller sådan noget, ikke også?
2: Probably.
0: Ja, yeah, yes. Det er den øverste acapella i mappen.
2: Benny Dorm.
0: Ja, det er så Benny Dorm-agtigt, det her.
2: You're right, mate.
0: Dos cervezas, por favor. Ja, ja.
1: Ah, det er sådan, man skal gøre det sidst.

0: Altså, vi er blevet skudt ind i en baseline-maskine.
1: Det sker jo en gang imellem.
0: Ja, det gør det altså.
1: Men der er rigtig godt nyt til dem, der sidder derude og tænker, at vi er færdige med at spille baseline.
0: Det er vi ikke.
1: Det er vi ikke, nej. Præcis.
0: Jeg fik sendt den her for nogle uger siden.
1: Ja.
0: Vi har jo en baseline-duo i Danmark.
1: Ja, det er ret sindssygt faktisk.
0: Dirty Plates.

0: Ja, ellers. Eller det... Var det den der gamle dubstep-ting?
1: Sådan Ohøje...
0: Ja, Ohøje-ting.
1: Det er i hvert fald Eggermand.
0: Ja.
1: Og hvis der er nogen, der kan finde ud af at lave bassline, så er det dem.
0: Ja, 100. Så er sygt nok, de... Altså, så de tog en dubstep-tune, flippede den til bassline. Altså...
1: Ja, jeg siger bare.
0: vi har regnet ud, bro. Vi har regnet ud.
1: Når det dropper der, det er for sygt, det her. Det der... Det er sgu sygt nok.
0: Ja, det er virkelig sygt. Det er et godt håndværk. Okay. Sindssygt.
1: Det er for svedigt, det her.
0: Ja.

0: ja, ja, ja, ja, ja.
1: Skud til Dirty Plates.
0: Skud til Dirty Plates.
1: Ja, yeah, det var sindssygt track.
0: Nu kommer der et sindssygt track.
1: Ja. Yeah.
0: Nogle gange, så dukker tracksene op hos os.
1: Ja. Yeah.
0: Så bliver det ikke valgt.
1: Ej, det er som om, de vælger os.
0: Ja.
1: Ja. Yeah.
0: Det her... Jeg fandt det på sådan en Facebook-gruppe for baseline folk, der hedder Off Me Nut.
1: Okay.
0: For at høre det her.
1: Ja.
0: Come nu, man. You gotta hit us up to get a pimped out ride. Og sindssygt at flippe den.
1: Yeah.
0: Det er så meget. Jeg er fra England. Jeg er ikke en del af kulturen. Jeg voksede bare op med at se det på MTV.
1: Men det er så ægte jo.
0: Ja, det er så ægte.
1: Præcis. Men hvordan... Altså, hvad gør man herfra?
0: Matic, prøv lige at vise det.

0: Okay, prøv at høre.
1: Altså...
0: Det her, det er sådan peak nullerne childhood.
1: Det hele smelter sammen.
0: Præcis.
1: Men han er ikke færdig.
0: Nej.
1: For han har også lavet det her.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Jeg tror, han lavede det på samme dag nærmest.
0: Det håber jeg. Jamen, prøv lige. Ellers er hele hans liv bare det her.
1: Hold nu op.
0: Det er så rav, men det fungerer også.
1: Det kører bare.

0: Men altså... Matic, der har lavet de her to edits her.
1: Ja.
0: Han er jo en gedigen producer. Han har lige udgivet på vores ven Adams label, ATW.
1: Ja, sygt.
0: Fire tracks, og de er sindssyge. Altså, ja. Han er virkelig... Selvom han laver... Det er svært at snakke henover det her, ikke?
1: Ja, altså, du kan ikke rigtig sådan ligge oven i ledetøjet.
0: Det er ikke rigtigt,
1: ja.
0: Det er bare sådan... Vel lidt. Okay, sådan der.
1: Sådan der.
0: Man skal bare ikke slås med ledetøjet.

0: Ja, ja.
1: Ja, den kære her Bomber.
0: Kære Dr. Bumpington.
1: Dr. Bumpington.
0: Dr. Bombay, faktisk. Wow. Low-key glemt.
1: Det er også et remix, man burde lave, faktisk.
0: Dr. Er det ikke?
1: Dr. Baseline Bombay.
0: Dr. Bombay og Dr. Alban, er det samme person?
1: Nej, det tror jeg ikke, fordi at det eneste, jeg ved, at Dr. Bombay er nordmand.
0: Dr. Alban er svensker?
1: Ja, han er svensker. Ah. Og Dr. Bombay, altså ham der Dr. Bombay, har intet med Indien at gøre.
0: Nej, altså, Karl
1: Ja, præcis. Ja, jamen, det der, hele den der dialekt der.
0: Hold kæft, hvor er det racistisk.
1: Det er helt sindssygt.
0: Når man lige tænker over
1: det. Hvor var den der, var nummer et?
0: Kan vi lige finde Dr. Bombay? Ja, bare lige høre introen.
1: Ja, lad os lige finde den hurtigt.
2: This is Dr. Bombay.
0: Bro.
1: At det bliver bare ikke mere.
0: Men ærligt.
1: Det er jo en banger, det der.
0: Det er en banger, så.
1: Ja.
0: Jeg vil lige fortælle lidt om Dr. Bombay.
1: Ja, lad os lige.
0: Nu laver vi lige.
1: Jamen, mini-producer.
0: Jamen, mini-producer. Ja. Han er faktisk dansk-svensk.
1: Åh nej, jeg troede, han var norsk.
0: Han er bare Johnny Jacobsen.
1: Johnny Jacobsen.
0: Født og opvokset i Sverige. Dansk far. Og et indisk alter ego.
1: Det er insane.

0: Tyson Curry. Bring me foot. Jeg kan den her.
1: Prøv at være, det også lyder som sådan en tysk slagersang. Det er jo det, han har gjort. Han har taget sådan noget slagermusik.
0: Han malede sig jo brun.
1: Ja, yeah, yeah, han har også blackface på kongen. Du ved, det er så bad, det her.
0: Men ved du noget lore om ham her?
1: Nej.
0: Ikke nok med, at han har et indisk alter ego.
1: Ja.
0: Han har også et skotsk alter ego.
1: Oh, nej, det, mener du det? Er der hvad mere? Hedder, hvad hedder han?
0: Dr. McDo.
1: Dr. Det skal vi finde lige nu. Ja, det finder vi lige nu. Okay. Det.
0: Dr. McDo.
1: Det her er selvfølgelig tracket Loch Ness. Med Dr. McDo fra albumet Under the Kilt.
0: Johnny Jacobsen.
1: Johnny Jacobsen.
0: Stor respekt.
1: Ja. Jeg tror fandme, han er en space mayor, det må vi give ham.
2: Hallo! This is the doctor. I'm going to have a fight with Nessie's and I'm going to beat your beast in the air. And Nessie, yes, Nessie, she will be my cashier. Are you ready?
0: Oh my god.
2: I was running around the island on the rainy day.
1: Det er den samme stemme som Dr. Bombay.
0: Jeg tror...
1: Han har bare... Han har, den her, det er den dialekt, han kan lave. Jeg kan gøre forskel.
0: Men ikke nok med, at han har et skotsk alter ego.
1: Nej.
0: Og et indisk alter ego.
1: Han har ikke
0: et
1: tredje.
0: Han har også et mexikansk.
1: Nej, det mener du ikke. Det mener du ikke. Er du seriøs?
0: Der var Carlito.
1: Okay, så er ikke nogen doktor her.
0: Nej, det var Carlito.
1: Somehow that's also racist.
0: Ja, somehow you made it racist anyway. Det finder vi selvfølgelig.
1: Ja.
0: Et sekund.
1: Wow.
3: Oh yeah!
0: Jamen seriøst.
1: My Salsa hedder det her nummer.
0: Han er bare seriøst. Men det syge er, at det er ret godt lavet, det hele.
1: Ja. Altså, jeg ved, om han selv har produceret det. Det må han...
0: Det tror jeg, han har.
1: Ja.

0: Altså, jeg tror, han kan godt lide indisk mad, mexicansk mad og Guinness. Eller Guinness er jo ikke skotsk, faktisk.
1: Er jeg Dr. Bombay?
0: Præcis, det er det. Vi har faktisk fundet ud af, hvem der har lavet det her.
1: Jeg hørte meget Dr. Bombay som barn.
0: Jamen, det gjorde jeg sgu også, alle havde jo den der CD.
1: Prøv lige at skrue ned, så får du noget mere lov.
0: Ja.
1: Stop.
0: Okay.
1: Prøv at høre.
0: Ja.
1: I DR-interview for 2 år siden. Han arbejdede i et studie som tømrer.
0: Ja.
1: Så havde han bygget studiet færdigt. Så sagde han, kunne jeg lige få lov til at lave en sjov ting?
0: Ja.
1: Og så sagde de, jamen, hvad er det for noget så? Jamen, jeg skal lige lave en doktor. Så skrev han 3 melodier.
0: Ja.
1: Calcutta, SOS, Rising Curry. Så gik der en uge,
0: ja,
1: og så fik de en pladekontrakt med Universal.
0: Fuck, hvor er det grineren.
1: Altså, det er jo for sindssygt. Og det var, ja, de havde jo bare griner på, han siger også i dag, sådan, okay, det var ikke god i dag, men ja, de havde griner på dengang, og det var der med sådan noget efter bubblegum pop.
0: Ja, fordi det kommer oven i sådan noget Vinkerboys, de Aqua, Alligator.
1: Cartoons,
0: ja, præcis.
1: Så altid skulle bare være grineren, og jeg synes faktisk, prøv at høre. Altså, Johnny, du ramte den.
0: Ja, altså, du var godt spillet.
1: Fucking godt spillet, man. Well, well played.
0: Men shit, altså, det... Jeg elsker, at i stedet for
1: han
0: at lave 3 Dr. Bombay...
1: Han er ude at spille hver eneste uge.
0: Ja, stadig.
1: Så længe folk er glade, så vil jeg stadig være Dr. Bombay. Det er det, musik handler om.
0: Det er det faktisk. 100%.
1: Respekt.
0: Ja, altså, jeg synes, det er fedt, at han er blevet interviewet, fordi det er sådan... Prøv at overveje, at der er stadigvæk folk i Danmark, der er meget mere cancelable end ham. For det der. Fordi det er sådan, det er en vibes
1: ting. Man kan godt, altså, jeg føler også, man kan godt blive cancelled for noget, der ikke er noget, og man kan også ikke blive cancelled for noget, der er noget.
0: Lige
1: det
0: præcis.
1: Handler om vibe.
0: Det handler om vibes.
1: Han er ikke, ham her bliver ikke cancelled.
0: Nej, du kan se, han er bare en space mere.
1: Han er bare en space
0: mere. Han er bare en space
1: mere. Han er bare fucking griner på.
0: Ja, okay. Nå, men skal vi lige høre noget
1: mærkelig sidequest.
0: Ja, men jeg var her for den. Jeg synes, det er fedt lige at give ham en lille mini highlight. Ja. Oh my God. Yeah.

0: Okay. Så, om det ikke var lidt lækker musik, altså.
1: Det var Bob Sinclar.
0: Det var, jeg er fucking Bob Sinclar.
1: Jeg er Bob Sinclar.
0: Er Bob Sinclar på det?
1: Ja. Bob Sinclar, Bob Sinclar, whatever. Jeg er klar på den her. Jeg skal lige slutte af på noget French House.
0: Oj. Den der basgang, ikke?
1: Den er så sindssygt.
0: Kalder vi den bare French House basgangen?
1: Det føler jeg, man gør. Er det ikke bare det? Jeg synes, det er så French House kodet.
0: Det er så sødt.
1: Prøv at høre. Det var sgu grineren.
0: Det var godt, det her.
1: Vi ses næste uge.
0: Det gør vi.

0: gør, som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
1: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
2: På under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
3: Føl bare, han har taget al magten over mig.
1: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
4: Det der var en afpresser, jeg lige havde prøvet.
5: Så er der ny.
6: Jeg lige kan spore personen.
5: Okay, nu sker der noget.
1: Se jagten på sexafpresserne.
4: Det er jo fucking nøjeren, det her.
1: Nu på DRTV.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
8: Det man hører,
1: det
8: er man selv.

0: Kun få dage efter USA og Iran var blevet enige om et forståelsespapir, der skulle føre til fred mellem de to lande og Mellemøsten generelt, er der opstået usikkerhed om, hvorvidt Hormuzstrædet er åbnet eller ej. Der var ellers en del af aftalen, at netop strædet, hvor en stor del af verdens olie bliver fragtet igennem, skulle genåbnes. Irans øverste militærkommando meddelte tidligere i dag, at strædet er lukket igen, fordi Israel i nat og i morges angreb Hezbollah-militsen i Libanon, som støttes af Iran. Og Nana Mus Steffensen, DR's korrespondent i Mellemøsten, siger, at Iran forsøger at skabe splid mellem USA og Israel.
1: Det var kun et spørgsmål om tid, før det igen ville sætte en kæp i hjulet på forhandlinger, fordi Iran er lykkedes med at få netop Libanon til at være en del af våbenhvilen, men Israel vil altså ikke stoppe med at angribe Hezbollah, vil ikke trække sig tilbage fra det sydlige Libanon, så længe at Hezbollah også angriber. Og på den her måde, ja, så kan Iran altså ved at nikke til, at Hezbollah også fortsat angriber Israel, altså lægge et pres på USA og også skabe splid imellem USA og Israel.
0: USA's vicepræsident J.D. Vance siger til Fox News, at der ikke er bevis på, at Iran lukker strædet. Mange brasilianere blev i nat vækket af en falsk alarm på deres mobiltelefoner. Ifølge Brasiliens civilforsvar var det sandsynligvis et hackerangreb, der stod bag beskeden, som blev sendt ud til flere regioner i landet. I den optrådte ordet misantropi, som betyder had til menneskeheden. Systemet, der normalt skal advare om nødsituationer, er nu blevet lukket ned, mens politiet undersøger sagen. Og myndighederne lover, at systemet først bliver åbnet, når sikkerheden er blevet forbedret. Sverige led her til aften noget af et nederlag, da de mødte Holland til årets VM i fodbold. 5-1 blev slutcifrene, og ordet, der går igen i medierne hos vores svenske naboer, er ydmygende. Der var ellers lagt op til et brag af en fest, fortæller vores reporter Tobias Bolt fra Malmø i Sverige.
2: Der var ellers lagt op til den helt store fest. Det er midsommer i Sverige. Det betyder, at svenskerne er fri både i går og i dag. Det er det den eneste kamp som er svenskerne, som ikke bliver spillet midt om natten. Så der var lagt op til den helt, helt store fest, og de havde hypet sig selv op til, at nu skulle de have en magisk aften, ligesom de aftener, de havde i 94, hvor Sverige nåede hele vejen til bronze ved VM. Sådan gik det bare ikke, og nu er en flok skuffede svenskere på vej hjem.
0: Ja, og lige nu er det så Tyskland og Elfenbenskysten, der er i kamp ved VM. Ved halvleg er tyskerne bagud 1-0, og du kan følge resten af kampen på DR1, DRTV eller i vores liveblog på dr.dk. Og så til vejret. Vi ser ind i en nat med mest tørt og til dels klart vejr. Det er med temperaturer ned mellem 14 og 19 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Og i morgen søndag kan du se frem til igen varmt vejr op mod 26 grader og tørt med en del sol i det meste af landet. Det man hører.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Velkommen til Sara og Monopolet.
2: Det er dine forældre, der er noget vej med her. Man bliver nødt til nogle gange at opdrage på sine forældre.
3: Jeg vil hellere høre folk dyrke sexen, jeg vil høre dem skændes. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det.
2: Folk, der rejser meget, det er fordi, de bor for dårligt.
0: Sara og Monopolet.
4: Opgaven ligger i ikke at vende sådan en oplevelse til skam.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
5: Tinder er jo noget lort, og billeder lyver.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: En stikprøvekontrol med udenlandske landbrugspraktikanter viser, at der er brud på løn- og ansættelsesvilkår i over halvdelen af ordningerne. Det handler eksempelvis om, at praktikanterne ikke har fået udbetalt weekendtillæg, eller at de ikke får afholdt den ferie, de har ret til. Det er Styrelsen for International Rekruttering og Integration, der har lavet stikprøverne. Ud af 181 kontrollerede sager var der fejl i 94 sager. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov ser meget alvorligt på resultatet af stikprøvekontrollen.
2: Jeg er dybt chokeret over det, jeg har set. Når man ser på landbrugspraktikantordningen og den undersøgelse, der er lavet her, så er der god grund til at være ikke bare chokeret, men også virkelig overrasket over, hvordan forholdene de udvikler sig.
1: Udover at nogle landbrugspraktikanter altså ikke får det, de har ret til, så er der ifølge ministeren også mistanke om, at der bliver svindlet med nogle af ansøgningerne til ordningen. Og alt i alt så kalder det på en helt ny, siger Morten Bødskov.
2: Så derfor foregår der nu et grundigt arbejde med at komme helt til bund til det her. Og regeringen har jo gjort det klart, at ud over det her arbejde, ja, så skal der laves en helt ny ordning. For det her, det går simpelthen ikke.
1: Landmændenes brancheorganisation Landbrug og Fødevare ønsker ikke at stille op til interview. USA's vicepræsident J.D. Vance er på vej til Schweiz, hvor han i dag søndag skal deltage i forhandlinger med Iran. Og her håber han at gøre fremskridt både i forhold til Irans atomprogram og våbenhvilen i Libanon. På trods af overskrifterne går tingene faktisk i den rigtige retning i Libanon, og situationen er ved at falde lidt til ro, sagde Vance inden afgang til journalister. Samtidig understregede han, at USA fortsat vil arbejde for at sikre stabilitet mellem Israel og Libanon. Vances udtalelser kommer efter, at israelske angreb i Libanon lørdag ifølge libanesiske myndigheder dræbte mindst 20 mennesker. Ifølge Israel var angrebene svar på Hezbollah-beskydning. Forhandlingerne i Schweiz ventes ifølge Vance at strække sig over et par dage, mens han selv forventer kun at deltage i en eller to. Tyskland har netop vundet 2-1 over Elfenbenskysten ved dette års fodbold-VM, og dermed er holdet med en kamp tilbage af gruppespillet allerede sikret at gå videre i turneringen. Så der vil nok fortsat være mange tyske landsholdstrøjer at spotte på tilskuerpladserne, men fodboldtrøjerne har været genstand for kritik, fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Der er mange fans og også politikere, faktisk både fra højre og venstre, som siger, at den pris, som det tyske fodboldforbund og sportstøjsfirmaet Adidas har sat på den landsholdstrøje, er alt for høj.
1: En trøje i børnestørrelse koster mindst 560 kroner, mens en voksentrøje koster fra 750 kroner. Og det er mangel på respekt over for de tyske fodboldfans, mener landets kulturminister.
3: Tysk fodboldkultur er en del af tysk kultur. En vigtig del, siger han. Og derfor er det også det er noget, som alle bør kunne være med til. Men det kan alle ikke være med til, når trøjerne er så dyre.
1: I nat op mod 19 grader.

0: til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudder ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Fordi jeg havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stedet. Det var noget med nogle kopnudder.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Der er stor frustration blandt veteraner og veteranorganisationer, fordi den såkaldte formodningsreglen endnu ikke er blevet indført. Den nye lov skal gøre det lettere for veteraner at få anerkendt deres PTSD som en arbejdsskade og skulle være trådt i kraft i første kvartal af 2026. Det er dog ikke sket. En af de frustrerede er veteranen Mads Farenholz, der var udsendt 3 gange for Danmark fra 1986 til 1991. Han har siden 2024 forsøgt at få anerkendt sin PTSD som en arbejdsskade, dog uden held.
2: Nu har vi kæmpet, nu er vi kommet hjem, nu skulle der gerne være fred og ro, men det er der ikke. Vi kan kæmpe videre herhjemme for at få den anerkendelse og respekt, jeg synes, vi fortjener.
1: Selvom soldaternes fagforening HKKF er overbevist om, at loven, trods forsinkelse, nok skal blive indført, hører de også fra mange veteraner, der er dybt skuffet over ventetiden, fortæller arbejdskonsulent Vibeke Christensen.
3: Mange er faktisk opgivende, og nogen er vrede, og nogen bliver frustreret, og nogen ytrer sig højlydt, og nogen er ked af det, og nogen føler sig fortsat svigtet, som de jo gjorde allerede fra starten, da deres sag oprindeligt blev afvist.
1: I 2024 var der bred opbakning til den nye lovgivning, som blev en del af forsvarsforliget med en pulje på 2,3 milliarder kroner i ryggen. Derfor håber Mads Farenholz, at den nye regering hurtigt får indført loven. Og forsvarsminister Jeppe Bruus forstår godt, at veteranerne er utålmodige. Til DR skriver han, at lovforslaget er en af hans højeste prioriteter, og at det vil blive fremsat i løbet af efteråret. I de kommende dage er der i flere sydeuropæiske lande udsigt til temperaturer på op til 40 grader, og endda flere dage i træk. Og en hedebølge har allerede ramt blandt andet Frankrig, Tyskland og Italien. Det italienske sundhedsministerium advarer om, at heden er særligt slem i byer som Bologna, Firenze og Torino. Her er varmen en sundhedsrisiko, ikke udelukkende for sårbare grupper, men for hele befolkningen. Og turister i Firenze tager deres forholdsregler.
4: Zaini pieni di bottiglie d'acqua.
1: Vi har rygsækkene fulde af vandflasker, og hvor der er springvand, benytter vi lejligheden til at køle os ned, siger den italienske turist. Igen har bolden rullet ved dette års VM, hvor Tyskland med en 2-1-sejr over Elfenbenskysten nu er sikre på at gå videre til knockout-fasen, altså mens de stadig mangler sidste kamp i gruppespillet. Inden det stod klart, gik det anderledes dårligt for vores svenske naboer, der fik klø af Holland, der vandt kampen 5-1. Men trods afklapsningen, så var der overskud til et svensk hoveren over for min kollega, der var til stede i Malmø.
5: Men jeg er veldig eksalteret til at se Danmarks næste kamp i VM.
1: Jeg glæder mig helt vildt til at se Danmarks næste kamp ved VM. Jeg venter stadig, sig til, når I spiller næste kamp, lød det.

0: Gør som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
1: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
2: Under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
3: Føl bare, han har taget alt magten over mig.
1: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
4: Det der var en afpresser, inden de havde prøvet.
5: Oh, så er der ny. Vi
6: kan spore personen.
5: Okay. Nu sker der noget.
1: Se jagten på sexafpresserne.
4: Det er jo fucking nøjeren, det her.
1: Nu på DRTV.
7: Det, man hører,

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne, Mathilde?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: Ping.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Der er uenighed om, hvorvidt Hormuzstrædet igen er lukket. Ifølge det amerikanske militærs centralkommando sejler skibstrafikken, trods meldinger fra Irans øverste militærkommando om, at strædet blev lukket i går eftermiddag. Iran begrunder lukningen med, at Israel har overtrådt den våbenhvile, landet i forgårs indgik med den libanesiske Hezbollah-milits. Men den amerikanske vicepræsident J.D. Vance afviser, at strædet er lukket.
3: And what the MOU contemplates is a 30-day period.
2: Med vores forståelsespapir med Iran har vi indført en 30-dages periode, hvor minerne i strædet fjernes, og hvor vi åbner trafikken. Men nej, vi ser ingen beviser på, at Iran har lukket strædet, siger Vance. Men meldingen fra Iran om det lukkede stræde har konsekvenser for USA, uanset om det er sandt eller ej, lyder det fra vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
4: Det, der er med lukning eller ikke lukning af Hormuzstrædet, det er, at selve truslen fra Iran om, at de vil lukke, at det kan være nok til at få forsikringsselskaber og dermed skibe til at stoppe med at sejle igennem.
2: En blev dræbt, og over 80 personer blev kvæstet ved den voldsomme togulykke i Bedford i England i går. 28 er fortsat indlagt på hospitalet, og 9 af dem er i kritisk tilstand, oplyser politiinspektør Lucy Diorsi ifølge The Guardian. Ulykken skete, da to tog kolliderede nord for London, og togføreren i det ene tog mistede livet. Og endvidere har over for BBC og The Guardian beskrevet den voldsomme hændelse og fortalt, at passagererne blev slynget rundt. En af dem, Peter Knap, slap fra ulykken med mindre skader, og han fortæller om total kaos.
5: The seats were all over the place. There were people with bloodied faces, broken bones.
2: Sæderne var overalt, og der var folk med blodige ansigter og brækkede knogler, folk der skreg og græd. Det var kaos i toget, sagde han her. Årsagen til ulykken kendes fortsat ikke, og politiet advarer mod spekulationer i befolkningen. Flere og flere danske jordbær bliver produceret under plastik i lange tunneller i stedet for på åbne marker. På 5 år er arealet med jordbærmarker svundet med en tredjedel, viser tal fra Danmarks Statistik. Og det skiftende vejr og klima gør det svært at dyrke jordbær på friland, siger jordbæravler Poul Viggo Schmidt fra Tustrup ved Grenå.
6: Dyrkningsteknikken i at have jordbær på friland er simpelthen for risikabel i forhold til at dyrke i tunnel, hvor du har mere kontrolleret dyrkningsforhold. Der er du ikke så vejrafhængig herude. Hvis det regner, jamen, så kommer der ikke nogen kunder, og det ting, de begynder at rådne nemmere.
2: En udvikling, madformidleren Poul Lønberg, der står bag madprojektet Den Tabte Smag, begræder.
7: Altså, det er noget af det mest danske, vi overhovedet har. Altså, du har nye kartofler, du har jordbær, du har asparges, du har de her ting.
2: Ja, og så lige hurtigt kig på vejret. Der bliver op mod 19 grader i nat.